0: Magurando opinduka kuna kwa muretera na makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mkunda wa mwichiku mkunda torero wa mkwe.
1: Si aye tunagwanene ndapero zina vana vurukuti pako mongurangura za nina nokuti zegwira suruga na setu utatu kusuike mazua murongo na gatatu gokwedi kwa kudumonguru aye no ndapero zina vurukuti pako katekete John Jami mongurangura za nina na kuwala shio stuwa purakene tuwa kwama nongkango edu vana vurukuti pako mongurangura izi nokuti zegwira nye suruga na setu kenyo kwa zikuwa tekere radio zetu mnapukta mburakili kwa mwole tuli ya pindu ka mongora ngora eze za nina aye ni tenderera li wam elirina karakom anono ptarasi aye hutatu nina mazua morongo na gatatu mungura une mazua morongo na gane mungura mungali karasi hezuba lioma arondero mestu adana mvogo mpe yotu ayadana mavumbu kiro toki yadana nye ano ma arondero mungure lingali karasi hezuba lihoro dei ano omgali karasi hezu wanyi lioma arondero yaro nukutaras karuweze ketu no minute na domo rongo takpita kovili hezetu ano zao ambo uume tango ni mpemwe pumbo mpepo lia nina omokumpa mwenye upyuno utenda mono doro padetu dokuli siga siga nyasi ngapi omona karam nina mazua mrongo na gatatu kukwedi kwa kuduma mkoro shio taras makwedi ya patoki ya gendera kwedi nare kwa gendera kwa gendera nare kwedi kwa utano toa kuya gendera tantantuze kwedi kwa uhamboma mokutaras nomfura natu kwa gendera mokwedi nago kwa gendera kwa gendera mokuya litara puki ya gendera nare kwedi kwa utano asa hii hinki na vuru kamba darabu mongororo ya kara miparu tango nyeni mpemu nepumbo mpepo liane ina mokutara upiu na utenda monodoro padetu dokuli siga siga nye demo na mibia mondazo sorongo nakara maremo imotupu ne tenderera korua mbinda kanu anoko maruhaga mwe nakara nye upiu ngwendi korua mzogo utokero ngoso kifuta nakara maremo tani no nakara maremo imotupu no ndau kukuko ngura ngura tani imotupu noko ngurowa pepo tazpepe tundira nye korua mbindakano zizi mbindakano upumezu angoso imotupu nomo no korua mzogo zefuta angoso mpepo zinazikarasi zo ontenda ano kefuta mankupi kefuta neina kuna taga mbanduka koko ngura ngura panat pita kono minute noro ne nambali kuhili zao hambo umwe imotupuga kazeruke hapanat kapita kono minute hambo ndatu kuhili zao zimwe pometa apena imotupu enagaka mbanduke hapanat kapita kono minute noro ne na hambo ndatu kuhili zao hambo umwe zua mwenduka neina talisi hapanat pita kono minute morongo na ntano kuhili zao hambo mbali likatoke hapanat kapita kono minute morongo na mubi kuhili zao hambo umwe tango nye tutare upiu na utenda mono doro padetu dokuli siga siganyi domo na mibia arande 1323 aranos 1025 arwa 1118 aus 1223 bete pos 1025 inana 1531 hoba bes 1026 Grootfontein 1130 hela onafidi 1531 hens by 1019 karaspek 1017 katima mulilo 1231 Kitmas 1223 Corias 1531 Malta Hoye 1024 Marintal 1024 Ngamingus 1522 Nkurenkuru 1431 Not Over 1320 Okahao 1330 Okakarara 1827 Hokaukoyo 1428 Okongo 1432 Omaruru 1329 Omthia 11

0: Hello.
1: Moro, moro.
0: Moro, ken no ne?
1: Enya yimu hiti na yari tira. Enya cell phone it, enya. 25563.
0: Okay. Ozina tanko maudigo za karata zivere wale ko kufu.
1: Wale kufu wale corona na.
0: Na inye tupoyo.
1: Na inye tupoyo.
0: Yaro.
1: Pampepo mutu makara?
0: Pampepo makara tuwa mtambura?
1: Oh, na wangoli tango.
0: Waoko?
1: Awe natisi?
0: Ya.
1: Mpandu. Ya asko msapilu kakuru, kinda mkuru mbaru wa polivesta ta kuwa mjira. Kinda pakatu kawo nika yunade uro, na kwa yendira. Mbaru wa tukawo rapita kwa mahuti hambo mwe. Muka wi hawe, kamu hameno wi hawe, tomu rongo na wi hawe, kiviri. Na maure mangangi. Rudi ya kuhu yura, kashoro jana mishita wala, kitisha devi, kitisha meroro. Mahanga njira mandume ndi mkwaya, ya watu hili kazi kumbwanto mpati na mkwe. Kwa wali manamo wapira ni ya hiri, wane. Ya hiri kwa wali manakadizi anuwa hiri, kwa wali urema no, urema wakukontra, ina machiva ni kwa wali tura kipangil, kwa wali mteku, kwa shingi, kwa toko wali mtengu korita. Yani, ya kwa mwako wali shoro kile utakana sisi, ya watu hili kazi kupuro mpati na mpati, kituwa na wakotu. Kwa toko wali mtengu korita. Independence Avenue na wasia kutako. Atuvi kazi kumbando mtu na nyima alijua na kwa tupu kwa tupu kwa tupu kwa tupu kwa tupu kwa tupu. Mimi mishita wala cha chadevi kwa kwa meroro kuhuwi ya noti ni ndasi unya. Atuvi kazi kumbando mtu na mtu. Kikawa ni manamo shingi wawiri na mtu na mtu. Na waka mtu kwa tupu kwa spange. Winnie Mandela kwa atuvi kazi kumbando mtu na nyima alijua na kwa tupu. Kani kwa mishita wala cha tisha ongawa. Kwa urundu wa stoke ni chokoko, na kwa hivyo hivyo hivyo kumbando, mtu na nyima halijona wakotupu. Nda nyandingo mahoji, katu wana yona. Nuku yangolu mchitaura, na maropo jana mdurokuru wana, doropa na doropa wakuma. Dr. Kenneth Kaunda, mahanga jana Robert Mugabe, kuna ukiha na ukiha wana. Kato kisi nakaro mudu wa pukuro, Awas Road and Aviation, sinde mudu wa pukuro jinakara, Mandume, Awas Offering, na kwa mshikwawo. Kasino na Independence, sinde tatapata na maroha na nche. Kwa hali wapu kuroo ni kuma wala kutikapo kuya ngolo mkatutro na komasdal kuku kawasa sina mosa sigare pishinti kuna ukiyana na ukiyana Dortmund, Tahansi, Dirigenza na mshikwavo kuna ukiyana na ukiyana aniki chitawarasha tucha pita na nyimba tame kira shule ya hagege ingo fiororo togoro kunate sinja marogo chanya hindi kuna ukiyana na ukiyana kata yana kuruwana funshi kuku pampito nchene hivyo na hovo kuyatika utamunga kushinga ta pampito wakafuyenda parupadi singa imutru bai la magafuna namba shikola na ita kuwa pampito kapitula hii tepo mahudi ya na munchi utatu liwa lewa onye tu ladies night awe ladies night kwa hili datu tunawa nituena ati yu mshitawara otu limomo wali ita karukodi mani datu mkoli umo hini uruwa na weni hani na kwa mba hini kishimusha kwa mba kuchetu wa shana kukuma ora matroka matroka wene limuwa uwa pira ndi kukapare kira ndi kukaa imaneka kui trackpot inekuwa kake ngaji mresidential area mwa tunga bantu mataka mwana kwa karaba ndakali vinda mikemo po pamoja ali kotosha leo owa na kulupu kondiwa na kujiona mshitaro na kika kimuraki una muvivi ndio tunakuona una troka na pare kila troka leo mresidential area mpo ali matendi kwa karop liovi kosi troka tukadi pare kile ku trackpot kwa kwa pero pare kia nisha uviri uidi wa vitari ndio yako vya auto ba kwetu
0: Simpe
1: nani unavuka ngo panone kesi no shautongo kapimo mnyuka kae ngewe liga Volkswagen Jetta ikare shi amaro fundi Polons Toyota LDV ndi Mazda Demio poshi tiba kungi ndi tiba weki ba ya auto ba ba auto ame kesi una kai mane ka pa kara ki ni mtiki ki tiba kungi limona mureki akengereka akaka $2 ka $3 una mpa hasha Murashi wa yana wa kulimba, kiri mtu kuna mkia kuna kuhu mpaitaro, murashi wa kukula hini kenge kuna kuhu na kuhu kwa hizi, kapina mkenge ni unakomba nda, shitaro shu ambara shita koshe hizi, shitaro shu shina koshe o, 5,000 viku lenge tu pishindi na mpa $2 ndi shitaro shani nashi wana, ndi kwa hizi dola kani natu tu tina kuhura ngoyo shitaro ya kutika kuhu hizi ya kutiko na kwa hizi kwa mwisho shitaro shu hizi, ndi hivyo na kuhu huro, kuna kenge la kutunga kwa kara, nda shikuwa hizi nga shiku huri kwa shi tukonje kongo li tubipa e market yoko wala kubi ulitirako kwa kubipa kwa shi mkiri wa vituare kwa kwato kwa hivyo ya janya wakisi kapinja kuna kuhula tuwa kuhula kuna kupromota kwa kuhula kupromota kwa kuhula kwa shi ani Yo tadi aku pura mabura mabini kau cakap tu napa napa no? Berawal sih tu nak buat anggau ma. Marapo tu nak pura mabini kau cakap ni teks kita pun invest ni pun tu konjen kat kengi sih otek tu cakap tu. Jadi mesti awam teks nak konjen tu kita kengi oh nasi. Ya kena sih. Kuat dia dah keluar kena ini cuma apa yang awak kamgani kuat dia ini keluar pokok tu pun ada yang no bila karanal. Ano tiada aku mampu mampu kurus macam nak tiga kamera tu tu anak nomor itu tetap ada kiri. Ya kau lah diuta time ini. Satu dulu tambiri, satu dulu tambiri. Jadi kalau aku tuan nak, aku tuan nak nomor itu nomor. Ruta, China ini, biri, China ruta, biri, tambiri, biri, biri. Barang macam ini, bila aku ukur barang aku dah cerita. Vietnam tanya ni aku.
0: Jumpa andure siri.
1: Jumpa andi siri di balai liwa.
0: Enggak tu aku nak keren mau tano.
1: Iyo nak ni cakap. Orde.
0: I.
1: Tapi dia kurang kaya, dia mesti tinggung pen.
0: Oh, ano, mtu wako ndindiranya kwetu, mkawango zoto kero, no pomesua.

Ngokumoni kasi kapna tvura kwani kera kumenua kuto makabango soto kero tangu nyeni mpemo heta kano le dola zana mibia kumene imali wa irongo na yopeke kumeoni kaga vempito kwa kwetu wakuruharwa na mposte mokura katupamu wa kwetu wakwane ni maua tundira moske sase pangerom ya rom euro zimu imu imali wa ya namibia kuna karasi mrongo na hambo ndatu anu pound zimu imu imali wa ya namibia kuna karasi norombali na zimu anu US dollar zimu imu imali wa ya namibia kuna karasi mrongo na tano. Imongo soli asikama heta kanolio dola za Namibia kumano imaliwa yoyirongo na yopeke mizuali ya nina lio mazua mrongo na gatatu gokwedi kwa kudumo mkuru. Shotarasi US dollar heza asikama na popo pomurongo na tano hano pound heza asikama na popo norombali na zimwe imotupu euro heza asikama na popo mrongo na hambo ndato. Yaro mkaru watu puku kasupini vura guwani kirako kumano na wakwetu wakuru harwa na mposta mkura katupamu wakwetu wakwane ni mawa tundira. Maske sa sa pangras kupi wakura katambu isera ni na imotopo no motano.

Shatame kenye povili za uhambombali, ayetu ayasika sika nukia tuara komehum, hirugana yetu, muki ya tuikira nyepena kato hakerere. Mono sekonde dongandi makura tugwane, madimbudi kwa mkweto, maoro stendu za letu.

0: Billy Zontambali, Watu FM kwa kumletera kwa madimbudi ogona kureza Mauru Stenzalitu. President Netumbana ndaitwa Kanyate Rembapira Zoruguo pombire waza Botswana moga mfumo kwa nakufa President Gwanare gwa Botswana First Dus Mohae. Minister go ICT Emma Teofilus kankondo pekide kuligawe raitumbu kila mokachi kwa kuruna nono kampani dokonentu ne pangro ipo watu rebanona wakare mepopiro keruga nsoluma gwane kerugu uye wantandi online. Ministri zuka mkinoka lina wana wenye kawa kire nukire liwe diworoko liwarugani o kafire mehudile tua au moirugano. Ndango zodorpa za ochuwarongo kwa tulira ntere yere kolienzi gusa kuma udiguma kuliko goma tungo kumene wia kwa ikuwe paro. Amchanga Anthony Gombunga the United Nations Antonius Guterres na President wa Kenya William Ruto atulisirepo projeka zokutamu na zono dola na Namibia no bilioni antazima pono mbire wa do Mbunga the United Nations mo Nairobi. Mbunga zakare po kangi pandambo za uzu nika watinchasi horo kayo antivirus simpe kuvura imoneke kunyima zokudirura warondi muskepa omuka umyaukire ehambalina. Tane Australia wakati njasi yonali wape ikire muka kwati sako suruga na zoku waita sono mbunga dono moko dokuli siga siga osona kupitisira Britain na France moka popera kupitira ikepo ina kupitira po Strait of Hormuz. Haga kuna kara madigombudi yoinzi natizuva povili zontanta tu hii moro keni
1: moro moro
0: mwarara pona wa
1: tuarara pona wa
0: yaro
1: honi
0: pinapo kupintu kaa inge yako mdioro kesa kukuza kusure kusure kui kubunya
1: ee yako tu dioro kesa
0: ee waka kautenda
1: ngatu zoto mdiro
0: imo nandone kupita yei yato
1: tani ukasika kusure
0: ya nandone nusone mwanezu wale yansapena kofi zuwa ya wisane isinge ku kuzota dogorota kakuziga surusimu klas kutuba kuku
1: mbarasu nkasesu wendawena
0: msikoveli wame watu ndire po pepi ndatumu nare wa ni
1: vaya sikimu
0: kutu na mwake asikagesi wame na hiko yoronga ipire po kukuzota mdiru wame kupira po mano nyara takanga
1: tenda
0: takanga sikoveli saku pia kwa njimu kundoki idias
1: wame ule kutendo yatu kwa kugenya
0: mwaka umena wa sidimisa akura ya ipire mongondwa kasikana resto mchanga sa marigo gama mure
1: adono nyara da kanka
0: penange siku zuku wata aye ngwe materi ngwe kuda.

0: Naikara ikara ngundi
1: awe kunu
0: asa
1: ngai nuka korupe kwa mora peno idosa
0: iko urusa sana kutanta mewe kuna kadomba kudosa ko iko naka kara ko kongwendi kuna ka ko ko isa koko dogoro ohulire
1: osimpie nangwe pamwe mboro tukwa kulia tupu monzira kwa kuza to hulire
0: wakwa to kuna kuzora
1: kwa to
0: maana mpira kuzora ge kwa tia kulia kwa tupie kwa foto hindi kwa mwene tupu sehemu au kapia wa upisa
1: Oyo yao.
0: Yao yo.
1: Eh.
0: Yo apu ile.
1: Oyo kwa kulia si.
0: Oyo kwa kulia.
1: Iyo mdira kuhupisa mamu.
0: Wale. Marako wenu wame pungu lile pungu litereka umumba wenu. Gaptoli iku. Taki nee dogo nompanda wakukua ukora.
1: Marangoro ngatu ili
0: Iparo urelea
1: tundira Urelea tundira
0: Nyoshawa
1: Nyoshawa tantera wako Wada wetu noku ipura Iya
0: Izu wali wape
1: Ewam
0: Ewam

0: Yaro, hasi parweze oru, hiruweze hatuvurunye kumaretera kodi madono mbodi, no minute movie, dapita kwa vili zetu, za wambumbali. Ano, mnye tuwa vura kumaretera kodi madono mbodi. Tuwa gwaneni, madimbodi gena, havuru kutupako mkweto maoro stendo salitu. Mo studio, na karamo kumwe nova agenda, ano, omwakura kuya tupamo kawakere nepongo moskondo wike mokuranya kuya tupamo itundwamo yepongo olyo kawakere nalyo ntanistambo msinke sepongo olyo kawakere nalyo ano wakwetu haktumbrasi wa bahai ndia si tundiranyi kuruhanao ro kriste na vuranyi katupamo kuhame nanyi wamu kwa kulipura nyase aye inge inakutanta wali kango ezi asi bahai ano mu studio na karamo kumwena mnekuto msongo Thomas ntani mnekuto shipapo polusi mkufuranyi kutupamo kwa amena epongo olio kawa kere nalio nyasitambo msinge na nase pongo olio kawa kere nalio moro moro
1: moro
0: iyaro tuwa mtambura mu studio
1: pando
0: iyaro wale mtu utamekere mo wamu kwa kulipura nye ase aye kaptuwa zuvezi nkango kwa mena bahai ntani mtu zire mwenye mnene kwa mena nyeno stambo soko mkere na so kwa mena nye ulipongo kwa mkere na alionya si stambo msinge sepongo olio
1: ya ase pando kompito ndi pando kompito narwante tupungole sambio ase kango bahai wamu kwa iuwa wale kapiwa yuvarumwe asi nkango bahai kuna kutundilire kulidina lio mtoti ndi muwanipo olio lipuliro olio wana kutuenya bahai o bahai faith kuna tundire ngoli kulidina lio mtoti kutanda si uye nje bahaula bahaula asi nje mtoti oyo lipuliro olio makura wankwami wendi mbiongoli wana kubatuenya si mbaba bahai asi unene stambo seti sinayere mono kuna kia yuvitako tupu nkara pampa ntambo yomkunda si atuika tukara noma nolipongo mu mapeu no sonda ha omka dihamene modi mkunda dokuli suwa suwa kutundilira oshakati dogoro katima kutuara ngoli mapuliro ano wa bahai twakara no maruha mavili kutuara omwateta dimkunda pantambo ei watu nyangasi regional council tani pantambo imwe watu nyangasi national region national spiritual assembly region asistambo sene sene ndi bantu kawaya mkuponga kumwe mkuya kuyonga mkukenga mpito dimweshi weni mpamwe wamwe omwana kuvura kuruwa na kudimkunda dao kuvitambo evi ya karo posi vinke na mpo evi tuvura kuruwa na mudimkunda detu asili no kapisi njotu pulipongo kari karo na ningoli katuho kukara nolipongo limwelioli nene eli kari karero msaida Afrika elili akakali romu mayuwa kutundira mayuwa rombili na ntambili dogoro mliuwa lio rontatu nalimwe amachi kutandasi ame umwe nami na yendi roko mwena kahami inomo mlipongolio mtu akakali rengolishi pa continental ya mujuni mlikuru rongole Afrika mtu akakali rengoli shivirongo vimwe vya kali rosira Lesotho Swatini Botswana Tanzania Zambia tani no virongo vimwe vya kuhupa kuyo mlikuru rongole Afrika asistambo kwa kali rengoli shokorenga shi vai ya kumena Namibia kwa rambanga kongoli na Namibia omtu aende rengoli twetu kali hamitiremo.

0: kengangolisi pantambo yolikuru longolino wantu weni mo wana kuruwana viningi vyo kuhame na kulipuliro lino lya bahai mkui angoli mkakenga natuwa nchesi hatuwe nani munu muna Namibia natu kuna kuruwana ira mumu wana kuruwana wakarum South Africa anti ndiva South Africa kuna kuruwana ira wakarum na Tanzania anti ndiva Tanzania kuna kuruwana ira mumu wana kuruwana wantu awa wakaro Mbotswana ndi asi stambo oso ndincho hambara ya kari ile pongoli yo li olio lipongongo lio linene lio kuhowerera ili ya tuwa hoire kara nari asi usiri tuwaka kengire ngolisi nani wabahai na wanche ya namprimo miya kara si wanu kuna kara kusurongo sino awanu kuna kara kusurongo sino nani ngoli na wanche kuna kuruwa na ninke vimwetu puyo kulifana marangoli okalirongera kongolisi aba baunyetu ebino weni mwa pita podogoro wakatike pantambo ino yasi vininke byo biingishi litwakalirongiremo anopaka tukabiyuka ngoli simpe mengoli kati ya twikire kuyakara ngoli no lipongoli no kali yakare rongoli mumayuwa hambo ndatu dogoro mviu eika ikare rongoli murundu kutanda sindi kawa tulitapo ngoli uo mkunda ndi wa bahai awa tungo mkehemu iwa itangas kehemu neighborhood mara rundu kuitwenyas cluster mara kutuara tupungoli omu wa hangura mkutuara mafana iko opantambo yopa mapuli roano nao wakara numa dimuhanguro dao omu wa tuenyanga vinema vyao no vivito omu wafura kuhangura suweni mkunda unu wenu wafura kutwenye ndi
1: kura peko mkate nguire yonye kumia tulire pwe pongo moku ya wa nanguiramu kwa menanyo mwaka guwane kira no irongo kulisige sige
0: iya asu unene po lipongo lino mbyo kari karango lino sinka unene po asu vinyo tunakamona kunya mbyo kati ya kupake irengo li nodi mkunda dimwe edika dikarosu wa muka watundu kuwenduka kumaru hawa na kutuenya National Spiritual Assembly tanika mkara wa Regional Bay Council tanika mkara wa Exolat Board Member awaka wa yo kumwena kansela umwe o ukatundiliro koko katuyendi kuku South Africa simpe mbyo kavi yuka nae mkutu kwama aye simpe tu ya ponge kumwenae simpe mkia tikita kumbudi kwa unyetu wa mwawa dili rokatika ko ngoli lipongoli no kalikara silipongo eli kalikaro shikari itasili marongo mani oma waonene
1: ya wale kumia tupuru ndoro kire kumne kuto polusi wale nge imwe imwa didili ke momoka nongo nono pomaka kere ni pongo lio no irongo ya Afrika yukuli sige sige inge imwa didili ke mohe ya karasi marise kuna ngone wa Namibia kumwena irongo ya kweni
0: unene unene posi nakadimbu irema unene okamona si marampo dilintambo dimwe doma kuliko atu aruwa nanga ila unene po asuwe ni mwa karanga wao mumasongo wanuke uwe ni mwa karanga tuwa karanoe activity editu wa vuranga kukara nado anodo the activity ndo tupu darenki tangosi o mkunda ukatunde pantambo yo inakaro po ukatunde po ukaende pantambo yo kwa mako makura tukalirongi ile mongolisi oh nani wawunye tu kutunda pano kuyenda weni mwavura kuyenda dogoro wa wane wawanuke weni mwavura kuwana wakurona weni mwavura kuruwana nombunga ya tungo mumponga sani asivi ninke vinjisiri tukalirongi ileko yo kuhamena omo waruwa nangawa wakudumkunda dao vimwe evitwa dira nga kuruwa natu mna Namibia
1: wale turunduru kire kumne kuto polusi magufura katu pamu kwa menanye epongo liko mkere nalio ngape mkari kere emone ko ntaninke wale ko mdemene po unene heliko miakere nalio morundu
2: ya asimpando unene kumpito mpando asimpe kubatele lina tuanchea ya ame wale kuduru wantango litanguru kwangashi postu setakante ya pongo karikere mwamu natupuwa isi mwitire otate wale nani wale katupu

0: na gendo la moto kuna kao ke kuna ke porasi bahai wale inki azitanda edene para usupi wakuninga si puro leo pao kriste ndi puro ele alivuru kwa ma mapuri lo kopampepo makura unene po itarura yao kwa kara sangano itumbu kira yoa yanki nye mtu akare nompito zoku kara nauna alirongi akare nompito zoku diva yompepo zopa ukriste agehena akare analirongi kida mokulikare la pomwe nepa mdinda ya ano mukara ngoso iponye pakara si ao kuruganesa iruganeso aipitire monobuke dokuli siga nobuke edi adi uyunga kuhame na kumakuri kogomono mkunda se wantu waponga sana kumwe inge pamwe na avura kutarura ina ivura kwa wapu kura maparu gao kara kuhena no makora ngedo go makanderero pamwe sena si bantu mono mkunda nono mkunda to muweza kumwe ndi wa msinda mvure kara kumwe no makanderero ndi maukareli anomo mepongo olio kati ya kere na olio hambara unene mo mwame natupa kuitumuro tate Thomas asi kari ya kere pongo olio kia tufuda kwenye noseko matuya si mwayo yonye yukuninga sturonge pamwe wasesu gona wetu ndi wadingandu gona mwadodo no buke ndi mwakuninga nyasi pamwe watungi momo nkara pamwe osetunakara ngue wasinda ngapi pamwe omnatuvura kuli hedera tuvure kukara no ukareli ukarela karunga kapitwa hangura nyina wana ako babaya sintudinga no bakareli urupe msinke kuvura kuingira no bantu bongere kan kenye zimwe ose kuzaga mwan kenye embo sende tu akara no siruo mukara so lo embo lo wa muslimu ndile wa kriste wa kwa ma kriste wa karasi lo bantu kenya bakara ne puro elewa kwa ma ndi wa kareo karasi wa lele wa hindu so ose kuvura kuzatu kandere nao tawa kandere kandero leo nisene wana polisi leno statu kandere kandero leto stambo so sina tupiso kuninga yasi mpepo sina zo zeharo nefuma deko lom city mwene karunga zivure kara mamantu pame na zikavura kakwafa inye wale muka guru misako kuiponga no impagwa itua kuvura kupita mamaparu ano mbudi ozo kazi wizirezo ozo kuninga ya singapi mpame natu kura nose kuruga nisa iruga niso oyo yono buke dinakara po ngapi mnatu hedesera kwa sesu gona wetu na wagwa ne deuro ya ngoso ipo wakari asi wana manguru kama kusika kwa msinda ipo wavure kuligawe la mbudi ozo no kuturanye oyo inakara mwono buke mo iruga na tuvure nose wale kachinja ama paru vietu ngomina wana itumbrasi wakwetu watundapo ntambo zongandi iwaza hena po ntambo zimwe unene mkuchinja maparu kuna tambanya sukara mwigongi pamwe mantuto mihingire nukuta uruanya umweni mkunda gwene saka maudiku geni muna kara na gompamwe ngende seso mzike ezno mvura kagenda muga gusepo anoko nobuke uko kwa kara kwenye pamwe mafana yuko noma ganwasi inke mpamwe yuvura kwa mamantu inayuvura kamukwafa mwana tukuna itumbura pokuware kame ngano simo so itambo yuwa bahaya sangarugu mkeye gumbe kakara kakona kara na udivi ueli rongo ipase eli rongo liangoso wali kukura lika kuafi mumaparu iponkenye gumwe akarugane andi akagwede konage usuruga nusu kukura sikarete makuliko mumhoko gatunga ndimo mkunda gwendi ndime paru lia mwene ambara ya yoka ya piti ya maunene mipongoli na katikere na leo
1: Ya wali mtu zere serepo kuhame na pena mwaku tombora muslimu wa kriste mtu zere serepo asikone kwa pura mo kriste ndi mo muslimu ndi mapuli ro msinge nana mtu zere serepo kuhame na bahai
0: mpando simpe kompito zina nane ya ose kwa pura si karunga gumwe tupu karunga gumwe tupu sivuli kenye ngano omudakara nongereka editakara si kutwara mepuro editwakara na leo kumone kasipamwe nongereka edidima kwa kukokera ruhoru edidima kwa kukokera ruhoru edidima kuna kukokera ruhoru nye stambo so kufuma deka niso kukawa mfuma kwa msiti kwa kukatu sita makuro isi yetuwa karanyasi erwame nolietu mwena na itumbura singano lielipakere ro leo nongereka na

0: dinye ipo divure kakara ngereka zimwe tupu nino sepuro letu kwa kara si liakarunga kwa pura amakarunga ogunye gagawa mbudi zelipa kerole uzuni ngano dika kara sinongereka dika uze jikare sigendo zimwe tupu ogubana tumbra nyapa utaitas bahaula obatu kwa manye osaturi tumbra siwa bahai mkutuara jima mareso kono mbudi dendi odoga changa kutware deranya singano ngapi omiyawa apera ininke kuirugana ipo uzuni kwa kare meheta kano ipo uzuni kwa kare mombili ipo natu wenye tuvure kakara sita tukandere rekarunga gumwe tupo natuvura kachira hena natu wenye ya iyo ya karanya si ose kenya pa unene kutumba ura mwamitupo watumbura wantu kristosa ogakewe mbudi za pitira mwamu kutumba kura kenya pa Muhammad mbili tupasa tukatumba kura wa profete nye ihone natupuna kagawa kama kutumbura Krishna, no tate Abraham nawe kwa kere, no Mosesa. So, wena mafana ikondi, isitwa gati horo were karunga, omuga vulire kupiti sila mbudi zivure kusika kwetu, waya turonge. Bahao la tuwa kutumbura na geno wame, tuwa diri kutumbura pa Ode Babu, no Abdul Baha, ya onao kwa kere asingano iu wapitire mumarongo, agatua kukuwa Mose. Gana kuninga ya sene ngano, mbudi ndi mafane kwa agagawa pakarunga ao unakutanda singano ntu di kukare tupu sigendo isisina kukare rapo karunga gumwe tupu karunga ugugasita isitwa na inye nye kapisi gogo Abdul Bahandi Bahaula warige karunga ogo mugawi tupu mbudi ngomu anakara wabandatua tumbagura hapa mwaila kara kusa nye noset kandere na kwa karunga
1: yawe mpandu siri
2: asi hambara evi hambara ni ambe wana vituenya asi hambara liruwa menotu pundi lio mapuli ro atu wa kwa manga atuwe kukwa ma Abdulba Bahaula evi ya karongolisi kapiwa kutantangolisi tuwe kapituwa ya renka angasi wale tukare no mapuli ro okorengasi mapuli ro wa unye tunawo kapisi mapuli ro anongoli tuwe tuwakarasi keheli nolipuli roli noli akaro pantunda yolivu ndi eliwa pura wa nkwame hupako konda atuka kuwa mangatu pusi karunga umwetu putuarua ninangana tuwa nchea mitu wakara ngoli noli nyalipuro li kurenga si mapuli ro na nchea likare tupusi lipuli ro mke akaresu mkatolika akaresi mungereka mke na mplimo umu wana kutuwe nyamu madino kulisua suwa marangoli na tuwa nchi wakuruwa ni nakarunga umwe tupu.
1: Pongoliko mkere nalio, ure umazu wa gangapi, tanigapi mkali kere mwone kuli vandu?
2: Asili pongoli katukara nalio, mayuwa mavili, asili pongoli no kalikara hambara vandu wa ingi, awakawali hamitiromo, ila momu tupu na ho kutuwe nyasi kalikara lipongoli uparijeni, omuka watundire vandu, omuka watundire kushakati, wamuka watundire Grootfontein, wamuka watundire kukatima, wamuka watundire kushuru, wamuka watundire kuvunguvungu, wamuka sote sawi yema taningoli kehemu yene
1: ukali karere
2: asikali karere kuvihavi ya kaisosi mli wango limwe ili watu nyangasi Florino Guest House mwakatu renke mwa mwakatu hira hall yao mwakatu litulere lipongo rino
1: ya wale mkwa matupu horweze retu naroro watu sigipo mkwende kwa pura kini wakupura kina po horweze oru sene paka monika mapongo gurudi hirwangesi kwa muimua fatura sinkyo mvuru kurugana nene po mwono mkunda matupu no mwono karapamwe parupe hero sorongo setu wali ngapi mnatufura kali kwate sasene pwa Monica Mapongo gurudi hirwangesi
2: asi unene mpando kumpito asi unene mapongo anutu kwa ruwa minanga hambarasi weni motulivura kuliwatera mkukuli kadi mkunda detu unene po mudi mkunda detu kuruwamina kuhamina kuwanuke kuhamina kuwananchokaona tani kuhame na kuwananchoka awenye wanaliteto ashuwe ni mwale tuvura kuwa watera pamarupe okusua suwa mkutuara ujuni unotu nakara wenu ashiku watere li potupungoli tunakusungidasi.

0: mapongoro diruno hambara ke pano tukwa yuvitanga kutwara hambara pamdingo noko opotwa kare na marangoli weno kutuchinjaka didi wale sikutu yanga mpepo simpe kehe umwe wale mpo avure kuwana mbudino mpo wale tuyende konda si wabahai pancha ono kuvura sikuchinja mkunda ndino kuvura sikuchinja sirongo maranse natu karashi natu ancheya atu ya kumwe tuture maano etu pamwe pamwe ino tunakuwa ya ratwe kapishimo o anwe pakuya mongoli pamumpali wa yomo na ya turapu maano endi kuvura tuchinje mkulikuata kumwe tukenge shinjira mke tuvura kuwatera mkunda wetu hambara pausupi
1: Nyaro, kupuko kuvura kumu guana vamo wakulipura poruweze orwasi yae kupuko kuvura kuwa guana mkwa mazina mbuti zongwa mwa gawa
2: ya atuwe kene kuna kutu papara kutu wana mstriti ino ya kaburu mkemu poli liwango oletwa sese ranga kundi kuhira pakara si popakaro ila paka mundi mbora liwango li tutu kulitu ya Institute House
1: okay.
2: Popakaro sipo kulirongera ila ka library tukunori non batu ratisini sandu kudu wana mpopo mponga tuavura kaku ugwane kira tukare no devotion opoto akarangano mapongo yetu msonda ustenge yuba mara kapitwa karango linawa na wa nova yendi tingereka kapitwa sungira ngano baruti ba clergy ka kuruha retu kapitwa karako yo mponga tukuna manche mbure kulironga no kandera no kuyimba mkayenda mamnyango di street ya baba kaburu pano bapangira ngama kosa pano museli muno ukumu uto umkuro pano pa urundu bapangira ngama kosa mpo twakara paka kumaona kosa nalihenga weno yakara mbere wa yetu botwa hira nga kutanda snaiko na kutupa para pambere wa mbo wanu wa baba Thomas ambo wakara ngopo unene kura kutu wana tukungoli mbo tani kuyenda kana tu yonu pepa tumotu wa tapi ranga potu wa changa ngoli nomo la doba na kusano kutu wana watu ya nga mara kwa unye tu si brochures kura kutura po kano mara kwa wana kustapo sos pepa mbo sinake wana kayo wa mbudi wana yuwaneke uye kukura ngoli atu yukire mbo situ tapi kwa kasine maukenu amwe ya nengi wana pumba waleta nga kwa watupu kauzera muru kwanga lina kwa ukiasi kwa zozo mbudi mwa kupura sangape mnatu kwa kulikuwafa na wantu di mamkunda asi maliku watisoko kwa gandhi dhira mamnene wagende si osirongo wagende si omkunda wagende si ondango zo doropa wakari lipo urudi imotupu hena nose wakari lipo omaruha kei yomapuli logo nongereka ndigo pampepo inakaranya si sene tukara no mapongo gangesi ngwe gagana kakwamako tuwezeni tupuku mwe mwonzi wetu morwa ipotu ya lipema gano mwome na wana itumbura apa no anova kuro na koruharo wakuro na tatuka hundira sene panazugika mapongo ngwe gwa wading hantu no kamba dinaka kara do wading hantu daka gawa marongo no setu manguri ni tupahena wana wetu waze waka kare mazua ogotu na kuwa uzigida hepana inye tatuka ikare na po kapia tupura wakuru na suwale wa gawe nsonsu pangesi walenda ya uzatu pinye komeho hepa yawano na gona ndiwa denga tuka ikare na po tupusi nkaso ngere kasene wakura aoka gwana kutupo ya rongo ipasapana waka tunda kuina unene ngomo ruwezo repato na tinga uka konosure pamu taka baku hena sibewa kwao maudiwi gena wana ya gwana au moruwezo repato unene no programu kuwate rasili hambara unene kwa wanona gona wanaka rasimbe munosure
1: yeah
2: monegas no programu kufura dika sesu pike inakuhora ukira mwanona unene unumani mkumkunda gwetu omu ya karasi mulio unene setu uiza kumwe kuhura ono omapongo aga kukarako no hivi ya ukaibu mweno cleaning campaign nino home visitation programu kwa tuzitufure kuwatera wakuru pere tu habana diri kuwapera ura wanona sewa kari hame saramu iniki angesi na mwana ura ikatupe ambara kuwafule kukakara no ampiti si woko mehozo sirongo
1: Mwana kasi mbudi zongwa Ruweze tupu hiro ratu kwa tapo Na ugwara singo mkatengu rahena Miavure kuyatu pamo mamnene Vama wakupura kena poruwe joro Kupura mkawe kwa lino fungu na dene Wahara kukwana kuma pukuro no mauzera Vama wakupura kena saye kapia tuzerere Nana mokonda suruweze rusupi
0: Ase amina kukuyunga Ase msongo Thomas Kafuro Ase fungu na zangizo kuma wako kwa karasi Euta ambondatu zimwe mbali tambali ntatu ntatu muviu hamba umwe mbali
2: ya amezange simpena me euta tantatu zimwe nenta zimwe tambali tano zimwe tantatu tantatu
1: ali mudruguru ke muri ingereza
2: okay 081 4675188
0: 081 27 33 962
1: okay tumpando resere
2: pando serene
1: ewan Guramo mnene nondando zombili ya kostoras ka Vurman Brook. Suka zo marathon zo light brown zono kilograma mbali kuna kosa $36.99. Masini go Ellis Brown go 500 gram kuna kosa $34.99. Usura wo topsko wo super maize wono kilograma ntano kuna kosa $62.99. Nsewa zo kuisa iduara zo sunlight zo kilograma zimwe kuna kosa $31.99. Litare rakomo mnene nondando zetu zombilia moka chiko kwedi. Ndi pepenu no liuye wantani vurmanbrook.com. Vurman Brook ose pakera mbili. Tara edivi solioge mora MTC hawezo mpe tani zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuna kukupa muliogo hawe iutra mkulihame seramo ure huo mazwa hambo mpali. Guanano minute doksika ko 700, nono SMS doksika ko 505, tani no data doksika ko 6 gig, komkosero goksika ko 59 Namibian dollar 50 cent. Ezi kuna karandando zomulio sili unene zina gurumka, ingaika pwa mulio dogromo mazua murongo na hambo mpali, kukwedi kwa pemba gona elimalima yugawali nonoro mpali na hambo mwe. Diviramo nye nonomora edi pongo dizoge, *682#, ndiru ganesa apu za My MTC mokulihame seramo. Noveta nononkarero, tawakadi kwama. Kuna kuimureterako nekwate soko lia MTC. MTC makes a connection.

Yarona kwema surveze naro na sikinge po parveje rutango nyeni msige mama hoko gam kwetu maru stento za litu havure kam pamono kam tamu ina momo mnene ina wa supupike pobili za uhambo mbali natkwanekera mwaza ruveze.

kurangura zongwa vili zauntan tatu. Kuna kwa makombudi, zena kuresa maurusten zalitu. Kuna kwa wanomadimbudi. Presidente Netumbo nandi ndaitwa Kanyate Rembapi Razorugu oponombele wa Botswana mo gamfuma kwa na kufa presidente Gwanare kwa Botswana Festus Mogae. Minister go ICT Emma Teofilus Kankondo pekede ukuli gawela itumbu kila mukachi ipo watu lewa nona wakare mepopero keruga neno keruga nsolo magwa ni kerugu ye wantani. Tani United Nations kwa watu lisirepo projeka zukuta muna nombere wa dono nene mu Nairobi mo Kenya. Yoyinzi mubudjezi. President Netumbo Nandi Ndaitwa Kanyate Renkera Mbapira Zoruguo ponombere wa Botswana moga mfumo akwa na kufa President Gwanare kwa Botswana Festus Mogae. Dr. Nandi Ndaitwa kasingone na kufa Mogae si kwa kere mkuru na gosurongo ugali likare PTC oga skeme njiki tintani kwa tuliremo unene mbunga za Pan African wiga kambe kere kwa Botswana mbunga za SADC tintani kumene kuru rongo da Afrika nga mdioro kanye kefuma dekoli nene uloga kere nalo. Akati ndesu presidente Gwanare kwa rugana somulio unene mkondo peka elikuwa takano lukuwa wawo na rugano kume poka chiko hilo ngwe iwali. Presidente Nandi Ndaitwa akati uoro kere mpepo zilikuwa takano kume nefuma dekoli ukuwa wawo poka chiko hilo ngwe iwali po gakira ge presidente no mhokwe dimbali kwa rugane ne kumwe kupitira mumbunga za sade kumukutamu na iruga nino kumwe lupanta mbumkunda na kuliko newo gole wantu wao. Mogae kado kurekile mazua rona mazua ntantatu kakudumo nkuru age kwa kere presidente kwa utatu kwa Botswana. Minister go ICT Emma Teofilus Kankondo pekere ukuligawe raitumbu kila mkachiko wa kurona kampani deyo kone ntu ne pangiro ipo wature wanona wakare mepopero keruga nsoloma kwa nikiroguwe wantandi online. Mehundro dendi eli kalikere wei na kuligwedera mwadinka ntumukuruga nsa unene suruona nasinye kwa magwa nikiroguwe wantani. Na kutura ya mwiponga ina kuwatura mwiponga ya kulisiga siga mwendi ipo kwa na yumao ya pira kuwapera na ukara na magano gomado na kwa kwao ntani kumono karano ujiguo ku za kunyuka kiruga nso magwane kirugu ye wantani. Paka wengire kali kwa mola NBC Worlds of Justice Teofilus katinchasi kewele lorwano na nakara hepiro unene murai wo murai kuru na iwo awara nda oyewana kuruga nsa nukutura mo hoyai wa polisi lewa ruganse wanona wena waipanya kupa usimano kampa ndono nene deyo kone ntu wantani. Minisa katintasi wahepa kudiwili za si itawa rugana yuma guwane kirogo pampepo na ipira kara na udigo kuza kunyuka kwayo kapisi ningisee wa ntupa mdinda wali zuvia si ao mulio kwa ao msesu tani kapisi iwape elizuvo lio kugwa na usili wa impempa. Kwate sikova nona advokate Ingrid Hasselman katenchasi wanona kwa homana morasimpe kapibana kulire nukudimbora pandunge

oina iwa guma mumdona. Ponye wanona wana wapere popero. Haka tendea segende so kapisi karetupumu mambo.

indira mombesa gona ozo kazgender zitundire ko koreas zitambe ko spangle sakatutura susnene apa etua kali mbwende noroli nyima zapa msingi kaherengano ahenduke kumbwanda horongo limbwando lina kamfire banturo na gumwe mukamwa amenenye Rebeka Kasheta muhakuli korona gopo klinika za omboto momthia mata angolonde age muhakuli korona age muwindu kantan kumuna Matusalem Kamendu ugwarugana yepo kira nomsingi gombesa zina vamwe kawakere wahame ni omunkara pamwe ukafiri meudlina watungi mokoreas kama nyabna Franz Fontaine minisa kukangu kinda kotra Esperanza Luvindao katinches ministry gaji ulisas mapata gao gagwane hungo mwenyo makwati soko kumwene horeko lomfumwa one kuna kupura kina kumbudu za NBC Mwato FM mwongkamba dharo zokusikisa mwoi hepa irugani soyopantate koko mhoko guna kuligwede la moshu warongo ndango zodoropa kwa tulira nye ntere yere kole nene uluwata ambesera kumakuli kogomatu ngoe niwe kwa hii kwe paru nodora no milina maferegawa linorona ntano nde yere ko kara dukwe itaka nsapoka chike gawe rirugani so nediwa na hepa matungo nkeji zomuna avura kugwana mbate lozupasi maliwa projeka dono nene kwa tulira entere no dola no milioni wa mafere norontano mea kwa chuarongo Leonard Simushi tenchasi inavu kapo unene kuna hamene mo makuli kogoma tungo o muna hamene nonzira magwane kesogunumli udomema goma dona kumene gende solo kugawera mema matungo ogana kurupa Raya ngosu na kikati njasi kuna kwedera nyereko eli wana tambe sere mkuwapeka kewe la kumeno kupinga nesera mwabu pa kuzuli ila mea katidirikasi elima elitimelitina yukanda angonga zideme na unene poku mkondo peka ngende soze gawe iruganiso dango kwa tulira ntere no dola no milina mbali zikomu na ntazimu yonga wapukilisa Simushi katinjasi watungi mo kara numa kongo kusika kono dola no milioni norontambali na ntane kondango ikatinjasi kuna kuguma mo mdona mo kurugana makuliko hamchanga Antoni Gombunga the United Nations Antonio Guterres na presidente wa Kenya William Ruto katulisirepo projeka zetamununo dono dola da Namibia no bilioni ntazimwe ponombere wa dombunga the United Nations mu Nairobi wampitsiwa bali ukapitsire silika sokubareka paveta suruga na sina sokuta muna ebango lokutulira mapongo nokuzegura pavete ebango lepe no mabango keberero kumalisinto go karompepo ina kungorondo pekanye ukareli po wa Nairobi korwa mbindakana mokupuli sere pongo lienene ulakarele mo projeka zina kwa demena po unene mokutungira mo mbele wa zongwa zokuwa pera sala zoma pongo goma nene wede era nkondwa doma pongo no unene ukuvura kuingira mo tunda po wantu mayowi gawali wasike po mayowi ntane tene ngazi pwa milima maigali norombali na ntane projeka zina ngazi nikisai Nairobi ngakare nebango la uta atumo unene lombunga the United Nations pantambo zozuni kutunda kwele mo New York na Geneva tani loku dewe lomo Vietnam ngali karepe bango la une lombunga dokupita kana norontamba lombunga the United Nations mbatiro dopasi maluwa ntani kumweno maliku wa mogiru gana mkondwa zo mbunga za United Nations rugani na mwenye warugani upita kana mayo intazimu
Tane Australia.

0: Erasinamente Ronambali.
1: Wabiwashi mapanje kapia kara na nyara da kunyatiliza da kufana. Ufuulisha ndiweni. Taninowe wabiwashi wiera mwanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Weno kuna kutowa rasha. Ngoli kapishimbio wetupu. Viwedera wea upungu iro wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo wea kupungu ito. Wea shiri kundere kumtero wapamdinda. Taninka kundere kwa iwede rako vya kemwaka ndi iwede rako vya pambereho. Vino wapasha ndi weni. Mkuyo kwa yu ingi kuhame na upungwiro wa upungwiti kuna mpost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu. Nampost, we deliver more.
2: Cash build at Oglovi. Cash build stora susnene korwambin sakara no yuma hiyo kutungisa. Ose tunahafa omtuna kuyazegura stora setu morundu. Lipakera kumweno semu mazua morongo na ganego kwedi kwa kudumu nkuru. Elimalima yuiga valino norombali na hambo umwe. Utamikera povili zao hambo mbali kongurangura. Momo doro pazetu za rundu. Moka vango zo upumezua. Ose stora setu kwa karela kosta urasa eugen kakukuru. Cash build au gaba mpito zo kutuare la maokoko. Sene kunakara mumdingo no kogodoro pa. Lipakera kumweno se apatuna kuya zegura stora setu. Tunga sirongo setu sana mibia kumwe na cash bill. Ose kurande saininke hiyo muli oyo kudikisa nunzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soi kerekeche soi kwa matungo nondando zokurumuka.
0: Numintero nani da kupita mamuli zontanta tutu wa guanambudi kumwe na machingi songe sifagene kakupunda ukangos na hato kunye tuka guanikiri kumunambwetu Matthew Palata aturetere mo elikuwa mo leyo maudano DJ Chelete.

0: Así pasó pi, os no es un budi zimwe na kuretereko. Anon pura kin kukwara posuruesi, simpena ni kuretereko non budi dimwe, na pano pena, apanan uze gwira mpito, ipo oru gane seruveze, oru mkupitra kongo dizomo studio zoko maoko, utantantatu zimwe zimwe, ne ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu, 08 11 4 7 7 8. Anon, tango tudu kire usimbu pu machingi songeswa, kwenye mazo machingi songeswa, mno oru gane sa mpito ezi, mkutone na kongo dizomo studio, ipo gawe non budi ono karanado.
1: Kwa wivashi mapanje kapia kara na nyara da kunyatri za da kufana ufuulisha ndiweni. Taninowe wivashi wiera mo wanenimo wea upungu iti na nampost kapia waifuti langa mtero pamdinda. Weno kuna kutowa rasha ngori kapishimbio wetupu viwedera wea upungu iro wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo wea kupungu ito wea shiri kundere kumtero wa pamdinda. Taninka kundereko iwede rako wake mwaka ndi iwede rako wepa mbereo. Vino wapasha ndi weni. Mkuyo wako yewi ingi kuhame na upungwiro wa upungwiti kuna mpost. Fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu muviu muviu. Nampost, we deliver more.
2: Cash Build et Oglovi. Cash Build stora susnene korwa mpindakano za Afrika sakara no yuma hiyo kutungisa. Ose tuna hafa omtuna kuya zegura stora setu morundu. Lipakera kumwenose mumazua morongo na ganego kwedi kwa kudumonkuru. Elimalima yuigavali nonorombali na hambu umwe. Damikera povili za uhambu mbali kongurangura. Momo doro pazetu za rundu. Mukavango zo upumezua. Ose stora setu kwa karera kosta urasa eugen kakukuru. Cash Build au gaba mpito zo kutuare la maokoko. Sene kuna kara mumdingo no kogodoro pa. Lipakera kumwenose apatuna kuya zegura stora setu. Tunga sirongo setu sana mibia kumwe na Cash Build. Ose kurande saininke hiyo muli oyo kudikisa nunzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soi kerekeche soi kwa matungo nondando zokurumuka.
0: Tua gwanini machingi sunge swagena mpraki niko kuhara elikuwa mdo maudano ilio tunagenda na lionge sipitra ke utantantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08 11 4 7 7 8. Ipo oga venu mbudi ono karanado no kambeka kukeli kwa mulio maudano uzeni mo mpito za zeguruka koko kurugani sa ruveze oro anonse ino tarahena simpe kwa North East First Division marumbasa nugao kukuli raka gava dene ngapi omuipana kairi kwe menye konyima zo marubasa nogao kukulira omukeke United tika kerengwenya kwa North East First Division. KK United apakazi pireliha agika kereno 41 pointi kwa hangwe na Nampol peongo leovali no 39 pointi. Black Hawks peongo leo tatu no 38 pointi. Tanikuka Tops peongo leo ne no 37 pointi. Feather Fighters peongo leo tano no 34 pointi. Kangweru Black Tops peongo leo ntazimu no 30 pointi. Oshikango Chiefs peongo leo ntambali no 26 pointi. Kumwe na Yuna Mrundu Campus ugwekara peongo leo ntantatu. Ntanina Ntunguru peongo leo ntane. United Star ogukaparu kire no 24 point. Ntani Chief Santos agika gwireko no 23 point kumwe na Eastern Chiefs ogukagwireko no 15 point. What FM?
3: DJ.
0: Yebo yebo.
3: Motudio.
0: Numpe penga pyoko.
3: Admua.
0: Presidente.
3: Aish. Ipona sibugu.
0: Igetu puti awazigida pedina liam 90.
3: Oh, baru benar
0: nih.
3: Cepat sih kuna beri aterera, malah kuna beri aterera.
0: Oh, pawai di bawahmu.
3: Eh.
0: Ayah kapten dia sudah digumsingi. Wah, tinggi deko kuwa iguana.
3: Betul ni. Ini dia sasai. Ya yogi, ya yogi.
0: Enak yang goso.
3: Ayo. Ya, wale di chetu wale bale, wale bale, mpati kwa abara kupito ya maudano.
0: Mm-hmm.
3: Ya na mkwa ma, munavu kukunya ura marambatano anke, NFA kapu, second division ni rambangako, na, no, first division.
0: Mm-hmm.
3: Ya, mara, mara kapimbo ni mnavuru kukutuwe nya mawango shi kwa mwana ngati mwana shi Ficha yana sa division kati mbono chindi murundu mara vamwena pana pakuna kana nanja ye ndi murundu katika kaya mundi mamba chindi mshivanda makora wale nenga omonoshi ina munchi utatu wale mbara shiki kare una kupa kare nakore katiku tutuashine dokora panone wale mbudu mke wale kamburu wale kwa nako ambara manambudi
0: Dokoro papa kwa mako fix chesikan gwini ngano simpemo Morundu Sports Stadium imonga kakarira marumpa sana senasi yeah, okay. Pogeli marichi njugungandi aye simpeka ptoga gwana
3: okay ya wale ambara mkati ambara muhole maudano yo nakaterele PR di mtati ngango wa KK omukayamu kufaturura na kutea pampandu kwa kwa titiko na shipana omushavura kuruwa na ngani munoshi pata mpio liha shimpeka kumenga makaya nengana nengana musuja nga omuka apulire kutea pala shimpe mafana yiko ambara kumpingwa ya KK yae DJ Chilete amewale kashoto kulitago KK ntani nakushura tupuli rirago spana shetu shapa mkunda mtundiriro mwanashi kumunduku mundi kapi watu kanga okuna kuenda okuna kutunda tuka okuna kuenda ya mkapishi mtungi pampunda makena mtundiriro mundi yona ato mwanashi spana shantu kuru kwa kara mkunda tuwa wandi yona Spana shi apasha tani kireliha Spana shi me sharungu bangire Spana shi me shakarire ndi hambara njo Shirondero Vandu na manchiko abre shi Ntu nguru kuna kuwa Unosfesi divisi unumiendo Marambeno atena zame ntu nguru kapinga wako Bakani akari eko stadio kuna me Ntu nguru kapinga wako Kekere tupu marambi Nisini mshisho Shau vili avano vandu kivano unakuya dawa kwa teke mara vandu wa jisha mtu nguru njoshipana vandu mafana yisi ninjo ngashi wa kunosu yisi ni mara weno kapwa liha shipana shimoshi sinakaro panomora ya yuwa mwale nangamu nashi shipana shimoshi shapiri lo wadani shatami kire na washesho na wadani kwande mkuno lambashi achi ndini na mariva njincho shipana shimunashi ndi sinawaa pere shuku shambelele nashi shirika mora ai kwa pada tero unene kani kashinda na kushinda katika rirago mduto washo mkuu kutondele kumwa na marikuwe ni timu mwa baenda kwa na kati mna shi ngepa na baenda kurundu ai kumwa kutoa toka raga kushungira kupaka mara na kuchangurura mara na kati shingo kwa topsi bavo kwa basha ai na kati shingo mara tunadana na kuka gori tunaiwa shi Kwati lutu tamo ya vini ni mora shipara shio nchua sapo daga mara natuwa li tupu wabu amkunda ai ndi wabu mendiko ndi kwa shura rirago hili unene wana konjo wana ruwana mpapa mahaulira ae keke ina nga ato mwanashi mwaka anau bingo kuno sasi divisi ina nga ato mwanashi keke ina instantifu vipana vimena yu ndi yakari remulivara yari gihe ndi kumuhamba la viwe makura mapuku angandi afaburo kukuruwa na wa NFA ndi mfongori wa legacy ndi Eastern Chief na KK ndi wada na play off wa vili mara makura kori mungi toko ni wakaru nari diveta wafure kuiko na kona shaye ndi kapingo ndi ya puri dira makura ngeongori vipana ya kaya kondi murongo na vitatu mara kwenye maruwe da kori shimbe mpudele mwadiyo amega umuna na wada kwa amba niyambe jimikago dimotori kashi nikevi wafura kuru wana mara makei kei mwara naka ani mwrasi kei pano ayi mamkondi korea kwa wana kanda wako kumbela kumpako maano kumpura nambe kwa tatashi weni mara wako ngori anyamana anyamana wakule kukia mpepo mpo wafura kuwa kukurula dokoro na mchiri no wako kuwenda liha anepo ngori unyavo Eastern Chief uye ngori ai uye ngori kuya mshonda mshifafuta ambala KK ya ruwa na anepo ngori kukatua kusinengamono

0: Erandeso lyo imuna po hambo za mpasi nkuru mamazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyomayo vigawali na norombali na tazimwe mamapeu po vili zomrongo. Inakugwanesa yovarandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenya ngombe nongombe va stamba noktura imbili ngwa tupu ediviliso imbili ngwa yonongombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zowanganga imuna tonina konongo didina kwa mako euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda kombere wa zowanganga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavari gakdumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanda tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova varandis na venye ababahara kuurandisa imuna yao va hepa pukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646 ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu twagwaneni chingiso ngesifari na mprake nikukuhara elikuwamo ulio maudano ilio tunakenda nalio mpito sipepo ziliko kurugani sarveze oro mkupitira kongodizo mo studio mukambeka ko nugavano mbudi edi ono kara na do pito simpe pozili wizeni mo tulipeko magano tugawe numbudi tuwa kara na do no kambeka ko kiali kwa mwore maudano pito simpe pozili koko kurugane sa ruveze oru ano nukutarele ko ko mbudi zoudano wokusinga no mbaskora klapa zokusinga no mbaskora mo kabango zoto kero wana kutumbarasi kabango West Cycling Club kuna kupukura wasingi wano mbaskora akare mgoli kadi mdingantu kadona mdingantu mati ndi msamani asi kuna wahepa wali changese ntani kwatesko udano wano mbaskora senasi wakara neharo lio udano unombaskora ikarasi kapi usingi ndi kapi toli hamesere maudano kusinga ndi mwarumbasa kusinga nye wakara neharo aye simpe none mwapukutambura ndi kuzigida mukara bahame nimo ipomuli changese mwarumbasa no aga tuwa divisire ngaga karako kwedi kwa juni aye mwarumbasa no gena tankuga na skama kapi ngaga karako nye simpe tugwaneni mbudi asi tuwa puku zigida mokuli hamesera mo klapa ipuasi klapa ezizi kareno mpito zoka gwana edimbururo kumbunga azgendesa maudano mosorongo sana mibia mogwana konye mauzera gomanzi koko kutone na mnaspundi go klapa Mateus Karukango ko 0816129080 0816129080 zauvali 0857719022 0857719022 Mosira
1: Morokinu
0: None Moroke
1: Yaro
0: Tuwa mtambura kari kwa mbuna mauda
1: Andukutito
0: Yaro
1: Yawe Kuna kumukwama, tuwa kumukwama
0: Mm-hmm, no money, no life
1: Iii, nisha chofer
0: Yaw kuimone nina
1: Eii
0: Yaro
1: Sana hawa tu mpandure, nama nakupikitiro likuwa marino Umamu nakupano, yamu kawango, ya panji, ya shirongo Kuminko mnani chaka, shadira kuitambeka Kani kumae miyaka Shawiri, ya vyalo ngolitu mwikara Asimu mtu wakuru wano ya viwa, nje wakanga nganga Mwikara shumori maudano Nato indati mkatape, pandu, kishipana cha kiki kovi kasi digi niki mkuruwa na unene sikarupu keno kwa lewa hendi tuwasipana sa keke ae kuyue nifumu asi kilewa menorenu mwari kiki tamo nawa nawa ila momu mwari kire kuhi mpandi ila kwatu wakui mingira posi sipana ndisi nakona kuyenda kume hongo isi kwa le shau vili ae Kene shwari pamwe atete wakuyomo kuno pandura to pandura.

0: Maruha Sirongo nagenye Monamibia. Na mnute ntano dina hupoko zitone vili zauntane. Elikuwa mwole maudano ili tunagenda na longesi Watu FM. Kwa maudano?
1: Maroke nani?
0: None mmoroke?
1: Kwa mnu studio man.
0: Ose tuwa pepe nenga peko?
1: Na tukwane.
0: Awe kuimone nina?
1: Ya kumia mungenye wene ureta mandangi. Kukani kakeke mkipi mungasi fundu kopi ndili hao first division ya tunangatu terera peo nda katakudia roha hagu wako na kuyama na kutapa ndangi nimone chizi minute zinatu si inashana ngeenye ni ambe ngeeno mesi ushi kati koko ngeenye kuyama kehe kutapa ndangi tapa kema chokele roho kipani ni sinafundu gambi kenge sidisi ni kukawango oditokera takara ene mukawango ketu wahea sidi koko ke kutanga kadikari sipani sinakakuma kuliha omukuru sinakalusa ndani ketu wakiyashi na ye ngonge no matendire ngonge no maningire kenge ke kuna kukumatange roni kodi haa tapanga kema chokewero eishi kuku kwa atakame kipana ngepi mkaku yenda kikatangi za pepa kwa kati kati kumini mandani kwa kia mwakeshi na angonge no matendi lepopa mkipani shime kadisi na katanga kwa tutape machokewero tutape manonge kipani sotu wani na makuwa tifeko kodi yoisi kikatari nunga mwako kaku yenda kati kenge na karanga kare kakuma kwa sinaka naka yongarisa ndani tuwa kiyamu kiyo aa doto ambi ripopa na mahewa maka wangu tuku kwa tafani moko mawadi kwa dioshi utape machoke vero upani so maka wangu siji kadi singwa maka wangu itokera maka wangu diva kwa hea kufoji kwa foji kwa konge nyuke kutape machoke vero aa yendi kipana mambungo kuchaka chaka tuye kufoji kwa dioshi tuku kwa temoko mawadi
0: Jomati peko?
1: Iyo diyo ngeni nareta upewa abuwa.
0: Tumpandira unini kwa imu ati peko nombudi dango sundani no makorange dogo mawa?
1: Dange zikuma.
0: Iyaro. Imu toku ya kaverini kuhura walikuwa molio maudano elina kure tereko ame mkweni Matthew Palata, DJ Chelete. Aye, poruveze oru. Ningasi mpe otwikire karampura keni gomua kumari kwa moaganaga kwa makogomua radio zetu za Watu FM no karame ndindiro liomadi go mbudi povili zauntane numarere mtenya gomua no kuzuwa rapona wa babai
2: Owe, waidivasi eremo kuvihasuwi aso kusika kono tona miliona. Kukundingi sohare kudiva koyo inzi saye ntingapi. Tani waidivasi, owe kuvura kungu isa imaliwa yoge kumwe na Nampost. Ngesi oyo, yonye yoi wa unene poku izuwa. Nampost kurugana irugana yoi inzi kupitakana irugana yokutumano dokumente na imuhena na wakugawa mpito zo investment accounts, tani group savings accounts. Kwa wawa hara kupungu isa imaliwa koiruo yoi Digo, Makwareko, Ipito, Your Graduations, Marugendo, Maruweze, Ruepuizumoko, Mkenye, Einohorora. Iwa unene saye ntingapi? Mugwanako mauzera mumnene kwa amena Investments Accounts, Dan Nampost. Tone nako mfungu na Zan Nampost, zoma wako hoko, 0800 010 999. Nampost, we deliver more.

vili zo untane kuna koma koma dimbudim ogo anakuresa Maurus Tenzalitu presidente netumana nidaitwa kanya terimbape la zorugu wapunumire wa da Botswana mwaga mfumo kwa nakufa presidente gwanari kwa Botswana Festus Mogae minister go ICT MRT ufilus kankondo peke kuligawe la itumbu kila mkachiko wa kurona no kampa ndoko nentune pangiro ipo vature wanona wakare mepope rukeruga nsonoma gwane kerugui wantandi online ministri za uka nkino kalina wana wenye kwa kere na uke liwe diwa roko liwa rugani wakafire mehudile tuwa omu aomo irugana ndango zo dorpa zao chwarongo watulira ntere yere kulienzi mogusa puma udigoma kuliko gumatungo na yu ya ukaiku eparo amchanga Anton Gombunga the United Nations Antonio Guterres na presidente kwa Kenya William Ruto atulisile po projeka zukuta muna zono dola no na Namibia no biliona tazimu ya ponombele wa donone ni dumuga the United Nations mo Nairobi Bunga Zakaria po ukangu kipata mbozo uzu nika watenjasi uhoro kwa yo antivirus simpe kufura imo neke konyima zokudirwa wa rondi moskepa omu liame ya ukire hamba tani Australia katinjasi wanaluwapa ikire mkwati sako suruga na sawa kwa itao nombunga donomo kutu kulisiga sigam osana kupitisira Britain na France mkupopera ikepa hipitire monzira za Street of Homes aga kuna kara madimbudi mnatuzuwa madimbudi kwa kwa makopo wizo murongo toko yintu kare mendindro likuwa mo lui tentaika konyima tupu zoka rubeze.

Yaro, tangu shimbe na kamvyo kurukireshi nani pamwe shitereka shetu sha creamy tomato chicken. Nengeshi nchona kwa yatara kwa huwapa ikira valipata lio yendi pamwe wagenda. Nani pamwe shitereka shino vina guanta mke vya karopo. Manga tupo na vina guanta vyo, nengeshi unavitikitamo. We ningoli mauyenda, poshi shitereka shino shifure ngoli katika muta wakora. Hashi vina guanta povya shitereka shetu sha creamy tomato chicken. Kwa karashi unahepa kara na maadi ya kutelikita hakutika ku 30 mililita. Matungi, hambo umwe ndi hambo ndatu ankuku. Nyanga mbiri hodo unateta urana wa papa didi. Green pepper imwe hoyo unateta urana yona wa papa didi. Mavongwa maviri ha garlic makura uitwe. Freshly grated ginger ya kutika ku 5 mililita. Mema haktika ku 125 mililita. Vinyu ya white wine ya kutika ku 125 mililita. Mungwa wa kutika ku 10 mililita. Black pepper ya kutika ku 5 mililita. Paprika ya kutika ku 15 mililita. Tomato paste ya kutika ku 25 mililita. Sugar ya kutika ku 15 mililita. Baby marrow ya kutika ku 300 gram. Butternut ya kutika ku 300 gram wa yuna tetaura. Mushroom ya kutika ku 250 gram. Tani mashini ya mahenjere ya kutika ku 125 mililita. Yarota ngushipenimu yukurikirishi. Nani pamwe vina guanta po vya stereka shetu sha creamy tomato chicken. Nani vina guanta. Vina guanta mkivi ya vuru karapo mpushi uvure karuwa na stereka shino. Poshi vina guanta kwa karashi unahepa kara na maadi ya kutelikita kutika ku 30 mililita. Matungi hambo umwendi hambo ndatu ankuku. Nyanga mbiri hodo unateta urana wa papa didi. Green pepper imwe hoyo unateta urana wa papa didi. Mavongwa maviri ya garlic makura uitwe. Freshly grated ginger ya kutika ku 5 mililita. Mema hakutika ku 125 mililita. Vinyu ya white wine ya kutika ku 125 mililita. Mungwa wa kutika ku 10 mililita. Black pepper ya kutika ku 5 mililita. Paprika ya kutika ku 15 mililita. Tomato paste ya kutika ku 25 mililita. Sugar ya kutika ku 15 mililita. Baby marrow ya kutika ku 300 gram. Butternut ya kutika ku 300 gram wayuna tetaura. Mushroom ya kutika ku 250 gram. Tani mashini ya mahenjere ya kutika ku 125 mililita. Hashivi nyaku na karangoli hivina guantapo. Vya streka shetu sha creamy tomato chicken. Hashima mtu mtu ambanga kema yuwa shaye. Nengeshi vina guantapo unavitikitamo. Makura vina guantapo yo. Pamuka puna kufura kubiru wantaira mamu ya wapira. Hambara shtereka shwe isho unavuru kurongi kida. Kapishi yuvura katika muta wakora. Poshi nengeshi vina guantapo nguli vinyati na tuenya wana kubiru unavitikitamo. Vino vina kakwama ku mbiongoli uvura kuruane. Poshi shtereka shino sha creamy tomato chicken. Shivure nguli katika muta wakora. Upa shifoyo shashinene ko shakudama uture mo maadi. Makura ukangemo matungi ankuku na inge ya kare kadidi brownie. Haupe mo mshifoyo watulire ntere, anomuro kulavi nyamo mshifoyo turamo nyanga, pepera, garlic, ginger, makura, wikangi, nangi wimoneshi vinare rupa. Habitu dremo matungi yanku kumushifoyo, makura uturemo mema, vinyu, mungwa, pepera, paprika, tomato paste, tani na shuka. Fika kurufiko, makura utuikire kubilita, ure wa minite di murongo mbiri na ntano. Nangishi minite di murongo mbiri na ntano dinakapita, turamo mashini, kunove kuna kupira uramo kadidi, nange huwi moneshi vinagwane kere. Takoshi mbeni mbiku kukireshi, nangishi vinagwanda minyati na tuenya wana kuwiru na vitikitamo, weni ngulima uyenda ukaruwa ni mposhi shitere kashino sha creamy tomato chicken, shivore katika muta wakora. Poshi nengishi vina guanta mnyati na tuenya wana kuwiru na vitikita movi no vina kwa moko mbiongoli vura karuana. Poshi shitereka shosh katike muta wakora. Upa shifoyo shashinene kosha kudama uture mo maadi makura ukange mo matungi ankuku nange ya kareka didi brownie. Nengishi unamana upe mo mshifoyo makura watulire ntere. Momo mshifoyo turamo nyanga, pepera, garlic, intani ginger, makura uikange nange dogoro vimoneshi vina rerupa. Nengishi unamana vinya. Ayuri dremo matungi yangu kumushfoyo makura uturemo mema, vinyo, mungwa, pepera, paprika, tomato paste, tani na shuka. Nengeshi unamana vinya, fika kurufiko makura utuikile kubilita ure wa minite di morongo mbili na ntano.
Ano nenge minute di morongo mbiri na ntano dinakapita. Turamongo di mashini. Kunove kuna kupira uramo kadidi nange dokoro wikwane kere. Nenge shivina guwane kere. Haa, shitereka shetu shinosha creamy tomato chicken. Shasho ndi mposha shaira ngoli mpopa no. Ashishitereka shinosha creamy tomato chicken. Nenge shi unarongi kida. Kuhura washo kwa wapira shasho kushiria na reisi. Ndipo na mixed salad. Ano vya kunwa, haa, tuwa rangoli na umwebe unarongi kido shitereka shoshi, pama unashirongi kidre, vinwa mke, obye uvura kuwa pa, ikareshi valipata lio ye, ndipo wa genda boye. Achishi nuncho shitereka na vuru kumitirako na munchi, shina pitiro mulikuwa mletu, vikuwa liparo pa mapata, umashitereka shetu shana munchi, shina karangolishi osho wana kutunyashi creamy tomato chicken, omana mpako vina guanta shi, vina guanta vya shitereka shino, vina guanta mki vya karopo, mwanga tupuna vina guanta vyo, ningishu na vitikitamo, weni ngolimo uyenda ukaruwa nempo shi shitereka shino, shikatike muta wakora. Omana wakubara ngoli shi, shininepo tuto horo kushieta ika, marudi ya kukushua shua vitera ika, Nume kuko ngoli konja, poshi ukingishi pa mwina guanta po njati na tuenya ura, weni mauvura kubi wana, poshi vina guanta po njati na tuenya ura ure kubi wana, kubi wana mwitora, pongolishi nige unabiguana, haye kwa matupu ngoli mwinyati na vimpakoshi, pa mwini ngeshi unavitikitamo, weni ngoli mauvura, kabiruwana, shimwe, shimwe, shimwe, shimwe, nange dogoro shiterika shoshikatike muta wakora, poshi shiterika shinosha creamy tomato chicken, haye, towali, ngesha usheteke, mwumutubana kushitunya shi creamy tomato chicken. Ashish nongu chongoli shitere kana vuru kumitirako, china pitiro mulikuwa mletu, vikuwa liparo opa mapata. Nimurengishi mkarepo na wa, ngatuka kwa nikiranga shimbe shikando shakwa mako. Bye bye.

0: NAMPOST, we deliver more.
1: Ipuragera yaudhali, imarewa yokambekerako pokufuta mkuli. Tunakatengura simpe ko NBC Wato FM. Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no posfen. Ozo zagwanambatero zo imaliwa ko NAMPOST. Ozo azgava no mkuli dopa umwene ko wa Namibia o wana sikisamo inakugwanesa omomna kuatere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina. Ose natarura kuimariwa yokukambikirako pokutengwida kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwamwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke inakutanta imariwa yokukambikirako pokufuta mkuli kuvura oifature monzira zonderu.
2: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera kopo kufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera ko. Ago kara nye mkoso gomali gwasa nopo gwana mkuli. Komeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nyetwa hepa tango kudivili sa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitengwida mtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atwikire gwane sa ihepwa yendi yanke nye ezuwa ya hana kumurete ra udigu wo imaliwa.
1: Sininge sime somule unene oso awa pura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapopa ngesi koposfen.
2: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambekera popa ngesi kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsoso zo imaliwa oyo wa korota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha rono veta de gendeso lio imaliwa pontambo zo sirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa eyi, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. Nono sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, kugahu guvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero rio imaliwa po ntambo zo sirongo.
1: Mwara sinke ya karera mulio asi, watuli mo mahundiro unene po wakurupe, wadiweko yuma kuhamena eruganeno kumwe oliolakara po pokachi konsonso zoku kambikirako komkuli koposfin ntani imaliwa yokugwederako pontambo zo sirongo.
2: Yakara mulio unene komtuli mo ohiundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao doku kambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera kopo ntambo zo sirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekerako nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na komfuto zo mtuli mo ehundiro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asin soso kambekerako zo pontambo zo sirongo tazigurumuka, ntani asin soso zo pontambo zo sirongo tazigwederere, nsoso zo kambekerako zo mtuli mo ehundiro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare malichinjo ponsoso zangesi nye kapisi elichinjo lenene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapisi nalichinji soso zo kugwedera kopo ntambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
1: Wakuru pewa mwe. Kuliranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosinka ntani kulizako mwe nuimaliwa yoku kambekerako oyo vanapanda vene.
2: Stambo sa posfin soku gava no mkuli dopa umwene kova kurupe soku vatera ntani kuva nkondopeka unene po o avapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu soku vatera ava kurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zoku wapera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa nainye, tani imaliwa yukambekerako, imotupunka rozomkulivana hepa, kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwa tere asi, imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi, tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutulimo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru, kuhamena ina kugwanesa nainye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo, ipovaka liwore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutulimo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asipo ili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, oseku wako rangeda asi venendi vanepata vao kuvura nye wagwa nekere kumwe nospa na sobaru gani vetu o wakarera pombatero zovatu limo mahundiro o wali wapa ikira kukwafa.
1: Kupi na wavura kuzawa purakeni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakari ronge koyo inzi.
2: Wapura keni kuvura kudingura mtai guwaogwa na mpost ogo guwa wakarera pepi au waka simitire kumwe na muru gani guwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufaturuka na wantaniro mfumwa.
1: Hageso, ose kuna korangida wakurupe wadingure nkenye mtai guwao guwa na mpost ogo guwa wakarera pepi au waka uyunge kumwe no spana setu. Oso sakara nefuma deko kwa hame na nompito dono mkuli odo tuatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusiki samo waha pulisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere waha gwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa ose kuvura tukuvatere nomfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as owe mkurupe gomo Namibia, kara ono huguwa rasi, nowe gumwe ogu ono kurugane sa smart card sa nampost, makura nowe opulisirwe ko nomkuli do imali wa daposfin no mawana genye. Dingura mtaigoge gwa nampost go pepi, ipo oka paturure kambokoge neina.
0: Nampost, we deliver more.

Vili zomrongo kuna kama kuma dimbudi agana kuresa Maurus Tenzalitu. Mpitisi wa mbunga Zakara Pusruga na zupambira wa Mnamibia na gende so luna ndunge ukurukira melide ororongo kagewe iruga nso monaruwa nundunge dekurukira kumwe noruha roirugana. Ndango zuruwa srongo chezonjupa korwa ndango zuruwa srongo chezonjupa wakare po ukuruharu erongo kamba darodono mpe di inkantuma udano unkurungu nompo nga karae nepongo liwi ya ukayo unkurungu kutisiga siga umetumbro crafty ndaba mwakahanja. Presidente kwa Kenya William Ruto kaundire pakare luwa pukururo ngenderera kongende sozo pasimaliwa pantambo zozu ni pakati nchasi nkedi zomu kana karamba wangonomba tu pasimaliwa kapizina etaka na moku tukira kuninkira mo irongo yomu Afrika ya ipapara pito zo kugwana imaliwa ya kuruganza matungo wantu ukulikari ya efere ukadipagire upoka ruganzere nundira kwa ita omu Nigeria mewango lukura ndesira omu kamurunda mene wantu korwa mzoko tokilo uruwa srongo zamfara tani mpire simpe zina kutwikira kupia mewango kungire ikora malia Everglades mpire zo nene zina kigenda na mpepo mu United States kando sauvali ozo kazi warekele mu South Florida aga kuna karama digo mbudi mbudi mdima na zuvika povili zoro na zimwe mwamo watu FM karae mindindi lolo kubura kagwani kira kumbu nilikuwa mo linka yetu noe name mtuwa kubura katarura linka yetu eni

minuto en morongo da pita ko bilize tu zo morongo por vejaro nyame pene ni chule ta pega na kyam tambara ay así que li kwamo rietu ano neina tatukataru ratupu mamtu adiwa sae mungora Karikaranya sezu alipuizu muko, ndia sezu alimarondero, ano mkufura kuizamo, ano piteranye ko keuta, hambo ndatu, zimwe zimwe, ne hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, hambo ndatu. Mkufura kulipa mwenye singape mtu naliwapa ikire, mtu nakuza, mwasilika suma harondero. Ngapi nyo mtu aliwapa ikire, mtu akuzanya mwasilika suma harondero, mkufura kulipa mwakupitera keuta, hambo ndatu. Zime zime ne hambombali hambombali hambondatu hambondatu ndesko 0811437788 kwenye kukufura kupitiro kum hasi ko 0811437 hasi kwenye kukufura kupitira hano mokutupa mwanyasi ngapi muna liwapa ikire mtu nakuzanye mwasilika esinye.

so marondero. Tuizemo pitera ko zozonyi funguna izo tuwa kuruganisa pitera ko 08114777888 ikonye kukuvura kupitera mpito zezi ngape mwali wapaikire omtuwa kuza mosilikesi so marondero.

zo morongo tuizemo tulipen ko magano asinga pe mwali wa pakire nyam to akulira mo mosirika esi somarondero ngape mwali wa pakire omtuna kuzanyi mosirika esoma harondero tuizemo pitira ko 0811 437 880 konye ko kuvura pitira mo kuizamo iponye tu lipen kwa sangapi nyomumuna eli wapa ikire mtu akuzanye mosilika esi so maharondero pito zezi aye tuizemo pitira ko 0811 437 880 ikonye ko kuvura ko pitira aye mngura lio marondero mazua morongo na gane gokwedi kwa juma mkoro ngapi nyumu mwali wapa ikire muka wilira mo mosirika esi iyo tuwa kulipamo ano pitira nye kozozo ngoti.

Sikupitira kwewe uta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu ku 0811 4777 88 iko nyiko kuvura kupitira singapi omunali wapa ikere omtuna kuzanye mosilika esi soma arondero singapi nyomwali wapa ikere mungura marondero ngapi mwali wapa ikire omtu akuzanye mo silika hisi so marondero katumene mavumbu kiro anongisi omtu akuyazanye mo silika so marondero ngapi mwali wapa ikire pito zezi kuizamu kupitira ko 0811 4777 88 iko nyiko kuvura kupitira anono kuhuizamu meri kwa mohori yetu karuweze ketu aye nako kwa kuliko kaka kuliko kanare no minute morongo na hambo mbali eda kupita kuhili hezetu zo morongo tuizemu hasi ngapi nyomo munali wapa ikire ano omotu wako zanyi kwe mosirika eso marondero kupitira ko 0811 4777 88 kwenye kukuvura kupitira pito zeni tuizemu ano nukuli pamo makano nukuli kwecha kwenye saye sutu wali wapa ikire ngano ngesi ngesi ano kwa kundindira nye nafungo na adoktondira kweni.

Hier ja, sind Peter Posili, Peter Ako 0811-437-880, kwenye kuku Peter, Peter Ako 0811-437-880, kwenye kuku vura Peter. Hano, umutu wako lipamo, asi ingapi mwali wapa ikirenye, umutu nakuza, ano, mosilika, esi, ano, so, maharondero, ili wapa ikiro, mosiliki so maharondero, hiyo tuakitarura, tuizemo, pitera ako 0811-437-88, ikonye kwa kufura kupitera. Pito zezi makuizamo karweza ketu nako kwa kulikoka kakulikoka no minute noro mbali na mbali da kupita kovili zetu so morongom kwa katarura hili wapaikiro mtu wakuza musilika so marondero yutu wakutarura ano pitiranye kozozo ngodi mkuvura kuhuli pamomu.

0: Hello,
1: Ewa,
0: Ewa Marokeni.
1: moro nonen.
0: Ewa,
1: Dai, ini agak rapung gula-gula ini, kota
0: awi,
1: nasi
0: kwa
1: kuku.
0: kutaru la tupa mtu akuza tuka ama sumgure zua le pizu mke zua le marondero ngapi nye mtu naliwapa ikire mtu nakuza mosilika sumarondero.
1: Ai, zuri, yepuizu mokoro marondero. Lingato ningas na tuetu akarakara po mambo kapis na tuenye mara sinzise tu luwamo ingawa rugana luwamo katingawa rugana mara mandringo so waretu ningetinya tu organize nye mbitu turepa mwenye ngesi so suruwa so uvura saye kadingura la nekoro na wako wako ipotuwa guanene nye mkito zoku ningas nye mwanai na wa mwena yu guare no kampa antimu waleta dumba kwa kulivindu kakona kauke wa guane ilo yoku benda wazaze kuna mkunda dokuri tiga tiga
0: Vamos tá, vamos a tumbar o canal repoteni, vamos tá a tumbar o capô 12, vamos pro vilizo zimwe.
1: no dimwe no kampa anta di kandumbu kazozo za karapo Kosenye wale top dumba ukapoteni no i 11 ni no i 12 no i 1 aye to amanguru kae ku kadingu rayo na ikoro. Ninge na na tripopera na yasa es ro kwa to ye rugana. Izo mpito zezo wa gwana katubiendi nye tuwe kwa nekoro tukalionge nye asingato mga ikara uwahe na waka rapotu nge kanini Friday izo mpito zimu ya natukalionga nye asingato apanga tukamane sa mungura uta no ngatia mungu anatia wapeke nye ito aliongo nye korope nata akatupa kwe mazua sae jama ringu endi uta no tuwa dumba uka tuwa zaza kumambo mapeu nono sondaha tanila akatenga ukanye kono mungurotu ozo izo mpito ena mungurati watupe nye mpito zoku ni kasi ambara wa nekoro kasi hingire tatu liongo ya tuli guane kira na yo makura utano izo mpito ena tulipasi ina kasi zogere nye nchera unne njesi uize nye tia manese mapeu nye na tuti ya ponge tia wapa ike nini
0: iya
1: mwana mungurati guane kira tuta ere kuni kasi ya florio nasi wei ya wapa kapitua kuruga na kapitua kuninga inje
0: ozo
1: izo karionga mutu puni
0: Po mambo tunakara
1: mambo tu akara
0: nkulipamo magano
1: magano msinge mwakure tamo na mkunda deni ndi wale nyamwe ni mekoro leni
0: ndi mepata lie ninti
1: mepata leni mwakuri yuki se ya penga penga ponye mazua na gae murake gumu wazi ayu ya meye inga na akara po murako iruga nikolika jinajua se ayu ya mengano na iprache ni marapangesi ayu ya mena amene keremo izo mpito zozo izo kunikaya suita ruu renye makura seka pina ipua nini Friday zeta zo izako meo sae mapeuta pia imanesa ni
0: ya
1: izo mpito ambara zongwa zozo wali natrugane sana
0: ya ro awe tumpandure kwe mwa wizamu
1: awe yoto akambeke po
0: imo ya wapera kajobane nina wam
1: iyo karasi ya zuwa limo itupuri ya kumone kapo mpindu korina chawe tuzeniko joba ijiza
0: ngororo
1: nendyo nincha ustano tuka fakerere na kaa kaka ustano
0: imakura singano dogoro manda haji
1: nga dogoro manda haji
0: naninye yo ya karapo yo ya karapo
1: naninye to kwa mpando za mpweni seto zila tuka te ya limono mstriti heli
0: utigusiri
1: yawe yetu akambeke po
0: tatu mharere zuwa lewa
1: mpando siri nane kuzuwa reni
0: ewa Aye, asi pitera ko 08 11 4 7 8 ko ko vurak pitera. Amo to klipa monye mtuna kuza tuka mtuna kuza mosilika soma vumbukiro asingape mnali wapa ikire mtuna kuza mosilika soma rondero mbili tupu mtuna kuza mosilika soma rondero asingapi amo mnali wapa ikire nyu mtuna kuza mosilika soma rondero kwetwe na wizamu moko gawa ko magano gawa singape mali wapa ikire au mosilike stuwa kuzanyi soma harondero pito zezi aye pitera ko 08 11 4 7 7 8 ikonye kwa kuvura kupitera nye koko nukuli pamonyi magano

Kwa tutuwa kusinga, tuwa kuzawale kwa inano ya ireko, kwa tupu kusinga na wa, kuliwora na wa, usitua kuzanonzira tununde, kusinga na wa, kuliwora na wa, ipo tukasikenye kumabango getu, haga tunatamba mukakara, unene ponu wane koro vetu, tuwa karasu wale, tuwa lihura na wa, kwa tupu kuliwora, kusinga, na usitua genda porupadi, aye, kwa tupu genda na wa, nukutara tarasi, ngape mtuno vura, utaguru kastao.

Video zezik pitira ko 08114 777 880 kwenye kukuvura kupitira singapo munali wapaikire mtuna kuzamo silikesi somarondero.

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: ए वो मरो के नी
1: मोरो मोरो
0: यारो
1: गतियो को
0: यो सेवा को
1: ए
0: मासियो को
1: आवे दो से तुआ वावा
0: या
1: ई लाई ना मारोंदेरो
0: मुंगुरा
1: ई तत्ता में जन मासिकु कनाई ना सा
0: Dom tama ke masuk gana ina ngapa mali wapa ikire.
1: Yaro awe ni watu ikiro ya karapo I awe na ina hambara masuka na ina I awe kutara kusenye wa nangereka I apa na tukasika tuwa fili zo masiku ili wapa ikiro yetu ya karapo tatu kakara monongereka I makura tatu kakara nye na Yesu sa Kristu sa nye makura taka ture kere nye I ashaye one wakwetu gresi amena asikisa mazua kange nomurongo ne akora ta turekere nyi asingapi omuno muruka na nkango za karunga papevu i ngapi omuno mukatu no mukatwara mbudi zangenye mu bantu nabenye abakara pevu i konye mazo kuturekera makora aye agetaka tutasimbiri zikare none akora taka tumorora morora mweni yetaka ronda taka za meguru nyi ile liwa pa ikro tu akara na linye na inanye no mungura
0: ngapi nyamia wapera nye mungura kukara nye mezua oli olio mungura ngapi mia wapera kara
1: ya kutuara mezua olio mungura nye ambara koko kuwapa ikamo mambo ukura anda nke nondia tawara anda makura tatu tereke nye apana tukatunda konongereka kura tatu ya hingire nye mambo nye na wane koro na wana wetu kura tatu tameke kutura kwa itafra tulie nye kumuhena nukuta andrea wanona sinai nele zua mwa kumona ngesi tuwa kujombo anambia itua hingire ngesi mambo zua lio maro ndero yesu ngesi kuevua na tundupo anazime guru mwa tulijobo ananye mungura kapesi kulijombo anano umbi ndongonye murwane munwe mukorere bantu mutangune mu mambo ndi muri remeke remeke iyo inanye katai kaliza no kango za mwene Yesu sanyi tena ikahoro kango sanyi tuapirike hambara leto zikatulisa po otate karunga na mnendi Yesu Kristusa
0: yaro tomasivi kuwawa
1: aweko masivi na ina hambara aye kuwawa kutame kawene apakati huliemo kwedio mwaye kutupoe mpako yongandi ya kuhoro kapo
0: yaro
1: koko kuzedira zedira imuna yetu maramo vumbu tuwa kara ngesi yesa mungura taro ndo kare nongombe no iko mbo no iko yikuwa koko kuitura mono hambo
0: mvumbu ya nandi mamarondero
1: ya mamarondero soli siri ipo mkunda kwetu tu jombo ane na wanye kapisi mhoro kwa ina impako ya kuli sika sika
0: iya
1: yeah.
0: Hawe tumpandura sili
1: hawe no se tumpandure nani
0: ezu alia wanga tu ya guane kere ni
1: yaro yaro
0: ewam
1: ewanan
0: noron tatu na hambon tatu dakpitako vili zetu hazo murongo yano pito simpepo zili kupitira ko 08114777880 konye kwa kufura kupitira. Hello.
2: Hello.
0: Ewa morokeni.
2: Ewa.
0: Yaro.
2: Keri kwamo.
0: Keri kwamo.
2: Yedu wali ya mungu ula tuko wala kudui sako.
0: Ya.
2: Omuya wapera nyengano. Ose akwa chenye tuwali nyenga nyenga. No ninge no mekoro geto ya mwe. Danu omuya wapera nyengano. Eharo nye pe ninge tekoro.
0: Ya.
2: No se hatu biri kuza konongere kangano. Kakare na wanye ngano konongere kanyi. Era ya wapera nyese nyasi. Kamonu asi. Ompagwa tu gomu nene. Ezuwa aliendiri okumu. Yokumu uruga nena nawa. Mm. Age kwa kuronda.
0: Mm-hmm.
2: Nakora wantumu lituka tukio inatura ya wapani.
0: Yeah.
2: Ipotupu nakudu inaku ninkakowa kwetu na mono masivina ala kala uizamo. Kwaweli la kwetu wamwe walihandukira naku ningame haa inangano ikarenye mungurangano apisi ikareko.
0: Yaro.
2: Kupaneme ngwendi yotupu tuareta moyoyo.
0: Tumpantura sirikara na ukaro uwa mono mkunda detu.
2: Ewa.
0: Yaro.
2: Ewa.
0: Mm. Pita zezi nga pe mwari wapaikire mtuwa kuzanyi musilika somaro ndero nga pe mu mnari wapaikire mtuwa kuzanyi musilika somaro ndero pita zezi noro nena simwe da pita kuhili zetu zo morongo. Hello.
3: Hello.
0: Ewa morokeni
3: moro moro
0: yaro
3: Awe
0: mamtuwa kuza mungura marondero nga pyo mwali wapa ikirenye mtuwa kuza musilika so marondero.
3: Oh. Awe ya ezu alie wali ngota likare mungura nyo antunga no kulihara harasiri vene nampi mwali funda ukire.
0: Yeah.
3: Uligusira gusira potu kuvene. Kare nwa nona na kuwaro nga tupasha udona kuma agenda kura masiku.
0: Mm-hmm.
3: Makuro kochitu kare ni natu wenye kare ngunji ati mawatu kuna gaiga horu ketu nao kono ngere ka nao kusingina wenye ngano kare na wasiri.
0: Yeah.
3: E...
0: No kari dingura dingura ko.
3: No kuri dingura dingura we ambi marifundu kire kuri gusi rapo ya sinki. Yaro.
0: Ngano mwaepa kutunga kumwe iso sininge somorio.
3: Mpandu siri.
0: Yaro.
3: Ewa.
0: Ewa. Tumpandura kwe mwawizamo.
3: Pandu pandu.
0: Yaro. Noro nena mbali da pita kovili zetu zomurongo. Aye. Asi mungura esu wali marondero. Ngape muna liwapa ikire mtu wakuzai masirika. So marondero. Ano magano kukulisiga siga wapuranyi kuharetamo. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Morokeni.
4: Morokeni none.
0: Yaro.
4: Ewa.
0: Mhm.
4: Nawanye.
0: Nawa.
4: Eh.
0: One.
4: Nawa.
0: Tam tambaram.
4: Okay.
0: Mhm.
4: Esi namba kani siku ene mwoni nge nga nuzari
0: namba zoko NBC ozo
4: zoko M
0: NBC
4: nani
0: ii
4: ee kwa mumsingi ya karako
0: kwa kataru kwa kaninka smungura masi ezu wali umaro ndero
4: ii
0: ngapi unye mwali wapa ikiro mtuna kuza mosirika sumaro ndero
4: nani okay kwa kataru iya oh ngano ezu wale omungura nye
0: iya
4: yeah. Mokutara ngwendi amesu wa divasi wantu nambi yomu wa divasi yesu sa garondele meguru
0: mm.
4: Nye simpe wantu kwa kara no, no ninke zina zoku ninkasi ngwendi mpempa ya kara
0: mhm
4: iya yeah. Mara mokuitara nge ngwe kwange konye ngoso ya vandunga ya ezu wali ya mungu uranyi nga ezu wali okuni nga lukutantira vano na si na isi no muno muno karanu matata gano
0: mhm
4: ya tuakona ulitura mo mweva kriste morwa yesu sa kristu sa na isi na watantira si aye wali oyo ininge tukua turapo irumbu wa iti anga aninge vandu tuakona ku ulitura masi tu divese ezu wali nani ezu wali nene eligaro ndere Yesu sa Kristu sa meguru
0: mm.
4: No senga no tuli wapa ikirenye
0: iya
4: yeah. Nalika si kapwe zuva olio na natuka natuka siga pwe uzuni ine tutuka ronde
0: iya yeah.
4: Iya yeah, ngano pakare gena ninge mafaturo gena siva nona na owa diveko yumasi nani Yesu sa Kristu sa yo usi ligarondere. Ya ngame ibi oto areta monyo.
0: Ya ro.
4: Ewa mpandu.
0: Tumpandure no se.
4: Ewa. Ya.

0: Vale, marondero. Ozofoni kwaturako ma headphone.
1: Alo?
0: Kwaturako ma headphone ko foni.
1: Ah? Ma headphone.
0: Ah?
1: So makuru akumoneka nyasi ngezuwa limungura wakara sizuwa limarondero. Nyesimbi apakuya zakaronde. Sitega atandira tanizi. Nyesimbi nganika mtumena mpepo mpongo kingazi yakare none. Ya karingwa kuya mugaidinga sakara mulio kwetu sa Kristo tu kwa miniki ufana ngoso sani mungura alika kushezua ngali kuhingira sitenga mungura alizu alikuza tuka mtonga mene kono ngere kadukuli siga siga osika tuka na siro sofa ngoso Musa kwa angaza kweru gana kabisa nga siro sofa kumarofu pausupi yuna mpe moyo yo
0: ya wetu mpandure
1: nune mwesu kwa tu mpandure kwa ima uza nilikuwa unifana ngoso
0: ya
1: ewa
0: ezua alewa Hasino minute noro ne na hampo ndatu dapita kubili zetu zomurongo. Aye, nokta raskaruweze ketuna kwa kulikoka kwa kulikoka. Tantantuka goze elikuwa moholi yetu. Koko kupitira nyeke uta hampo ndatu. Zime zime ne hampo mbali hampo mbali hampo mbali. Hampo ndatu hampo ndatu. Ndiasko 0811-477-880 kwenye kukufura kupitira mtu wako. Mungura ngalikara nye hezuwa liomaro ndero mazuwa morongo na gane tokwedi kwa kudumo nkoro nga pa mtu nali wapaikire ano mosilika nye siso maharo ndero magano kwa kulisiga sigawa kufura kureta mu kwa kundindira haye nifunguna doktu ndira kweni ano nuktarasi morongo ko nazimwe makura stone vili zetu zo morongo nazimwe pa vili zo morongo nazimwe makura tuka kwane mputi zene Ano kwa mkwetu mauru stendu zalitu. Nyesi mpeporuwe joru, mpito zezi, mkulipamo magano, pitirako 0811-477-880 kwenye kukuvura kupitira.

Nare no minute movie kwa makorastone vili zetu zao murongo na zimwe. Hello. Zikpitira ko 0811477788 hikonye ko kuvura kupitira asinga pinyomo. Mnaliwapa ikire mtu wa kuzamusi helika esinye soma rondero.

kas norweze na rona kwa tange po aya tunasigen kohora wali kwa mwali yetu kwa mpandura kwa imna wizamo meli kwa mwali yetu anona kulipa mwenyesi ngapi muna tukachopo na nyesili kasetu so marondero aye kwangi kunya mpini ni chile tape kata ni marere suwali wa hanonga tiopan kirado kwa skando so kwa mako ima tuputupare ni mindi ndiro toka guane mbudi pobili za mrongo na simu kwa mkweto maoro stento za letu.

Vili zimrongo na zimwe watu FM kwa kumuletera kombudi ezena kure Samauru Stenzalitu. Wa mpitisi wa mbunga Zakaria Busruga na sopambira wa Namibia ne gendeso ndunge dokurukira mlide ururongo kage Heruga nso mwana ruwa nondunge dokurukira kumwe.

noruha rirugana kendes krona kosurugana sapamberiwa negendeso Harold Murangi tentiasi wa mptc walakarano stumbu kira sukuwati sakono nkampa darudonompe tanikapisi wa mwono nundunge dekuru kira asma chiliso nyinani wakara surugane soso mwuri wa mkuwapukurwa na wa surugana nukunko ndopeka mpangira zongwa senesi wa durugansa munaruwa stambo wa gei katentiasi sokudiwili sasi warugani wimepangiro wanko ndopeke na udi wa hepiro na udi umwa warugansa nundunge dekuru kira munaruwa nukudurugansa wawapukure degawero suruganeso ldeuro te dolina aligewe hena nombyuki sayo kuma wango pitira ya umalisi nito niliwa paikiro warugani mkuwapa ware tesepo oyewana hepa muuzuni wantani ndango zuruha surongo chezo njupa kuruwa rakare ya poe rongo kamba darodono mpewa dinga ntuma udano mkurungu no mpo nga kara ne pongo ilewa wia uki weyo mkurungu kulisiga siga metumbro crafti ndaba mwaka hanja hede rongo lina kali wale kire mamanda no kara kodogoro mosonda ilikuwa mwole no projeka domo karapamwe kwa litulisa apomo kwafa vantu batulise po udio unkurungu pitira mende ururongo nukutura po nduga neso milide uro aganga pitisira wanakara na udiwe unkurungu wame ni makuna kubade ura maruha kulisiga siga geyo unkurungu ngwendi danwa ndanesa nukuruga na yonodarate kupainda neyo kupongaika kumwe ruga neso kudimbisa mokuafa wapukure udiwi uonkamba daro zompezo udiwi elikuwa mo kwa lita ambesira hena mkukondo peka hame nimo wa korangedewia uka mkukondo peka etunturo leyo pampo kumo nukutulisa pompito ze hame siro mongkara pamo pitira merudi koyuma ma rongo metomporo lwarugani womongkara pamo nambere wakakare hapo yungkurungu no man job katintiasi kwa kara anompito dono nsesu kuyiruga na yungkurungu mo kulikida udiwi presidente kwa Kenya William Ruto kaundire paka reluwa pukuro longende rera longende sesuzo imali wapantambo zuzu ni pokati ntiasi nkedi zomu wana gao mawango gonomba tudupasi mali wakapizi na itaka na umana kutukira kuningira mwirongo yomu Afrika ina kupapara mpito zo kugwa na imali wa yukuruganisa makuli kogoma tungo zeguru slika sepongo linene lezo komeo la Afrika mo Kenya Ruto katenchasi ngende sesuzo imali wa yapantambo zuzu ni gusa mkumo mapungu siromo kumaruhago mule unene hapa wana hepa kukulika Afrika tanikumo ni makuliko kukuliskamena haka nkondo pekere mpumbwe kwa mesiramo wanzi tano kutulisa pumafana iko gokare rapo gonomba atiradupasi maluwa mokumbura kwa ina karapo ii wana kugwanikira nayo moirongo oyapira kunga opa paikwe paru presidente kwa Kenya kankondo pekere mulio geruga nukumwe mugwane na mowa meliku watakano pukadi dikras Afrika kapi anakuli hamesira mumakuliko gopanta mbozu huzuni nyinani kwa kara ni koho nono kuma udigu gomanzi goma uzuni akatintia sekuru rongo kwa kara momo marnone gomanzi gemevu tani iruganiso meikuwa marcheno ukufura kurugura ina karampito zoktura Afrika po malisinto gomeho zoikwe paru vantu ukulikarira efere ukadipagire upo kawaruganisire nondira doita wakwaita wa Nigeria mevango lomarandesiro umkamurunda mene vantu wanzi korwa mzogo tokiro gwa kuruwa sirongo za mfara bunga za Amnesty International kazi undire wa mptc watulisepo usimbu makona kono itayo kuruganisa nondira kaigumine kore kewango lomarandesiro la tumfa dingo noko guazu.

nogurumka nokurugura konyima pokachi komtwe pomtwe kachi konyima zono wili mbali odoka roere pomarande sero kwedi kwina wantu okulikare ya mafere gawali kwa adi pagere itayo kurugansa nondira dokulifana nyima zosuike marande sero gomo jili kuruwa mzogo pumezwa kwa Nigeria tani mpire simpe zina kutwikira kupia mbeo bango kungirikora malia Everglades mpire zo nene lugenda na mpepo mo United States kando sawali zikazi sangu mkire mo South Florida porosi ombunga suruga na se popero katu eleke bangolina wakadimise mdiro kuna kulihane na mungkara pa mwezo popepi bunga za Pembroke Pines zokudimisa mdiro natantere batungi mwandi ndire elivu kisolo macheke cheke na waru gani okupopera mewangolina pire kazu ikirenye masunda gevuma yui gata tunu mafere gawali ano no presinda norontazi mweka dimisire kana mbire waku na uguwale sam mpire zina kazu warekere mosonda nye ikaize tisirepo simpe kuna karamu akona kona fukato kafiri moto gro papa kwato kapele mpangirazo kudiruka ni mdiro kagundire watungi maka wahundire wakiverele ukaro wina momnene ipo zina urumbudi zetu no mkazo vambudi ndi madimbudi kwa mako popili zoro nambali simpe momo wato FM purwezi urungesi to kwenye tukakare mendindiro luka gwani kila kumweno no msika ditu do pampo odo aditu dioro kisa yoko kakuru tadiwa nariasi yoko kakuru itowara setu putulituramo to kwenye stuwara kenori dimboro.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Do you want to go to the way you want to go to?

What the?

0: yorudi rwa kayengo nam nakuyibita bakalikoro lyo bafe bano banakwa makom nakufa Carolina Monde Esau nakufa Elia Chindumba Mbundu nakufa Hedwig Wayera Siunze nakufa Sihova Wambunga Shikatisho ndimiketu wanapayashi ingi Mbunga ndi Wambunga natamba ningepe shikadina kumuone kathuwana Waka likoro Liwafe wanu wana muhepa kumbara Kukayengo na Mutano Mumayuwa 15 Vyabi ingi Gomyevi wana kukuno Halo, kumayubito?
1: Halo.
0: Mayubito?
1: Kwandi. Apana merei mina karo kwa ndara. Na utapa mayubito akusha na viru wanaka kujambari. Ndi hapa mdina watuku mara kufara kera andara dogoroti vundu. Bantu vaviri. Mbengo na kunamba, ndi wapdelengo kunamba ino. 77 2 7 800 ndiku nakuvyukurukamo apana merei mlakaro kwa ndara na utapo mayu vitu wana kushana kuviruwa na vya kuta mbari wana shano ngoli mtu wakufana ngoli ndia mbele kunamba ino 77 2 7 800 kandu
0: kaiwa Donongenda kingi ya makurando mayuvitho audio tunakuenda nao kwa kuruwa ni tharuvethe oru oru dipo. Halo kumayuvitho. Kumayuvitho, halo.
2: Halo.
0: Naiwa. Hello.
3: Hello.
0: Umayuvito.
3: Mayuvito.
0: Tunamtambura.
3: Yeah. Hapa noni ya mwenga kosmati. Iti ya hivika ya tinga. Iti ya kara pa mkunda wa dangongo. Na kwa tiramu kutumo Francisca Mate. Na wiha mwani ke nyemba mshambi. Na kutapa kio mayuvito wadi peste. Jo kushua ita majia ho. Mu 19 June 2006. Ngini che espiritual mkunda kaburi wa Watuna kuisa maku mawadi anuana kurandaku Iko janyina mwani che Awone hata njine Iko jawea mwani che Awone hata kini No haka mkura Watuna kuisa kaa rishini shi Masa umahe ya amma sara mkioni Watuna kuro endundu kiwa Jitokela umahe ya mwana kukuisa Mwema nipatiku njiti ediku na chao lako Unaka huu kuruwa shini Hapa nani ya mwienda kosmasi Ekia hivyo kaisi Na chiki inakara kwa mkunda wa kangongo Inakua teramo kutumo

081-3507-635. Peter Murundu kunakushana iruwa na ya yom abatwa di kusilaka isi. Nomura 081-3507-635. Max Moenduka kwa kwa teramu mpwetu akupa paramkadu na ayarugane pembo kwa marintao. Nomura 081-7275-307. Max Moenduka kwa kwa teramu mpwetu akupa para irugana. Akupa para mrugani. Mkado na kukia rugana kwa marintao. Nomura 081-7275-307.

0: kuru kwa kwa farai ruga na yomo catering, betting, babysitting. Guanangeko 08187162 12. Eveline poka hukuru kwa kupapara iruga na yomo catering ndio babysitting. Guanangeko 08187162 12. Napemba nidikudubundu unakushana kwa irua na yopatiumbo yom tuck shopu ngambi yokara no hanu ke mwakadhange 22 ikareke home mudubundu katerundu funguna ku 081-2198-009. Napemba kudubundu unakushana kwa irua na yopatiumbo yom tuck shopu ngambi yokara no mwanu ke mwakadhange 22 irua na yopo nikareke home mudubundu kate kurundu kufungwe na ku 081-2198-009. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vithong.
1: Ewa Mpandu.
0: Ewa.
1: Asi madiso kunda komisyon na zabunya. Madiso kwa yuka kono sinagoge detuna diye dakara momisyon na zabunya. Kwa elegera mpini dogoro matende. Nomo mawiza. Asimbu jezi wa kutundako mbutiku mkondi unaruka kono sinagoge na dinyeko wa kristi wetu wakara mamisho na zabunya asisi gongise tusoku owa ndi elide uretu lioku owa elingali karamo utano wa utu na pesi para mazua mrongo na gatanu dogoro mazua na mrongo na hambo umwe asiko lili omungamu hame na wampiti sili ukereli waresi wonon sumo bagai madiviso na awo iwi ya uka imo yukulikare la mongereka asi elide uro eli unamzikita na mwenye uo mapo ngerongo miya hamenemo yoku simba asi mwange nye pongero bagawe kwe sereli mwe mumpu noranda no mrongo mbali just $20 emone kolieni ngali aningiseli deure liya sike muta wakora budezi kwa atundu kwa mruti kwetu gumu kuruna asu kwa kuruguru ramu madiri tiye dakara mumdingo noko kwa punya asu mishona za punya kwa karanerongi kidole li deuro eli deoro letulio kuo welia kukara mamazua mrongo na gatano dogoro mrongo na hambo umwe utano utu apesi para na skolili asita tuya sika sika na tuwepo wili za uta tuko stengu kometi tano eli deoro leo kwa kupula kwa kuziki tiramonye ababana kwa mako mpiti siri ukereli waresi ononsumo wagayumativiso na wamali kwa mugamwe kukua mena mungereka asitu na mzigida na mwenye unegomuru gana iru gano yon yoku simbako norande efere li mwendia $100 mwanke nyipongero norande efere ndi $100 mwanke nyipongero noranda numurongo mbali ndia $20 eli changesu mwanke nyimdu mbuje ziku na kutunda kwa mrudigo mkurona

Down Guanangeko 0817500417 Katumbu Mwenduka kwa kupapara mkado na gadiwa kutakera ayatakere muvana heda. Nomora 0817500417 Nangura posu nzogoro kwa kupapara iruga na emo takshopu Guanangeko 0812013941 Angura posnzogoro kwa papara iruga na motak shopu guarangeko 0812013941. Pinga didia yue kashine jay nakara paka nyumara. Ndith kanduko. Na kutapa mayuwi thoshi na shana thia auto thoku hinga. Thikari ke murundu, divundu. Nakara no dimki endino license yoi hea poidi. Kana nuanga marovu ndiko kadikaya kunu wanakeho ku 0815732213. Jose kapinga didi yue kashi J paka nyumara ndi patika nduko. Nakuchapa mayubi tho na shana thao tutho kuhinga thikareke murundu ndi divundu. Nakara na udimu ki endino license yuehe apoidi. Adio kunuwa marovu no koka dikaya. Shoyana kushana muruani anuwani keo ku 0815732213. Rebecca Murundu, Murundu kuna kushana ko viruwa na ke kuno mguana ku 0818396418. Rebecca Murundu kuna kushana ko viruwa na ke kuno mguana ku 0818396418.

0: kunamba ndaji kurubeze nawe
1: ewa spona rubeze tango tuone machingi tho
2: Cash Build at Oglovi. Cash Build stora susunene korwa mpindakano za Afrika sakarano yuma hiyo kutungisa. Ose tunahafa omtuna kuyazegura stora setu morundu. Lipakera kumweno semu mazua morongo na ganeko kwedi kwa kudumonkuru. Elimalima yuigavali nonorombali na hambo umwe. Damekera povili za uhambo mbali kongurangura. Momo doro pazetu za rundu. Moka vango zupu mezua. Ose stora setu kwa karela kosta urasa euken kakukuru. Cash Build au gaba mpito zo kutuarela maokoko. Sene kuna kara mumdingo no kogodoro pa. Lipakera kumweno se apatuna kuyazegura stora setu. Tunga sirongo setu sa Namibia kumwe na Cash Build. Ose kurande sa ininke hiyo mulio yoku dikisa nunzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soi kerekeche soi kwa matungo nondando zokurumuka.

chipandeka na karamusawo ye mwana kupapara ngombe zange kazizumba nene ibiki tatu inakapita po mkunda wa maenzere azonde mazorubara ruso wakani no injoto yoizera onompachi sitamba Y2065A peguru ko rumoho no rugodi ro blue monsingo no mkunda wa maenzere kwa girupara gangu na ukowa panda dogoro msese kenyogu nazikawedirako kutugwa nako 08127162 69 ndi 08149408 44 Mateusi Katavim Chipandeka na kara mosawi ye mwana kupapara ngombe zange kazumba nene ivike tatu inakapita pomkunda kwa mahenzere azonde mazo wara roso wakani no injoto yoizera monopachi sitamba Y2065A pegu

0: pekam.
1: Sinema shokhowa kuzila tutorial center kuna kuyenda chikasha engoli kuhura omwedi uno tunakara wa May. Ano kunika gaungura musi wenu wina tiendi tani vinkie vina kiendo kashoro kepa wenu. Kwa wali kile mfebruari, ano wenu tunatiki ngoli mu May. Kuna kuyenda ngoli tukasha eke no sinema shokhowa. Ano pa wenu, shure inaendi potopo nawa, classes inaendi nawa. Mitri kuna shongo vana shongo ano panu kisingisao vana kwa mitri mkondwa dino. Ano pa weno mbiyokoli na kiendera parwe dero parigashi vana kiuna kienda waka change mock examinations. Ano kutuwa rapali endi to lio shure ino keu no manu kikumewa kwa mitri makona kono ano upantambo yo shure kutandashi umanu keo kwendi ahepa kutikita mwina gwanta po yona kumpura si posi yaka kuhamitire makona kono kapisi keo unotupu waka kuhamitira ngomu kutuara pa njendito ndili diweta lye shure ino kutandashi umanu ke ahepa kuruwa na unena ahepa kudameka ahepa kuturamo njonchima nchima yoli diweta lye shure ino kutandashi paweno umanu ke singisao wana hii wangolisi ana qualifier ndi ndika pia ana qualifier madina o kawa qualifier ndi o wana kuhambitiru makona kono ano tunatamba ndi ana kuyo katua vuru kwa kutapera no wa corona pasture vura kwa wana pa WhatsApp platforms napo katua turapo tandasi keneo manu kikia pia nakumuona dina lendi kutandashi kia pia na vuru kugwanta na kugwanta po yu na mpura pocha kwa mitire makona kono ano tunakuenda tukakare nao ano wakuru na kene simpe kapewa na pukuru kandi kapewa na wana mbudi yoku hame na kuwana wao shige wana qualifier ndi kapewa na qualifier wavure kumanguru kawa yekushure ya wakengesi umanu kumona ndi weni mwana ruwa na msinema shokohowa makona kono ona endi wachanga na anchi kuniko ko anaka vinaka mdito pera ndi nkewe na wana wewe anapili qualifier uvura kaya mfatu irangoli pamperwa ni kiokufana irangoli ano kumanya kapiro qualifier katuware keno vigongi kuware kamandaha kunyima yopo katuwa pukurura mkuwa bela nukuwa tuminambudi pa SMS yoko na yangoli chaa yomu ya mwono kikuvigongi yati yoere ashi kina unumano kia pia anatikitamu inagwanda po nkewe naka kuwa moko nkewe naka mtatera akaruwane kutandashi wano kwa yaka piro qualifier mock examination ya mtu naku ito yamu igongi wewa na kuhamitira wakuro na kuwareka opoka tuwareke manda kuna kuwa pukurangolisi kapi wina kutandashi haone ndiwa na shaye kengolisi sure ndi unakawa chida hawe au kunaka hapa makora ngedo unene mbigongi wino tunakarna wio kuna kuwa choke davanu kia kuna kuwa hapa mkumo unene pipa kondio kabare kuyenda kuwa wika rao mbangisi haa kuna kutapa mkumo kuwano keo wavure kukushonga simpe tunakarno likuwamo ili tunakutuena shiri medial classes ndiri medial teaching ilinga likaware kumu 25 May omonga waka amitira wano kia waka wa shonge simpe wininki wa shonga kare waka wa viukuru kire ntanika simpe nga waka hapa likona konoona ilinga wakare ngolisi kene wanakali pita wakaende ngoli musinema so wiri ano likuwa mwadori medial class kuna lingungu jirema ya kwenye sikuwarika 25 May

Yara osting ko sosiwa pra ken ko kohara pa orvezi oru tne ya kwane kreni keri kwa mwle tuli wa dinkantu eri kwa mwle akara me piti siroli angi ame sarapina njamba neina utatu mazuva morongo na gatatu kwedi kwa kutumu nkuru eri malimo ya vigavali nonoro mbali na ntazimwe mwitu na gwana mpito mo kia tu ikira kutaru ura mwnene situase tu esi tunakende na somo swiche si meri kwa mo eri Ni hukubare mpraga nikukwara ko radio ono kara ano koko tupunye kalitura mamo kakara wapura keni imo tupuye na simpe ano kamanguruka makuninga simkare kuna kureta mamagano geni mnakara konago nengi tupuko mpinga zostua hisi tunakutarurura Sviki si kunakutarura stua hisi sakara si wadinkantu no maukoro kochi mamtupo inakara hasi mwanamkunda detwe ni moweli mo wadinkantu wamwe Mora kapsina wenye, mwili mwamwe, wakarasi awo kuna kulihamesera maukoro koche go kulisiga-siga, mwamarupe go kulisiga-siga. Kuhiliko, aiwa ninkisa wakare kuna kulihamesera maukoro koche ogo. Atsuwerasi wamwe, yoyotupio karasi udwa, ano wamwe, yoyotupio karasi kwato irugana ndino.

simpe kuna kusako meho homo shinagataru rama mnene stwa seto mugabi makana kwetu mostwa kwa kara spectora Robert Katamba kutundira kombere wazova porose kavango zo pomezuwa iwo simpe na waka huyunga kumino seko stengwe saneida nenge topuko mbinga zo sturapo hesi tunakademe nena mo kukataru rora anos changwa temu nino setu asokwa karasi mdema kapta guburu gusa po mdema ste kubura kuiru gana ano malinyengo kapta guburu gusa po malinyengo eharo kubura kuiru gana mchangi kuna kara Martin Luther King ase mpura keniko kuharamba mtupotu na kuza komeho kutaro wa mnene stuwa setu ni natatuzi tuka tarurure hasi wadinga nduwe tuini ya otuna kuparuka nao mwono mkundade tudokuli siga siga wamwe mwa karasi yao kulihame sera moiruga na yo maukoro koche hapa wakarasi wakawatura mwono dorongo ano anakatunda po anakatunda mwono modorongo asina wo kubura kukara kwe nozo mpito zoku ningasi kachinje paro liendi ndi wangoso katwike ratupu kalihame serasimpe moiruga na yuma ukoro kochi imongosu na sunasikama stura posetu atuka taru ureni hasi wadinka mtu wawakarasi ya wo kulihame sera moiruga na yuma ukoro kochi awawakarasi au kuwagwa na ye unzoni owo makulata watura mondo dorongo ano wakamana kukara motorongo tawakapwaga pena ya wakakarasi wakapwaga mo dorongo na wakubura ye kukachinja maparuga hondi ndisi mpe au katwike ratupunga roro nozo nzira zoku ningasi simpe zoka kara mtugwi na kukarasi agenke hapa kumgwana ntudi arugana ininge yokulilimba ndi yokulilimbika no weta imo tunakataru rastwase tuko kotupuka manguruka karugane sampito mo kuka wizamo tangwe nimpekwe kamsika pa usupi mo muyahwa makura ntengura usimbu simbu mo kia msekulira mpito mpito.

0: kara mpanagin kukwara no kamsi koko ni hukubare kwa radio no kara pito na zimu zegulire koko tupuko wizamo kupetera kewuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 0811437788 koko tupo kuroganesa mpito ezi mo kuwizamo ano simpehela kubara kumanguruka kuwizamo pachangwa konta zimwe mbali mbali mbali ntano Erikwa mo ya wati nkantu koko tupie kweni iko tunakundiendera Watra FM. Hello. Hello.
1: Nko seni.
0: Eh, wastengo sosi wanone.
1: Ngapi uko?
0: Tuwa wawa tupu, awa ngapi uko?
1: Awa nase tuwa wawa.
0: Iyaro.
1: Itu kwenye.
0: Simpe kuna kutarura.

0: nene kwame na wadinkantu no ma ukoro kochi makura nei na stura poko karasi wadinkantu wena wakarasi awo kuli hamesera mama ukoro kochi makura kwatura modorongo apa wakapwaga moye modorongo na okubura kukara no zompito zokuningasi wakare kuna kuchinja maparo gao ndi maukaro gao ndi kaptupuna wana wai horauka
1: ya napano pena kuhoroka napano pena kuhoroka mara napano pena kapi aihoroka kapi aihorauka ya kukuwa matupuko mtumu wenyasi ngapi omu ana katikara mu ya na ukuni ngasi kuzula aye walewe lepo mhoro kuza modoro ngu katara masinji ya kara mngapi mwafana aya kamaka kwa gamu kuhura aya litezi rugasi aye jesi aa inainisi ya ndirugana nani jitona
0: okay
1: ano alawo uwe zuhu aye nampiri ngatu nunaka mwona amu udona simpeta atikire ayo yungiki ndiyo idene ya rugana rugana
0: kala tupungwe ndi aita ambora kutu kwa siwa watu po kurugana irugana yoma ukoro kochi
1: ya mwiku iti ambora kwa siwa iwa watu po kurugana irugana yoma ukoro kochi ya wotuwe kurungasa wuhe zuhu yo mzuhu wa mwotu ningasi ane kani kudipaga na ipasi nite ngirehe na mudorongo katuna kila dorongo wama anoko yoi ni wamu yoku nikasi aye apanaka kwa kamo kuwapu kurura
0: kasi
1: aye inanaru geni kapisi nikyo iwa na kuna kurugana nikyo iwa ipasi nipire kukatengira mwe na mwagoli na nagiri ya kukwama kumarupe govanti ndi kukwama kumarupe govanti nkanti owo ya toka mwona silamo yeno kuni kati wale o inike garu geni wale kapuguru kendi ya mpere modorongo ndi wale kapigaidi hile ndi wale kwa hiru geni wale yoku msini katukundi yoku nikati wale na msini narugana ya kuna kulikandula mkulikandula kwelita ya kamuzegira panaka tundamo aye kuhirongira kwa sahe katani hii tengire hina minanaro geni niki ufana ufana ufana ufana ufana ufana ufana ufana
0: murana dimburu urae puko iligaru gana iyo anatambura kwa ipuko lio nukuli wapa ikira hina kuwapu kurura
1: nae nyengoso
0: zamu
1: mbomo modora kwa kuhura au ingine mekura sila kotu zoro ningi katika niti ngira hina niki inanaro geni ya lichuse ni modoro semu zoro rangi makuwa katika niti ngira hina modoro ngo inuwa ina kuhi ingiangoso
0: okay
1: ya anoa alamu wakuni kasi wale wakuni kasi mara kukoka mapango hii tena na masi kukuga na inche na inye aye dole ngu kwa kara ngu ndi emboliendi ya nukango zi mwa suwe uhe zu
0: okay kwa
1: kara ngu ndi emboliendi mene waka mzee jira mngura paga mngura wa mtengi dire mongoro ya tazaka tengu iruga na hiyo yukuni kasi kuvaka nongombe adipage
0: akara
1: ade sage makura iki imariwa ya nukango zima si mwomo kukwama kukipuro ni mwapura si hii kukwama kumtu mwene kuhuwezi vamo apawa kapaga mwaku wapu kurura
0: iya
1: kulichinja ya nantua mwoto amo na chobo mtu kwa kire mkoro kuchira kuyo kwa kurudi nika nite nye apanga karitezi wa mwanya mwendika karigala kwa karunga aye vantino kui purasi karitezi robo aye tangotu mtaere kuma kwa digala ligatatu
0: yaro wali awoku mwa tamba wena ukuningasi awo hansako kukara na wana wano zompito za ukuningasi kaguse tokoro lio kuchinja eparu liendi kuiru gana tupupu awe like pa mdinda ndi wali kwa mahena wale kuma kwate soko go wantu ugakara na owa mkwate seko akare kuna kulichinja
1: yaga ni makwate soko hura gawi ze nane mtu mokusiga sinike ndi mokuduga na kenye ineo kurugana mtu nyamoge kwa mwa wakuna kutokora nyamoge tokora ura nyamoge mtu kwa mginda iwari karatera mtu otu ndike kwa inike hii dena mdi kwa inike kenye inike wamo nase hii dona
0: iya
1: mara nye sena si nyamoge kakeo tokora na mtinga pindara yunga nani aye owe mtu ngoro ngo kerela kurugana yu yugana yu kurugana yu dena wako kunyo kira wantua kuya waka wantua se hii dena isigani kakeo kuhisiga mora nyamoge na mchima kwezi kakeo tokora mara sena si nyamoge toka kasi karunga gwangi kwa fange mei ruga ito mei ipona hagere papa karunga gwangi mtena na masi kuo kandere kwa karunga gwangi kwa kwa kwa kuhuse koko umike hidyo na ngodi kuvaka kwa kira kono kondo mkuri mbura wa kondi momo hara ya otona yoi miki iruga na tonewe kwa muho tokora nyamoge na mchima kwezi na gunye mara sena tolisigira kakeo tokora wazunga nantringa pinaga kuinga nantringa pinaga afrika nongoma ya usiri kwa kena ibusa kwa kena iwatera
0: Na watu amzibona kumpandora.
1: Osiru osimu wakona kukura tena kwa kura na mkutu kura nyia mkasi usiri eva kuyungo tate njiko kuhina kata izuwa na nene katani iti ngure hena boso kukura na mchi magogena nyi ono tambura ina la kutanjere uguo nyonyoko yu ono tokura na mchi magogena nyi yaro tupandura tosa
0: tumpandure kuhimu awizamo
1: dangi dangi
0: ewa hima ongos na wanakalipura pa wakwete tu awizamo wana ya tupemo ando nenge tupuko mbinga zostu rapo isti na kutarule ni kustengwe saneina asiwa dinkanta wakarasi au kulihame sera mama ukoro kuchi hapa wakarasi wakawatu la modorongo anoho saa kasika po esuru osina zo karasi wakapua gamo modorongo mo ndao kubura yu kakarasi wakarichinje ko ndi kapie na wana wa wakara nozo mpito zo kachinja maparo gao hawo simpe katwikira hena no iru gano yu yo koroko chindi uzeni mo hipo mubore kutupamo unenepo kwa mako magano geni aga mnakarako nago.

0: kuchera koko tupo kuruga ne sampito mo kuiza mo koko kweni kutuna kundindira mo mtupati ningani keni ko ni mazorwe zentani ye natukapura keneni ko mgavi megano kwetu mustua oko hanakara spektora Robert Katamba posuruesi zentango turuga ne sampito tuzilitamba ikeni ano mokubora simpe kulipako magano si wa dinkantu nsene wa litura mwiviya ukandi mwiruga na hiyo ukoro kochi sina si wa kawatura modorongo wano wanakapwaga monao kukura yukachinja maparu gawundi Wata FM. Hello. Kwa kuzui kira kuhihi watu ndupo pangoti nyesi mpe kuna kuzako meo nerikuwa mauko kutupukuruga ni sampito kupitira ko 0814-777-8 simpe wizeni moparo pero SMS ko 6225 mpito pozili kukutupukweni ko tunakundi indiramu. Hello. Hey, what's the thing, Kososewa?
1: What?
0: Tua wa, what to put in gap your go?
1: At the door, wa.
0: Yaro.
1: Kasewa, nili puro rin ang dish.
0: So kwa karasi. Asewa, dinkantu, tsene, ta, karasi, ako kuna kulihame sera mo iruga na yoma ukoro kochi. Apa wakarasi wakawatura modorongo ano wanakapuaga pena wakapuaga mo modorongo na okubura yukara nozo mpito zo kuchinja maparu gao ndi simpe katwike ratupo ya nano iruga na yuma ukoro kochi
1: ya kwa mene kuri kuro liariwa
0: sana
1: kutuwa kusashua.

0: Water FM.
1: Hello.
0: Newa stengo sosiwa.
1: Newa no stengo sosiwa.
0: Newa.
1: Ngapi nani?
0: Nawa nenga pioko.
1: Nawa.
0: Hmm.
1: Stengo sosiwa kasa karama si.
0: Asiba dinka ntuwa wawali hamesere mama ukoro kochi gokuli siga siga. Apa wakarasi wakawagwa na unzoni, wakawatura modorongo, ano anakapwagamo. Apa wakapwaga modorongo na wakalichinja ndisi mpeo katuki rahena no yoi ruga na yao yoi ukoro kochi.
1: Kwa masi mwarako ukaro. Kuhili wa mwa krasitadi modorongo na katundamo kastadi rugwire ya mwa apuna katundamo tu anta mpe makora ngedasi katunga arugana leparu ngatumbira karo makora anu wa mwene apuna katundamo apuna kagwana kia apuna kahoja modorongo taka kwa namba kuwa wakara mwena waka mwede rasinto ukoro kwa uchena mwenga siya ataya pita kana mwena
0: ehe
1: makora mwanko karangoso nsia siwale wawiza pembonyi sawa hiyo nikia suwe nga mdo siya simono geni nga naruga na ngosu hapna wawiza pembonyi eto mrongwa singa api siya sikonga kwa wato mtandrasi nangi ayirikoru geni epuko mwakwa siya epuko kwa preparu tara mwa aruga na ngesi toku saka ni jimbuzo kito mwawiza toto tika mpini koke to hongo toto tika rana siya simpi wako ngosu waipa kwa kuzada kuzada kumeo ano ele tango do kara singa nasa do kuru hama sara mwukoro kuchinye ole ngosu kapi separu. Gosu kwa kupara kama kuparu, okoro kwa chumina kaptua kakara na okoro kwa chena mku. Na anonsi ya si wenaikara si kuroa kakubata anteranya nga anonyi. Si nina tuwa tarumondoro ngozi na imu wetu wa kuruga na tuwena. Si mbeko kwa gwede la kwa nao nene nye.
0: Ok.
1: Mwana mbeka kwa mungoro ngosu.
0: Waringi nampo mwana ngono napo imwe ya ikarasi ayo iyo aiko range dai badinga ndwena waka gusa matoko rogo kuningasi anakapwaga modorongo makura ata gusa itoko roye ndio kuchinja iparu lendi monaruwa inga iwa pe mkumo wa ruga na ngoso
1: ya aiva pe mkumo momu mwa kumtandera hane inataka muna si inakani kere mudorongo ina kapisi nike kapisi yuwa makura ngoso nagetaka anutampi ukarasi mkina vura kurugana ali konje fanya mwendiga aruga na okoro kochi akarne paru yewa kamunu ngororo ngororo sakara mtutubu ngororo kutaka kamba drapata ni ngosuna mkwato kutaka litinja nyangu yasi mwona rohepura yake kwa mwona rohepura kwa mwona kuna kodoro
0: kukwa matupu kwa iningi wa inaka mhoro kira motoro ngu
1: yes
0: okay
1: makura pena nageta kati nona hento mguetele kwa inariki ndile nona mguetele kwa si ngoso wa imuwa paruka ni ngoso ni ya mwa msigire na afrika nuni ngoso to mhungu mwenye nisa ya to msigire kama mhunga mwenye ngoso
0: okay
1: yes
0: na wetu wa mzibona kumpandora
1: wetu wa mpandora nane nani
0: ewa
1: yeah.
0: Ima ngoso na tina kukenda nilikuwa maole wa tinka ntumpito simpe pozili kukotupu kuhizamo hepo simpe tuborektarurura hasi mtinka ntunsene kere modoro ngo simpe nage kubura kwa lichinja ndi simpe nage kubura karundurura karo wendi monaruwa ndi kaptupu na wana wae ya wakuhora ukayuku ningasi mdinga ntogo kere modoro ngo nage aya lichinja ya kare mdinga ntukuna kukarasi age yuko rokochi aye kapihena na wana wa hedere koko iruga na yangoso age kuligora kuhu nene kwa iruga iruga na iyo ukorokochi si kukotupukuruga na sampitwezi mokuizamo ipo simpe tulipeni kumagano si wadinkantu venewa karasi yao kulihame sera moiruga na iyo maukorokochi tine anakakara modoro ngo poka puagamo kubura iku yali chinja na gendi wizeni mo ipo turuga na se mpito wadinkantu wakare kuna kuhi kwa tegano na wana wa Asi tseni unukapwaga imodorongo simpehe na hepero kuyatwikiro ya twere mondi. Hello.
2: Hello, Meta.
0: Eh, was tengo sosiwa?
2: Hmm.
0: Tu gubare mvawa watupu? Hello.
2: Hello.
0: Wakuzuri kirako hii hii, tu gubare mvawa watupu?
2: Kama kuzuwa ngena?
0: Kwa kumzuwa nyopo?
2: Ya, lati wale kasa natu kwa mtire mumo kuna kuhi watu kuyo natu kurate takara
0: iya roo

0: Nedenini bence o kenguru muthu ira no vanthu vano mati vano anaendi mdorongo anakamurukutamo shimpenka hakuna kuyarua na mapuwa kutana ngoli ira nakali mwona ne ira nye umwone si omwanu kikarua ntanga uino makanya akoka koka mara kwari vanu kwa mwea anaendi mboka vyuka so nawa mtante lao mtu inakuliwa nakuliwa atinga vikiramu mara nangewa mwono ngoti unamtankere kite njeo nyama nakatwara omwani kwa nakona kumchanguru rango si omwani mwea koka koka ino makanya zinoni amatakara
1: potuli
0: hello
1: potuli
0: yeah mwantiavi amika atuwa kuona tuwa kuona kamba dara pamdinda wana umwe tuchwene tuwa ambite vana wetu so tumonefi weni komu wapu tinja na wana wanta amika mwani kona kona kumchantara na wana wasi ewa ruwano wino ruwana wino mwana nenga uke ngurango yu dorongo yayo kati ya tuwa rangaa mtu kumea yayo kumuyuta muru ipawe kwato ipawe na karo mdorongo mura ambara wale uruwana shangandi so oru ya ruwede we mumu ya mtio mwaka kato wale kutamba darati peno wale mo makora njito ya kato tu petlisti wale wano kwa wale kwa wakamu
1: yaro waliko wadinka ntuwa mwewe na wakarasi apa wakatunda modoro ngo kapie na wana wa awali gora kohe na simpe kwa iruga na yoma ukoro kuchiku ya karangwendi analizumbi lirehe na simpe mwe iruga na yoma ukoro kuchi inke iwa ningisa nampo wakare morupiru wangoso lukarasi mtu onokakara modoro ngo mokonda zoyo onorugana ya karasi kapia wapana wana wakapirina kulizano weta nye simpe kuya tuikirahena morasinki ya wakarere morupioro
0: sandu unene kuri kurolenu nakamona ne vanu ki unene ndo tino squat dao nakamona otino group
1: aye wa tundu papongoti nye simpe kuna kuza komeho mokutaro rama mnene hasi watinka ntu hawa wakarasi ya okuli hamesera mwiruga na yuma ukoro kochi apa awakatunda monodoro ngo nao kulichinja wakalichinja ndi simpe hena kawagwana simpe kulitura mwiruga na yeukoro kochindi omo himo sinasikama stura posetu Watu FM. Hello. Wastengo sosiwa
2: sosiwa nane
1: yaro. Tuwa mtambora?
2: Adepando. Afi mna dorongo, tuse na hulira modorongo na kepwaga na kekulichinja.
1: Upawa kakara siwa na kapwaga moe na o kulichinja kwe ndisi mpehe na zozo nzira zao.
2: Awe mara miyaika rakotu pu modorongo mtuse ni hulire mo. Makara si moveli vantu bamwe na okubura saba pukisa koba kwao mara sinzisa ona vanyi omnadi wako na memo na kuiliri ile mara patunda eli chinjolo kuninga sana ya hingira no wana wange kapani li pula hena iparo leo kuninga nampi kuligamba ndiku kuliswa ura ndio ina kuninga kwa le muli yunga mumtona na kere na meno nompepo doku kwa nangangoso mara hapana ya kuiliri ile moni ya pagi tanta na hingira nepata liange no wana wange watano watu nguwa buru wa siwaleta ni complain hena na kadiva moyo hizi na karironge ramo na mweni ya mea na nikara na ni mtugo muru ndeka pingo paru kana mpili mo community na mpili na kauke nika sosu wa sili unene nene nilikuwa mwale wole mwareta mwama ramo veli yoseva mweta kakwane na mono ntuketoku ningase kapatu gazara hena no seku papara hena vantu wena turonge wa kwetu ngereka ipo tupure kuzaa hena tupure ngereka tupure kuli kulitezuru ramora urunde karangeo kuna mtugo na gompagani jika kwa karangos na urunde kapisi mkriste same kriste vina gaharaku kura kila nukango takarunga unene

0: katingo mguwa na akwe kuzaza unene modoro
1: wali mwakukara kwenye si none gumwe hogo gali chinja simpe huyungeni kumwe nose kuhame na inike imu ine ya karasi iyo imu ina wana wa ainingiza mdinkanto akaguse toko roli ole kuchinja iparo liendi kwenye mazoka paga modorongo
0: yawe kuipandura sili unene asi mtu kulichinja ngendi momo wa kutulisa poe mwa kutulisa poe likuwa molio au kulizu wosa ngendi vama sohara kukura kena naru nye marikuwa mkupai bolu kwa kereka mga kukura kene radio nge si tukara nyasi kare na ipita kwa radio awe kuipura kena tomo no asi tolu zongere kwa hena sipe na ndunge tononzi ya tinobura kwenye ta sipe na wakweni hena wavurukara sipe na kwenyimu
1: Po kulichinja ntudinya mwendina tameka kulichinja ndiyo inatupio kuni ngasi
0: nyamegele ni nyamogeno vura kulichinja kapika wale mtui gena kavura kakuchinja
1: nyamogeno
0: vura kulichinja vene tota rake ukaru wange apakani kere kapisi mongesi mara yesi nako na tudi kuchinja papu ukaru wange mara bantu kwa kuyu ungange wakona kulizuwa vene asi
1: kusanze kasi ntudi akare kuna kulikona kona yeme paru liendi ya tarure mona wana wasi hapa na kakara modoro ngo inke na wana wa inakuwa faiparu liange mokakara modoro ngo adi mbure na wana wasi inke yomulio ina hepa kurugana ne iya karasi kapsa hepero na wana wa airugane tudiko kukulikona kona
0: iko kukulikona kona unene venika kona kulikona kona mwene ipa jiri rati mbururia ya nikisi renge yei kapsa hepero ni kwame ndepo ei kapisa yetu ni kwa te mara seka pia kwa te gano nyo lukara na unu ngo wakuni ngasi alikona kone ali dine mwene korturu endi ukakara siri udigunene mwakuni nganya akadiva so uu dona uuwa ya kumone kita kuzeli vamwe simpe tuwa karamu mbunga zetu tuwanzi kuraze modoro ngo mara keka pete ali dina mwene koinike oyuazo ono naru nika kara tukunge ndi kukina tuka zumbane sa eli dinori endi yo yakurete rangende bantu unene mautiku sizise toto wa mati ndiwa kondi tuputu akarasa wa wa kuruga na ininke ina hivi samora kapituali dini nyamwe tukaya
1: waleko wame wene wakarasi anakatunda modoro ngo nye kwa karuga na saikoro isa mwana udona imotupo ina simpe no iku wa makanya na yu kubura kumudigo pekera kuchinja iparu liendi mokonda zoyo akuruganesa
0: unene nye ino yu kubura kuchinja iparu liendi ngendi momo mwaku yu unga wene mora sena sakalidina mwene takalichinja na inyoyo yu kubura mwanzira makara kakuma akara pepuko kubura kalichinje mora alidini mwene adimburu urasi ina kuhu kwe indi spani zangeo kuna kuhu kwa kukwama kwama na inyoyo naka hili hova kuhili pura mwene sena hili pura tanavura kutimbura sabu mkwe pani kwa ama kwa make inke ya tuburu kuyunga na geyo mulio inke ya tupimitire na geyo kubura sina tupura kaparu kameparu ule angeno wana wange sene kumona nyogo mkwe nyo karanage zogere za zogere kapisi tungu na waru turo ge kapisi ngano hepero okare na ge libura kuligaunu kanage ovure kulikara na ge ure
1: yaro yuma tupemo
0: yetu amgwedere kona ne mpandu kong kusengo sosiwa
1: mwaniki na wako ima wiza matu mpandu re
0: ewa
1: Imo tunakenda nilikuwa molde wa dinkantu rubezo retu kuna karana mnite murongo na ntambali kuma kura zitone vili zone zoka kwa nambudi mpito simpepo zili tzeni tutuikire kulipako magano hano konyima staninye nafuka pura kena kwa mgavi magano kwetu mostuwa setu Water FM
2: Hello
1: stengo sosiwa
2: Onestengo sosiwa
1: Ewa
2: Asi dorongo kura kusinta wakaro mdinkan
1: Sida karanya si anakatunda momo dorongo Kubura kuya chinja ukaro ndi Kubura kuya chinja iparu liendi ndi pira
2: ya mora modoro ngo kwa kara mtu mdikantu kura kalironge remo ininke yo iwa pamwe na kura kalironge remo ininke yo idona mora kara ukara wina modoro ngo katua wata kurwana na imu ngo fea ipiti momu ina makura pana kapuaga mwe na ukara si akara no womo kutengwira modoro ngo sindi ya kara

0: gukarafita rugara ya mwene mongkara tam ya poeli wame nakukarafia kuzaza modoro ngo kaka kara na mduko kara fatona kwa kangi ya kari gwede rasili unu nita kara mkoro kwa tiko kupie taka nina ya wame nakukarafia wame takatundamono wama tachira kurugu wame nata ya karata rugana nya ningi tata mkuruga na ningi ya mwene itunge sefa na yu mwengosu
1: iya Higo magana mnareta mo?
0: Ya, go pandu.
1: Tumpandure.
0: Ewa.
1: Izuwa liwa.
0: Anengo skwao.
1: Ima tunakenda, nilikuwa maothi wa dinka. Tumpito simpepo zili wa kwete tube na wanaka tundapowa na yatupemo. Asi himo. Ko iliko wamwe wa wakarasi. Kwa guso ya itoko rolio, lukulinga si taka chinja iparu liendi. Ano wamwe aye kuyakara engwendi ukaro ukorokochi waya didinye kuyakara engwendi ya kali kwederera hena simpe takatwikira kali hamesera moeruga na iyo maukorokoche momarupego kulisiga siga mora kaptupuna wana wa akara no woma wakatengwira modorongo nye wamwe kara wakara na wana wano zompito zoka chinja maparo gawo Wata FM watu ndipopongoti niesi mpempito pozili kukotupu kuhizamo. Hello ne wasitengo sosiwa ni wudi tupwasi fungu na zalikare reka pizahara tupwasi mtupemo
2: yaro
1: opongwe ndi hansa kutupuye.
2: Awe, opo, kwa kumuzu wana wanao.
1: Yaro, mwaningi na wako ima wizamo, tuwa mtambura.
2: Yaro. Asini, pari do mtinga nungati omu alichinji, se azimo dorong.
1: Asi kubura nage kulichinja, kubura chinje paru uliendi hapa karasi, anakatunda poe, anakatunda modorongo.
2: Yaro, awe, tuwa muzu wana wanao. Ya, mtinga ndu, se ngani ngasi. Na inaba mkwata azimodorongo mazuwa kawali simpe na taru gwire nasi ukua rasi mndingandu kuna koka rasi agira kara noe no kumpama kora gendo ndi kalihame sera kongere kandie pato lio kaka alamara kalihame sera mongere nene azika ndo iwa alita tumodorongo apanaka tundamu kufura kachinje ukaro wendi
1: wale ngapi mai mkwafa?
2: Mwalimu kwafa mtingandu wazimo dorongo akakara muhambara vura ndima kweti kongandu pamu apana katengu rake mbo taya guanawa kwa olena katuali hamesera mokoro kochi taya guanawa nare wakara nononzuko watunguma mboka o wamu kwa wasika pamu wanona taya guanawa wakuru na olo wakwara na wakadi wa ono wana wawo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa aye na getari chinji ukaru wasi aye nani ya nirugana nani kuwesti ingatayu muzangenyi so ingano katia nirugana ukoro kuchimika remodorongo nge iwa kurugana wa nishandu wa kwetu awa nishigike mbonye na menga iwa nirugana yoyo.
1: Okay, komu huyu ngapena si mdinkantu kwa karasi age anakatunda modorongo kubura chinja iparu liendi nengetupunse talitura emonongkango dakarunga. Makura yotoa pura si ngapi mwai mkwafa na wana wa yokuli tura monongkango dakarunga ngapi mwai mu tuare dere kukalichinja meparu liendi
2: yaro mdingandu siya katunda modorongo makura tali hame sere mdingandu sowana ngereka taika mkwafa keparu liendi kakaruta nina karunga agena taka kara hambara mdingandu kuna kukuni ngasi taka piti sirakia wakwafa. Akabatere wakwa wasi ya papevu na niso siu hapo lihami sila mwaka runga li wakona kuruga na yogi anaseto lihami sile mwokoro kochi awe mwokoro kochi mwato mwulio uhura ukazumba ya separu yoge liru turu oge nkenya pa taru kakara maudiku mwelike toka kara hambara paru yoge narunye kenya pa kukumanga wa porosi nkenya pa nkara pamwe kukukua uka noe ino kuruga na noe ino kudra kuruga na na inye tala kakugungu mkina asiae kutupumu ntuko ngandi kungu heno kwa kuhiru gana kwa kumunona anosee wa walichinja ukarowoge hena uli hamesele monongere awetoka mwone paru lio genari nye tali kakara yoriwa sili kwa kugendera aye Nole na wakere ashoku ngandi mundona. Nale nyota wakakuziki teedina nina jokuwa terasi. Mutingandu ngandi, ndiyo tate pastore, ndi mfiti siriko ngandi. Mara waligusa watundamu mwenike mwukoro kochi. Yole hamisira mwenike ene kuningasi yoyiwa ineko hafisa lantu mwankarapamu. Pari yote sate kachinja siri yoliwa. Kaptoka kara hena, noita angalimba hena mwamkunda.
1: Okay. Yuma tupemo?
2: Awe tuwa mtemo yoyo kunguru wa sana ino.
1: Awe mwaningi na wako imu awizamo?
2: Yaro, singiso wandi hanu nawe ye chinjeni maukaro muze kumuka mupa mene, mumuru gane ne karunga.
1: Yaro.
2: Anise ino mkwa maukoro kochi awe na imu esi mkazumba nisambo tupe paru ye nikutupe yongandi ino mkarugani.
1: Tupumo sikuwa fasongandi maukoro kochi? Yaro, awe tuwa mzivu na kumpandora.
2: Awe mpandu mpandu.
1: Ewa.
2: Yaro.
1: Si himongosna wanakatunda po kwete tu wasi watinkantu kubura kachinja maparo gawo nikitu po tai nongono na nawana wasi ae na ninti etuli hamesere mwiruga na yuma ukoro kochi kapitupu na wana wa ae kwafa mtu simpe tuzenturuga nese mpito weziza karapo wali mamnute gumu etupue makura turundurukire kwa mgawi makano kwetu mostuwa.

0: Yero mprakeni kukuhara por vezi orut zenitu ka prakeni kumka vimegano kwetu mstuasitu spektora Robert Katamba kutundulira kumbere wazo wa porosi uruwa sirongo kabango pumezuwa hiupo nao wabure tuziramo kumka vimegano kwetu mstuwa
1: oyo unene vena wahamena maukoro kochi wet Leta zawa mwona unzoni, yu wawa tuma waka rugane ni umbondo wawo waka rugana. Na wawa mwevena awa ninjasi kufura akali tezo hure. Ndi kufura akali chinje peparu lini. Wawa nzitu wakumona, kufuro kamone takakara mitiri, kufuro kamone takara ndokotora, ndito kamona takara mhakuli. Imotubuno kumo yurugana yukuli siga siga, ndita ya hulire mo yurugana yukuli siga siga. Momi natupuza kutanta bibiri ya simu. Saurusa, ndi Saulu kwa kere gumwe nga hepeke wa Kriste unene. Kenyo kwa zuvira si mtu wa kuhudisa mbudi zongwa. Gakona kuzakuwa kamkwate, ogomtu wakona kumtomena wa mtuare kono mfa. Nampiri momachangwa gamwe mbibiri gaku tantasi Stefano sata mdipaga no mamanya. Saulu ige gumwe gapame kere edipa golina. Anopo kere nyesuruo simu anakatuka Paulu ogo Saulu aze kwa Damasikus ngano anazuvire kumbudi zo wantu awana gawambudi zo ngwaza Kristusa monzira zendomo ipo vam chanjire nosite tawa mtuiza meontu nye kapisi kwa gatriki waga tifaguremo tawa mgusa apire kumona nezwira kutunda meguru ya kumtante rasi incho no kukwa makwa menange Saurus kutundo po apa wa mtante rasi zendo karugano yongandi ngesi ezwi olo kuna kutundira kwa mzoli Yesus Kristus tawa mtante rasi zendo karugane inike yongesi nangesi momo modoro paza damasi kono yuka apa gaka sikamu ina yurugane kwenye mazumazu wa gata tu meho gendi taga mono taga tengura ena mona gaka kutunda pena tali tezurura kapisi Saul hena taya karanye Paulusa mono mbilive na dinye datureza mbiberi toka mwona si mbilive za Paulusa gachangere kwa Antokia mbilive gachangere wa Sinke wa Roma wa Korinte wa Filipisa na wenye oina kwa tantasi mtu sene spokeri kanzoka karapo kapina itantasi po ono hagere latinkantu vamwe kuvura akare ndi akare mo vamkwate akakare mo dorongo kuna kodorongo watu watumu kukakara kwe na marongo gomawa agaga karago ihone na yoyuwa nyenga katunda mo

0: ngom kam mona ogom tu ta kam ziki dam ne kuto na wosi o pompito po ziri ta tu kagawa tu pasi wa dingantu mwaha demene na unene koihone na yoidona nyesene ne puko lina karapo awe na yo kulitezura mora nare mo bibeli wa itura mwasi kuvura ozone nye toka litezurura toka tengura na noe toka karo ka odise paulo sa kwa yaka irenye igenye apostoli gomnene o matu mono tupu kenye gama sanse kondi ture sendo mbudi zongwandi zo na inye kupitira mwa paulo sa atu meko irongo na inye agawe marongo nye kwa kere saul ogunga hepeke bantu konyima openanga hepeke bantu ngosu nangaru gana okorokochi mara konyima ipo gayali tezu iraku mvigi dakarunga tali tezurura nose vadingantu nose twakara nompito zo karangoso ii vadingantu kuvura kurugana ininke yo karangoso kapisi ngano tune ngukire tupu ko ininke yo idona yerike nye atuguseni ihone na yoyuwa o inavana kuninka kozonene mara to tarasi tani livere noktezura nokuli tezurura ii kanzonene marangesi tani hamene ko ininke ihone na yoyuwa awe eparu tali kakara lewa pita kane naena
1: Yero kuna kara ezi lio mgavi mekano kwetu mostuose tu spektora Robert Katamba kutundila kumpere wazo waporose mwuruwa surungu kawangu pumezuwa ubu wanaburu kuyunga kuminose nenge tupu kumbinga zosturapo se tunatarura kustengwe saneina hasie wadinkantu awa wakarasie awokuli amesera moiruga na iyo ukorokochi ano wakawagwa na yeunzoni wakawatura mono dorongo apa wakakara si wanakapwaga wanao kubura yukalichinja maparu gawondi kubura wakachinja maparu gawondi hase aye wame kubura wakairuga na ngoso ano wame kaptupuna wana wa wairuga na ngoso nye pito hozo kuninga si mdinga ntogo akachinje paru liendi pozili na wana wa kukutupu kugusa etoko roli kuninga si apangesi aye na rugene hii ya karasi kaptupu ina kulizaku mweno weta nye apangesi aa kapihena nina kahame na koruha oru oro iruga na yukoro koche asi ya ngoso kuhoroka ai horoka imo ya ngoso na tunayasikeni kuhura wili kwa mwile tole wa dinkantu wili kwa mwile akara mipiti sirole angi ame sarapina jamba mwaninki na wawa pora keni kwe mnareta mamagano geni ano mautano ngatubura kia goza stwa ngetupo kape ngapakara ilimbi kwa yungandi ngatu goze nye stwa mokia gawa koma kora ngedoko wa dingandu wakare kuna kuligora ko kuyirugana yo maukoro kochi karasi wa dingandu wene wakarasi imo wakara na wana wamo i rugano yo maukoro kochi ndi wa dingandu wene wakarasi iyo wakugaza dara kurugano yo iyo iruga na iyo maukoro kochi ndi wa dinganduwe na wakarasi wali wa kwao kuna kuwa tantera wakare kuna kutameka kulehame sera mwiwia ukani mwiruga na iyo maukoro kochi ase makore ngeto msingi ya genatu wapako ipo wakare kuna kulikora kuna wana wako iruga na iyo maukoro kochi mora mtupu Moskwa faso ngandi po siruwesi ni siruganese moku muharira irago mokarapo nawa ebo tupo inasimpe na kutuikira kukarako radio ano tuzini tukare mendindole mbudi po vili zaune

hino Wato FM hawiri yaune na kupita ko minute imwe na kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Namibia ntani Uganda kuna kengu rashi weni watu litapo njendi to dakuru wanena kumwe mukupame kaundambo wawo tani mkureru pita mpito pakashika wirongo wiri winya hiku watire na maunongo ama ruha amulio chinelepo muruha rohi kwa paru. Owinya kuna kara nchima nchima ya makuyongo amdingu wa nkuru menestera Elijah Ngurare omakaka dingu la presidenteo na wa Uganda Jessica Alupo mumanda mukampala. Ndogo torangurare kapanda dekilipangiro ya Uganda kuhame na mtompo wakuruha rwa maholi mtani hasi tani nashuruwa na shakuruha runya. Uganda kuna kumtatira kayangu remi yangu wakutanga wa maholi mu na mwaka mu vikapame kavi kwa paru ya mshirongo shinyam. Wampiti ti kawa yuitashi wawo wanakuturamo murenga shiviera mo vyakuruharwa maholi wanahepa kuwane na mamauwa wantu na wanche. Ngurare kayu itashi Namibia kwa kushongira kwa Uganda omwana tulitapo maruha aweta mokewele la maruha maholi shinaepo liwane na mamauwa antani kuwede rako mulio. Kuru minister kayu itashi wikwa marunone a Namibia wanahepa kubatira wanamvarwira kumwina kuruwa na marunone Amina wawedereko mulio wao. Wanambere wa wamuru wa shirongo karas kawa shungi dashi wawapeko ruwede rokugwane na poshi wakatape maano waru wa shirongo taniwi wede rako kuhame na makenguro wana kuyendopa ntambu ya shirongo omwana kengura lidiweta. Wawo kawa tapa mashungi do wawo mruwedi rama kuyongo na mbunga karelipo ya mparlamente kwa minalidiwe tantani maudito wawe tamanda mketi manchop. Nguru wa Karas David Getze kayu itashi kutunda opo atami kana shuruwa na shendi. Watungi mamuru wa shirongo kwa yu itanga kepa na maudito wa kwa minaliwapu kurolivu kwa minakutunga ntani marenke romo ama arudi amwe. Uye kuna yu itashi maudito ano ntani omulidiweta vuranga kushingo nona mkusheta kanta tulitapo makuyongo owinya vimo oyo na kengu rashi hepero mkui kuyonga. Mbunga karalipo kuna kutuikira kutulitapo makuyongo maruharongo akutika kumurongo namane mushurongo na shinche. Ipangiro lia ukangu kimu Nigeria kuna yu itashi shawaro shawantu owa na doro kukulimia uko lia lasa fiva mshirongo shawaro shinyashi na tiki pa presenta murongo namu viongtundi la kumatame kiro amwaka. Tora mbudi ya shikantani mbunga ya shinka shama kewiro ama uwera mNigeria kayu itashi shiwaro shawantu owana doroko shinakuwedere na presentade murongo mbiri nantano shikomo na mbiri mwedi wa kudumo mwishinakuwedere kupita kana pa presenta murongo na mwiyo shikomo na mwe murwedere wa kufana mumuaka wa mayuma wiri na mwaka rombiri nantano. Mbunga inya kuna yu itashi likuwede rolea shiwaro shawantu owa na doro ko kuna kuneda virapota tani ukaru wakupira kuwa apira mukusha na mbatiro da ukangu kimaruha Ankara pamwe odo nakaro mushiponga ngudu. Mbunga ya makewiro ama uwera kuna didi likipakachi kama mwedi wa murongo na tani mwedi wa kudumo wa Nigeria kwa wane kavirapota ya kutika kumafere ntai mwenadi murongo ntai mwenantatu uyo wapame kama virapota uyo aerera ya kutika kumayuma tatu na mafere mawiri nadi murongo mbiri mumaruha lifere na matano halipangiru mawango ama ruha rongo rombiri na ntatu ruha rongo orona karo mshponga kuna hamenemo edo ntani endo kuruha ukuma ntani baucha Benwe ntani taraba kwa raumboira. Umumunakaru na shuwaro shakupita kana pa presentadi murongo ambo ndatu. Shashuwaro osho wanapameke. Shikesha International Monetary Fund IMF kuna yu itashi. Wanatulitapo makuyongo hawaruani kumwe na Tanzania. Moka tulitapo maliwa dollars da Namibia.
bilionantai mwishikomo na mbiri kumwena shirongo osho china kuyuoshi shasho kuna wagumu wita wa Iran. Tuarambudi hapa changwa kuna wede rekoshi liendo kuto kuna kwata mtondo tanili komba ntomulio wa maholi kuna kara lia kuhurumuka. Maruha mkosho tani ukangu ki kuna kara mukaro wa kuwapera. Tani ukaro mpepo nao kuna kara mukaro wa kuwapera. Tanzania kuna mgumo mwamdona kuruha rwawi kwa paru. Kwa mina vita vya US and Israel umona kuruanita Iran. Umumna hameno mkosho wa kuyeru kwa maholi tani ukashu wawi kwa rutoko. Mwendi tuwashikesha IMF Nicholas Blanchard. Uwa piti tirangoruha rokta pa mkuli kapanda dekilipange roli ya Tanzania umulia puli tirali kuwede roli ya mkosho uvere kupitira kumkosho wawiku wa paru tani mkupuli tira makushinto akarepo akuwapera. Iran anamangere mkafumu uwa wane kaumbondo wakuhame na kuhuli tambudi kuwa nomi ni wamu mbembe wa Israel. Oshinya kuna kara shoro kwa shashika ntantani mburuwede rawita ya mshurongo shinya. Tunda kumatame kiruwanjo ronga ninya na Israel tani United States mwedi wankuru mronga. Iran kwa wane ka virapota ya kuhami na kutuwa pambudi damuli on tani virapota ya mare ya kuruha ya makeverero. Ruha roma guwane kiruwabi pangura ya Iran karu yuitashi Ehsan Afreshta ya kwa kara mtu owa wane ko deura ya mumbembe kuruha rwa Mossad mu Nepal kwa uli tambudi damulio kwa Israel kawa muwana umbondo unyam. Kuna wede rekoshi muruku rwa kumkwata mkonda ya umbondo unyam tani mkonda ya kuruwa nina kumwenali pange roli ya Zion. Kuna kumange ranamshi kuna mange ranamshi kungurangura muruku rwa kashitiko okoshina tapa shipanga kurona. Mbunga ya untu wa mtu mkuna yuitashi Iran kwa kara paliwango liyao wiri mujuni omo akuwa mashirongo cha China kuhame na shuru wa nashakumange la wantu cheneshi wanamuwane ke mbondo. Mumanda ham shirongo kashumange mustudenta waku wapa ikandira oka wawane ke mbondo waku ruwa nilakumwe na shirongo cha Israel tani United States muktapa mbudi damulio. Popa hura wa mbudi kumkatera kuchima chima mbudi pawiri ya utano mamno muwato FM.

biri kumwe na shirongo oshishi na kuyuoshi shasho inawa gumuvita ya Iran. Iran anamange remoka fumu owana wane ke umbondo wakuhame na kuhulita mbudi kwa nomini wa mumbembe wa Israel. Oshinya kuna kara shoro kwa shashi kantani mruwede wa wita ya shirongo shinya. Yenya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera shimpe kuchima nchima ya mbudi. Pawiri ya untaimwe, mwamno muwatu FM.

0: eika ikarero ngoli murundu kawali tulitapo ngoli uo mkunda ndiwa bahai awa tungo mkehemu ewa itangas kehemu neighborhood mara rundu kuitwe nyas cluster mara kutuara tupungoli omuwa hangura mkutuara mafana iko opantambo yopa mapuli roano dimhanguro dao omuwa tuenyanga vinema vyao no yivito omuwa vura kuhangura shweni mkunda unuweni muwa vura kutuenyandi
1: Zina kuna kara ezwi lio mnekuto msongo Thomas kundira kepuri uro lio wa bahai masorongo sana mibia omkawa kere no mapongo ogo lio kova kalikarere masorongo sa South Africa modoropa za Johannesburg omwena simpe mazua pita kawa ya kere ne pongo morukanda rwa kehemu modoropa za rundu nostambo soka likwecha nuktarura irugana ye puririro eli ngwe mumulia karasi wa kriste ntanino mapuliro hena simpe gamwe aga gakara mouzuni ano wabahai nao vamwe wakara ne puliro liao omu ava wiza kumwe moma pongo no hivi ya ukayukuli siga siga kwama omu wa rongikida nukutarura zoko meho le puliro liyao. Asi posiru esi ozna izombudi na kore treko moro haruetu uro kuhova. Moro haruetu uro uvali ose skondo vikesi kwa kutarura popero ndi kugawa mbatero zo uhaku mono nzira siruo. Senyasi ehudili na horoka nkenye oku mkuningasi moka dimburura wa singi awa wakara sinse notara konyara nkenye musingi ndisi nziso wa singi iwo vamwe awa ho kukasika poma vango opo aga horokere mahudi gongandi komeho vaporosu wakasikepo komeho vahakuli koruha rohu hakuli wakasike au wa singi iwo kuhova kukasika poma vango goma hudi ogo omu awatonene watonene kusasiona zwa porosi ndi watonene kono ambulansi ndi ikarasi kospangero mokpapara mbatero ezi na wayagwana owa nakara mahudi etwa dimburura nukutarura mulio unene sene singi owanzi ndi nkenye msingi agwana deura zogawa mbatero zo haku Ntani, nuka tarasi nsene mbatero na wazigawa nusiruo ngapi omu na ikaguma maparu gubantu ndinkara pamwe mdima. Oso iso situase tu tuwa likwecha kufarika manda nukera na inasimpe tatuikire omu tuwa kutarura nuku likwecha. Sinene tupu kugawa mbatero zo haku kwa msingi ogu tupu. Wa gaba ndi gamana deura ozo ntani no kumpa mbapira za kumpa una kondo mugaba mbatero zo haku ndiasi first aid komeho nye tukaze mostuase tu moruharu etu rwa ubali tanko nukuretereko epumbo pepo ulio mungura mazuwa mrongo nagane kwedikoku eli marieli mo nchima chima zosirongo sa Namibia. Ano, ngwe mumia wakarasi, no doro padokuli siga, kenye apa, nosiru estuwa karangesi, aye, katika wareke nari, koko kulipakira mbili, ipwasi tu pitemo no ureru. Ano, kudidimga tupasi mahina getu, ay, nago, kwa kulidinga tupuga kulidinga. Ipo, nukuretereko epumo pepo rio mungura. Ano, manchima chima zosirongo, kuna kandindira mo maremo, kukutitoba ika ntanino upiu korwa mbinda kano. Kwa maruhaga mwimo sirongo, epumo pepo ndesika mpepo kukawa, ituare kupiu, ntani korwa mzogo go sirongo, upiu ituare kupiu uneni. Kefuta, maremo kukutitobaika. Ntani etendera ituare kupiu kumeno ndau. Kono vili dokongura, ntani kongurova. Mpepo mosirongo nga zipipa zoku hetekera. Ezingazi tundira korwa mbindaka no pumezuwa kumeno kampepo kukawa.

0: Haka ni wali. Okay, zende nama sina kawi.
1: Okay, situase tuwa kutarwasi, ngapi omunkara pamu ndi epangiro, nali wapukurura, mokalimbura ko koihoro kwa yohara rasi, mononzira detu. Sine tupumo kawa mbaterezo uhaku, kwa ba wanakara mamahudi ogo.
0: Yawe, tunigetupu nye wali popo, situase epangiro na wala o. O mono mpunga dokuri siga siga ndiwa na kara pamu wali watupe konye suruo ndi mpito kwa ye itupuka tulikuwe cheremondi kwa ye itupu ya kumikasi kahoroke ngwendi iponga esiri o mono mzira yukumikasi hararasika pio indindire marunare ya horoka
1: iya
0: yeah. O mono kasi watupe kosu mpe mpito na kumikasi msene hetero la tureto mazuda ndi wa tureto na mwedi ndi viki yongandi eina uvrasi treino urantu ipotugu sepo iponga yukuni kasi harara stukuna resa wizapo unene asi etsi bendi ndi sponga kapialasi mingire mara na mpringo sose takara mariku wa mogamo yongandi agana uvrakwanda stenda urantu ndi kutura kena urantu na ponga ikachinja ininke mponga sana ndi monozira daika hage ipongo kumikasi yoku izato pupo anasika posu mingiri ambara upo ngano kuvura ngano watupemo nongkondo minga watupemo magano no magano wadaka rapo ustafra sao no wazetange rasi inyinki iwako doka wanto siya natu watu liraponge si inge na ivra kchinji oyoko kwa haranga pindi nila iho lipengoso
1: anote na tarasi nziso iruyo inzi wa kungi nzira ndi wa kungi veta wa porosi ntani noruha ruha kunkenya poka sikapo mabangu gena siruosa piti gumwe kukara swale aye nagi wakuhesera na kuhesera kama ununu mora tupusos na siruosa karasi sire ndi novili nonziwa kwata honde nziza piti ipo mwenyo gwa mtundu ndi gwa msigipo ano moktarora wale kepangero inge na ndi nkara pamwe mdima enatu wapukura popo surosina vamwe kwa gwana wali kwata mtwe vamwe kwa kufanika wana kufanika wale inge natukaruga nako mokara si tukapopere no mwenye dononzi
0: popo mdinda igwanya mwetu tupuko nkara pamwe
1: tanoktarora hena simpe kepangero
0: ya amekwa kuimona si mwamu tuputu waku ikodoka ndiku mwamu wapiti mwasi mara usiri kuhoroka ponga sa horoka nare nare niketuwa spot 2 mara dogoro po 5 no ponta ni waku duka waka tare usiponga sa horoka ogomtunga waka guwana sirimba atero po mhoverera na hiku guwara ogomtunga nwa paruka na kuro mda waku imona siyo mwamponga sa nendimo lantunya mwetu wale tulikuwa takanentu kutu tarasi o udiguo kufana ngezi ngapna tuburakuru gana siri ngengeri ngongende so zina waku harakutura pula ntasi pene hepero kupura waka kare erongo leku nikasne wale sepoa horoka sponga nyosewe neva driver nonkara pamwe tani hena sponga saa horoka ofaniki marakuwa kweyo vuru kuwate rapu yenene na yoka pia wapangamu mara se tukalipasi bigwa sito wakabwana no train joku siga siku siwa driver tu helpe mara kwa na yefane kole ongandi weka pio wa tere koyuma ya livuru ngano kupopere wa ntuko iponge ya kwa rakuni mwone kasi menonka rapamwe noruha minister joku siku kulikuate sangano tuze uwezo uninja zikarepo mwora ipotu popere kwa iponga na ihoroka kapi tufaneke mara tu ana kupopere ngano kutufaneke okutu popere nji mumi natuputu wa itumbura zi ponga sahoroka nare na wili mbari daka pika ambla sipato waporo sipato mara kwa kuhi yungayena mwaa kwa tako dogoro ntudi waya siti ogo mna wantunga no ndaka guwana sesi ee dizos naka tumbire tenu nari hete kereko komeo waya mbari aye wali kulikuwa teza tupunga rapamwe no mata ngregokuru siga siga ipotuta erasi o udigo u na iponge yoku horoka hararasi pakare siri 58 wale kufura nga ziwa atere kwa wantu alana ufura kumika suwa gwana sponga nyeta gwana mba atere na usi mbo simbo na wale muna kui muna na kao kengo
1: iyo mwaka mbekeko Amkundo tumpandure na mprinsi Raura kwe mwakara mbili.
0: Na ina na akara kwa mbili
1: sayo. Unene.
0: Makura kutu
1: iti ya
0: soo. Rusumo returu kwa geni.
1: Aye, ngesi wa daru kwa gaha.
0: Na rinia mskanzu vile tupu, kaninki kamwe tupu, kangovera kamwe tupu.
1: Ehe.
0: Makura yuka mpulira mewa apu.
1: Aye. Togore mpona wa. Yaro. Ewa. Eh, amkundu nina. Ogume kura uyungesu kwa li dipa gireko kadira kwa mtuwe kwa karambeli. Apa karangano. Aye, wa OTT number one. Kwa meko wa mkundu. Noa kwa kwa ongoso. Ano nina, aye. Wa pita kananye. OTT number one. What FM?
2: Busa.
1: Ya mbusha.
2: Moroko.
1: Nanwe shtingo shenu?
2: Uwa wazako.
1: Watu wa doli doli wao ni weni?
2: Ya watu wa wanatu.
1: Iyaro.
2: Iyaro.
1: Mosta ora.
2: Takutu kambe kipo.
1: Iyaro mpito zeni.
2: Iwareka. Kani kwa makadidi manda.
1: Uhum.
2: Ino uvidi. Kani kwa makadidi.
1: Uhum.
2: Vene vene vi watu kuminyaka avuru kutuwa nyabantu.
1: Iya. Yeah.
2: Na nje ya yu kwa mena koko topiki ya karofo wenu.
1: Mm-hmm.
2: Kame mwona kwa mwona.
1: Yeah.
2: Kame si ngistangali mba ambara unene kwa karanga kulipangi ilo yetu.
1: Mm-hmm.
2: Yejo kurea nga kamosi. Mkari mtu wale owa nare mano kundi auto.
1: Yeah.
2: Ya mara uvura kalisi kwa choka mwongo. Nikuwa choka kingo. Kerema mwe akarangori di topic do karangori kama yangu limekuwa rada kingi weta siaye ebitwa kingi amiki kwa karangi proposal sungiwe na kudi beita ni kivandu wali kingi ngori wali pita mweta so panya wana kawana vandu driver license mwe kwenye kasa kawana driver license yendi nikana epa kupita ngori koli nuna kutuwa nyawa nupa. Una kunjuva?
1: Iya, nyone na kwama.
2: Ii, akapite ngodi. Akapite ngodi kwa madeuro kwa kara weno. Waka mpe ngodi nomba pirasi. Owe weno ni kuna kwa lusaya. Kani panayeta kakara. Panayeta kakara weta ina kutanto si. Kedi di auto ila kuyento mstaura. Mnaipa kakara kinya sikita kinya makara. Muskuwana montondo. Kili anskune. Sono yu ninge ngori yu kukara ngori. Opo ngori kutanda si watu ngaba vura kuwa mangura ngori. Mora, so newe nakatika ninge parihudi po. Kuvura kengi si uwe ni mavura kuwa atira. Uye wa mpanjambi yu kurenga si apano. Kuvura ni watere. Uwe kuvura katola. Mora vantu wene, uchira na uwe ninge kulikuwa atira weta pa ninge. Ipa mdi la mtu unia nakarusu wali kwa choka mwongo ni kili kwa choka ninge.
1: Mhm. Imoma kui mwana ngoso mbusha?
2: Weta ina epa nangu kena ndi kene ni wandu.
1: Ok. Anonse na tarasi...
2: Weta ikene ni wandu. Mhm. Kwa wandu wakarisi.
1: Yeah.
2: Evi nakuru wana me nakara nonjambu yande. Nonjambu yande ina wana.
1: Mhm.
2: Iwa mpasi pa nume kuburanu vate. Kani mwili hao kiri yande.
1: Mhm.
2: Makara nyani kifestinge.
1: First aid kit.
2: Yes. Mm-hmm. Yari nikina nangina karne. Maramu kwenye suka kwa temutu. Unaipa karno hands kune.
1: Mm-hmm.
2: Kani unaipa karno nge. Nungi nge mask. Oyo unaduata.
1: Yeah.
2: So mkinawa yupulitire ngori yo. Vantu kubura kubarate. Atu upe ngori si. Waliri ya wapire kovari ya hovo kuya kikato. Yo uvi ili ya utati. Kenesho vantu wana karno yu nge nangea. Nge kubura kubarate. Niko kundi katana karno nge uditu.
1: Mm-hmm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ano kuiza koruha ro pangero gume kuvura uyungia si ai. Snedupo kuruganisa mahauto nayo imwe aikaras kwa kwata siruhusu sire. Nsene na pakarapo mali chinjo mukuninga si varuganese nampo nundira ngoso ngwe machike cheke. Wale opena ingino mukatumbura koruha rwini. Mukulimbura koko impagu.
2: Ndira.
1: Mhm.
2: Ya kwa medical aid oya upa omuntu

0: chena imbekala 18 ngakara siri ngai kurenga si uvura kumdamuna owe emergency service to afika ngapo chena wa 19 imbekala 18 uvura kubela ndira ndi ya msimbe niko iza ya tukira katakara nito uditu imarangori na tuancheya kila ikarangori si oye kosti yondira kwa kuvura nyinge isapke ye chena kwa to imbekala 18 oye inakutano si tumari wa mpuwa rikuna kukulitira Maranchene tu pusisi katika amba ripange ufi na tesu wano vini kivari chingi wa driver na manchu wana kujo kwa renge mwe kwa nika suka mpe driver license yendi apite tanko vini kani waka puri tresi umumusi ya uto so mwakara uwe face 8 kutani mpura kubate kani wana yata kakinja anga si mwitora umuto ndo wana kusana ulo wena kwa amba yutu usio uvula kubiwana so ngari karasani nje ureru kere tu wawa ala yupuri kereyo kwa ntuku vila kubiru wana kapa nakara nyingi udito mwratu wa hugu wala shi jiprokora mane doji pangiro hivyo nakubitira fosu wantu aneta kudibayita wa tengesi wenu mwaka vura kachinja ya kara utowa la unen
1: alansi na trasi
0: chwaku vuru kari hudi ni akari karo kusu wako kumundi kurandes
1: iya
0: drive wanyaka kuturo ku social media na kwa haraka vihoro kwa para mkunaini kuna kuamba na kuamba si mba tere ni telefona yu wa poro si kanino wa
1: no, wa no ambulance
0: mara uye kuna kumona si mkumbi ndi nwa to mtu wanataru kuma mara umuno mtrakda umuno mtroka wakumone kasi wantu kuna kuhasa kadidi niyo kure angu tapuna kwa ipuritira ndika duka ata mkwatera ninjo ninjo truck driver narangu kwa ambango suwe takapigi na kwa ambango li kwa unu kara omu so nifinampiri mepamdi nda wa ndegura ni kara omu debate ina wapa mara nge ngo tupusi chena waka yukulitira so nge tatu ya kara omu
1: iyo mwakambekeko
0: awe debate ya to warasiri
1: tumpa andro nene kwe mwakambekeko yaro na mnu tenero mbali na mbali dina upo kosto nevili zaunta zimwe po vili zaunta zimwe tatuli gaunuka kilikuwa mbole mostaura simpe kwa kulikwecha tuwa kulikwecha yoko hamena kugawa mbatero zo haku mono nzira aye nkenya pa monzira nkenye zuba hudi kuhoroka li horoka mawapu koro msinge ndi marichinjo msinge no maru nduruko aga tuwa pumbwa kugwana ndi kugaba ikarasi nkara pamwe ndi epangero mokalimburura koihoro kwa yuhararasi mwono nzira detu ngro wazeni
2: halo
1: tuwa mtambura kari kwa mwole mostaura yebo na
2: ya ngo magura domu kutabura
1: li kwa mwole mostaura
2: ya amina kutapako vene Inga sange kwa hiyo muna reta hapo, program ito mwa muwa he. Inakara si. Aye. Opone gawa menine hake ngure po. Venisindi tapo ina kwa kangasi pamwea. Zibihuli kuna hoko kapamwea. Tase ino kuloku. O wahaka kuwa mwenani kakumbako pamwea ileo ino kuloku. Ito mborashi. Kumatunga mwea ni kuna ruwa nisanga manini. Rarua nitaka mangu nini nima ngwere ngwere kuni nga si pere emergency oke ndiwe ni akona kakuma po wangu mara atene kudiango deo mapoli sana wapa macheke cheke mara ya macheke cheke araru badiko ya daru wana oyo kudianga kumudiango ke doku nina ke sine wa hapa kumukukua ku wa mapoli sa sine kriminali sine crime kuna kuyeyuka ngoyo hati hapa kete angokoyo accident ke yo ana ko ka ka ka sa ve ki ta no ma ha uto de mengi ke yo ana kruwa na na ngai mra ni ja ti ka mpo ni to ka ti de na ko ani ruwa na na ko de ta out ga de nge ma uto mengi sa wala ma hu di na ne ko na en ji pe ma ra nge u kara fi no ka ambulance ko fo o do ku kumita mi ro ta yo di ken ten he ke ni ke o to ngora si government a kona ko tura ma ambulance o men

0: simu yangu ya driver. Wapasi na hongi yangu haguwa hadipo, na u hakona kaa no ya fili yungu ninga sinu, ni amwenye mwe wa mwenye ndangi. Ya, enyeke pa kutaa kwa matreni, sika ninga fili nisini, hakona kuwa apakea, idimu kiso chine, oyu mungine, adino, sino, no, sino, oyana itengera, adino ino. Lamina kia kakukoka saa, ya mungula ilu wanine, akara no training, ayu wana training, odoni duhudi wezi na kara po, kabisha yuma ya kara. Yeshi ya kamuamu ni kumurao, wadu ritunga di Namibia. Ya yesu wakana na matadoku ni kasi, ya duhudi na hokoka, bada kuwa tamuguga. Ya liyezi kina kambi kapa itatu.
1: Tumpa andru nini wavenduka kwe mawizamu?
0: Tumaru.
1: Ya roho. Aye, imoto agenda, nilikuwa mo, liyo mostaura. Hehehehe. Hii, ronga mna hongi mna dudu wataparakeni.

0: What FM?
1: Ewa nguruwa zintata.
0: Noni nguruwa zeni, vavenduka?
1: Mawa uko.
0: Tuwa pepio ni ngapi?
1: Awe na tutu wawa umu mamanya.
0: Ewe kuimone nina?
1: Awe stuwa tuwa suzu.
0: Mm-hmm.
1: Upandura wakwetu, nene nameta nika kwa tu support atu wa kusunga po. Yenene, unene kono ambulance. No ambulance do wakona kugala ko ipandro ligale ko ko morako wili bantu wa mwakara si wakara no ambulance no po mweni mwura kuwapa irunga na ipo wakare nseno kutara sinano unene nene sinano so kutunda kahanja uwe mwenduka nampiri ngano ima nampiri seno tunda mwetu warongo uwe mwotavi na po pena tugagarenye 260 something tunda mwurungu uwe mwosivanda no kilo no njodo opena po kachi pena wapumbwa ngano kutura po odono niche do no ambulance nene nene no ambulance donadikara po waga weruga nako niche anongkara pamwe mwumu natuputwa kumindasiva ntuwa kona kupopera unene wa singo matu ya ntaniye pangiru hena lia kona kwa unene nene nene kuna kwa singo unobesa dani wo ikarasi no no kumbi ndino niche dina wena wa transport wantu no no inanuire wena wantu wena naunga kuwa dioro kamgwende irongo imu ya aga kuno succeed maranse nasi sponga saa horoka wale ambulance kwa hiri sponga imu ya horoka wale wa prospoveli no kumbi daya pongo na mwe sinawa rugana mwora wale 30 kilomita ngano watu wale wantu ahe remota nko wakarasi wawa atu wa adu kisho wakarasi ngano papa kulizuwa na wawa wale monturu ndiku kapta hivu kuirugana mworole tuwa mahori wale masesu tene azaka tengure tuwa tali mdimini kitaya mchida mwerugana nionye ina nara tarura unene pangaro litarure kwa unene awasi sinano sosire unene no kumbi odo ido iwakara unene poiponga apai horoka talito nakati ya guminashi opopopuru pokuronganyi pokuronga nike vantu katui kuronga nkenye mtu mwamu nakati tumbrasi tudi ogo mtu akona wa mguse no nyara marako weli wa singi wa mngoso tuwa kara wa mwe wa korogochi wa mwe no mchiba katusido mwamu da karashi mwamu watu wana jiti kaa mgusa kwa aproshi no nyara kanaka za mo training nombura mbali nchele daka pita taka tengu rakohe na sene waya mbwanashi wale akarihame sera mokoro kochi ugongoso taa mbusa morama ukoro kochi kuhoroka unene nene mbura wale na mbiti nduko wale mora mbura wale kapigari karaku gatu sihoroka sima sahoroke re sinja ahoreke cellphone abinamipo na kiro postponga udigu nene nchele si takara sinkenye msingi tupu kubura hena tuka rete sponga susine wale utuwa reta mutati
0: tumpandro nini kwe mawizamo
1: pandu
0: iyaro

aye nosuro na so imongos na sa kuyat kwata po imosa kuyat kwata mongos na suro imonyita kuya kavere niko hura wali kwa mo lio mostaura elina kuretereko amempweni Matthew Palata ni ruganese ruveze oru mogu kupandura kwe onokara mprakeni ntani kwe onori hamisere meli kwa mo lio mostaura aye kwa nginye posiru wesi nukukambeke mama oko ndi mukara mendindiro le madiko mbudi po vili zaunta zimwe simpe ninka okare mpura keni kumari kwa muaga naga kwa makogomo radio zetu za watu FM na tukagwa nikere ni simpe neri kwa mulio mostaura dogoro mo manda omu tuwa kataru uranye zoko meho ntani nukterasi nani kugaba mbatero zo haku aye sninge msinke no ano po urveze oru takura nipona wa bye bye.

Ngorowa eno wato FM viri yanta imwe kuna kupitita minite pano kuna kwamako nchima nchima ya mbuti hana kuvarura Lucia Mahongo. President Netumbo nandi ndaitwa kuna pame kemulio wakutulitapo nkara pame ya kuwapera mkuringa shinge sefadi tompore nawa mkutulitapo makuliko pantambo ya shirongo. Namibia kuna shungita mbatero ya ibaliwa ya kutuikita kwa mena ukaru wali kushindo mbepo. Tanjiriru waneno kumwele ya kupama kumena shikesha Green Climate Fund. Mwagubatira shirongo mkondo peka makamba daro hakupita mwukaru wali kushindo mbepo. Tanjiriru kukutu huruwa kukubio kuruka. Lipangero ya Namibia linatami kipaveta kushweda pepi vitumbu kira vya kwa mena vana nchoka ntani maudano. Omo linavarike kurunduru la vitumbu kila vya mulio vitunde ku ministri wa makushongo, manu wa mape, vananchoka, maudano, unkuru nguntanimpo, viende ku ministri wa vya makuliko, mundi mkunda damdoro pantanda kumambo, muka vitura mshuru wana kupitira mundango tamaruwa shirongo. Wachwa yuki, ntani bapapali uvando, kuna kukuambira lipangero, mkutamunu na njentito yali kengururo na mayuwa matatu, mkupulitira keheu no mkuwana shiru wa shagwane na mkupita mnjentito inya. Shivaro shavantu wana kuarirashi kwa kaura virusi Hunter virus, sina kuwetirire nange kudimurongo mvyo na hambo mbali mu South Africa. Ghana kuna yuvitashi kuna katundita vanamvari la vendi mafere matatu watunde mu South Africa. Murukuru wali kuwete rolevi shoro kwa vya maktondo uro aktu wala parudi. Ovya karo kwa maendo shirongo muhibike vya shikantani. Tani president wa US Donald Trump kuna kamtambo la mshtata shamu China sha Beijing. Mukakara pambongarero ya mayuwa matatu paka chika virongo inu iviri. Inya kuna kara nchima nchima ya mbuti kuka kwa mali tamu nono mbuti paviri ya ntambiri. Minite ntatu tonapito kuviri ya ntaimwe tunawane nchima nchima ya mbuti. Ano shika ntani muka gwane kire kumina likuwa mu majivitu wa mfa kumina Serafine Kakuhu Njamba.

Nunete ntano ta kupita ko wili zetu so ntazimwe nguro wazongwa. Rubese rwa sikimo horatuburo kumuretera kweri kwa mo lima dewi sogo nomfa. Kweri kwa mo kuna kara mepiti siro liange ame sarapina njamba. Nenge tupu tunakara kono mbuti zoro kuo. Tuzeni turu kanise mpitwezi kupitira ko 08114-777-88. Ehutan tantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ano pachangwa kupitira kehuta kupitira ko ntazimwe mbali mbali mbali tano 63225 koko tupo kusubipika mbuti unene po kwetu setna kuisama parupe hero SMS mpito na zimze kwilire

0: Maar die wist ook nog ver.
1: Hallo.
0: Kom, maar die wist ook nog ver.
1: Afanya amekanji ni Matilde na karapomsini na gala nonfas ya mkuru ange kanji ni Robert Mandevu wakukuru la nekoro na wenye wandambo na wenye acho sekomsini ngezi mungurata tukarane diwa roko utano ehore wenye anekoro na wandambo na waka umesu mwakumba kuwizati ya ligawe nirhodi ngure diwa roko utano ehore kani ruguru kamo kanjini Matilde na karakomtini na gaweli kwamo eno sada mkuru ange Robert Mandevu kanjini asu mungure diwa roko lendi papa pembo pomtini mautano ehore koko matendi kandu kompitwe zina agono seza azuzi kanjigonga kani
0: Newa.
1: Yeah.
0: Eri kwa mauli mativi sogo nomfa, tunakenda na lio. Mativi sogo nomfa.
2: Mativi sogo nomfa.
0: Tua mtambora.
2: Mtando, mtando. Eni tambora tako kwa mpito mwapenge. Kwa mativi sogo nomfa. Makuti Jason Sigombe. Na kugawa madivi sobo na mfa gota te Angelus Singombe ba seremo wakawatu sigire mwazo waga tatu gamei mbura zezi tantasi doguro papa wanekoro wasitua diriku wana sinde mbudezi kutantasi wase kuna linyonga meni tembolea na kufaa po mawanze ano kutantasi mbudi Zimu guanya sana kuru papa, kwa wapa iki, na inye anuka gaza ranya si, mautano, tatu karane duoroko, riana kufa, pembo liendi, poma wanzi, ano mama peo, tatu kara mehoreko, riana kufa, ano tuguane ni ambudio, sinato inye tadiri kuzuguanya si, mautano, outu atispara, tatu karane duoroko, yonofa dotate Angelus Singombe wakere mitri papa pomawanze kate kete kani hena foremani kupomawanze tantasha wakatu zumba nusire mazo wakatu gamei watu ndireko na uzuni tantashi natu wenye tabi watu kunyasi momo utano tatu kara medioro kaja ope mbo pomawanze ano mama peo ngura ngura kokira zambili mani zili za uhambo umwe

0: basaremo bakaba tusigire mu mazu agatatu gamei gombora zezi ano dogoropa pa kunali nyonga mene pembere au pamavanze ano wakaume nwandambo natwenye kose katu dire katu dire kuzuba mbudi ezi tandasi mo ina karangoso po tulipo mavanze po tunali nyonga mene ano tandasi utano wo wotu apespara ngatukara ne dioroko yana kufa pembulie ndi pomaranze ano mo mapewu bili za uhambo umwe kokira za ndilimani pepi na agra wanzi mazudira etu putozi weto ziko agra pepi tuputo tara dalikunda ma ndilimani kokira izo wana wapaike tantasi izo nazugusa ugana na inye ano kutunda kundili mani ngatu uweza kutembo uliana kufa po mawanze kutu ya pite po kumea uweza kwenye ngasti ukiri ya tuze kwa skandu kwa kongere kaza katolika kwa nga wakakari ya ukiri likarunga ano mayendohe na popo mayendohe na popo sinte po kunduko ano kwa kuhundira nyo wakwetu wa si mkondibeto kutuwa divire nipili kwetu kakere upo mawanze kate kete kwetu wana forma ni kupo mawanze kandasi katundire kwa na uzuni kuna tuzenye tuliwapa ike ose natu wenye tuadire kuzuba mbudi tuzuli tamba ike ni yengwe ndi mbuzi na kuhagara iponye kwa kudingasi ezuwa leutano ngalikara mumpu wa puntali duoroko ano ezuwa limate u ngalikara lehoreko mpandu nani kompito ezi muna penge
1: Ewa.
0: Yeah.
1: Hausiku Daniel za Garawe na Karapontara na kukawa madivi soko nomfa das mpumba sange kasiku nyahompa wakere mongara kawa tusigire mosonda ha ko nomfa dohararasi etamu kuna karere memboli ange pontara iyonye tunakuzigida wakwanyime Wakwa speaker, ntani wakwanza dina mwenye. One mwamdiwire, hasi yoku hamena ihore ko. Natumdiwisa mwaza mazuwa. Hausiku Daniel Zagarawe na Karapontara. Nakugawa madivi sogono mfa dasmumba sange. Kasiku nyahompa wakere mongara. Kawatsigire mosondaha kono mfa dohara rasi. Etamu kuna karere memboliange pontara. Iyonye tunakuzigida wakua nyime, wakua speaker, tani wakuanza dina mwenye, mwa diwire, one mwa mdiwire, hasi yoku hamena yuhoreko, natu mdivisa mwaza mazuwa. Kwa mdiviso, gono mfa?
2: Majito, halo?
1: Ne, watu mpempito?
2: Ya, pano ya mediereke Kristantus, pampa puka. Nakutapa mayuto ifa ya mkuru wange mkere nge Andrea Ruhepo uyu watu siire mkoko uziri do ukoko na ufochi karunguro tuna kuyuta keho haka wihi hata mkura haka diko hatika shia hana ekuru kuru hano hamina esi kuno kumbapu kane yote dinayo tuna kuyuta esi Ma buru kero ngato kare nito mu ukoko, ma horeko ngato kare nao mu mapewu. Mu kuruka, biherenge krisandusi, pano pambapuka, unakutapa maivito oifa ya mkuru wange mkerenge Andrea Ruhepo, Oyu atu siire mkoko, runguro, paviri hido mkoko na lopochi. Otuna kuita keho haka diko hawihe hakika mbura wahe, waha mdi mkire. Haka diko hakika shea wahe, waha mdi mkire. Hana, hekuru, akurwa, no hamina. Eshi kunokumbapu kane yoye diko. Keho ne makurando oma vuru kero no mahorekono nge no anemana. Maburu kero ne nganya kukare mkoko, mahorekone nganya kukare wopano mu mapewu. Jango do mahoreke.

0: yao akpara Matias liadi kwa siyasi ndia skandandu kawado goro kere mautano mospangero sarundu ipo etu wa kuzibidao mkwa zinyao wa kwa ngombe posia wa mbore ntanino nena venye mwa divire msamane pose kuna linyonga meneta tatembo pol matende haka waka zibida sinte wanaka kwa mako saka ndoa musinga po mnuni kamwere nkuru po kauti mutuku po likwaterera nyaka boi po kasawa kanzoni po kanzoni ya tukaziki dapo tate jaho ja Yohana tani hatukaziki da nyamu ndinda po karanga na ndili adika singambo yoinzi to mgwane kerenye nota te Alphonse Kasiki ako 081-302-2938 ndio tate marusa liadika soja kapango ko 081-277-7545 kandu se madiso gana zovika
1: ewa
0: ewa
1: Selma Kambinda nakava madiviso ke tiworokolea na kufao tate jama peu mo ndangana mo mazuba norombali na ntazimwe kwedi kwa kutumonkuru kwa kupokurora unkwazi na nonkwa guhenda mwenye asimu apu kuzikida yo inzi kubura kutone na kevuta ntantatu zimwe mbali ntano mbali zimwe ntano evuta ntano Selma Kambinda na kukawa madivi sogeti warokole na kufao tate jama peu mo ngangana mo mazua norombali na ntazimwe kwedi kwa kutumankuru ano kwa kupokurora unkwazina no nkwaguhwe na mwenye asi mwapu kuzigida yo inzi kubura kutone na ko 081-252-1505 Madivi sogono mfaa. Hello. Wa tundu popongoti, tukubara sina watengwira momo kukawa mputi sina. Zisike hukuzuna tamba. Hello, Madivi sogono mfaa.
2: Mayu wito.
1: Tua mpempito.
2: Mwa yenu.
1: Ewa.
2: Tandu kumpito. Apano ame Lawrence Mushongos wasukusho na kutapo mayuvito alifikro liwe lia hero wetu ufuma deka forma ni Engelbert Kamete Kashoro ngali karako mumapeu mu 16 May 2026 mapeu anoto natamba ndio mpongo na kuita wakashe wakawina wakuru na wawuni waka mkware rowendi vimpumba na watekuru wana na waholi na waka liponge roliendi wa ahie es tani na mfuma deka Festus Shikerete sikara polienu jingali bengitavininke vikatike muuta wakora tanda shi shimpe kuna kubikuru kamo apano ame Lawrence Mushongo wa shikusho na kutapo mayuvito ali fikro liweli ya hero wetu mufuma deka foruma ni Engelbert Kamete Kashoro ngali karako mateu anotu natu shipara mu 16 May 2026 kuna kuita ngoli wakashe wakawina wakuru na wawuni wamkware rowendi wamimpumba na batekuru vana waholi waka ngereka waliponge rowendi tani na nkuru foromani wetu wagiriku Festus Shikerete ashinanwe ndi munapu kuita ulifikro liwelino chene mnashana kuyuvako ya kuupako ungwaneka kunomora ino 081-6187-830. Na kubyukurukamo unamba ino 081-6187-830. Pandu kumayuvi tonche nana kakavere oko anatamba.
1: Ewa. Ni mtu na kenda ni ilikuwa mwalimu Diviso konomfa Erastus na wina Muremi lia Divi kwa asi ojane hepo ninakudivisa nomfa damkurange Abraham Ukwaranga jana imbondi mnalisa Zastemo na Petros Muremi awo kawadogoro kere mumazuma ntambali kukweti kwa kutumunkuru elimalieli mauspangero sana nkudu kuna kudivisa nukuzigida na imbondi muangola edioroko mautano mazuma mrongo na ntano kwedi kwa kutumunkuru elimalieli ano ehoreko Mwenekasi maadiviso agaga hagere skachi koko tupukusu mpika nombudi detu do pachangwa. Pito simbe pozili nge tuputu na karako nombudi zorukuo kubura kupiti rake wuta ntandatu zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntandatu ntandatu. Ano pachangwa konta zimwe mbali mbali mbali ntano. Koma divi sogono mfa
3: yo eno
1: wanguro wazen none tuwa mtambora
3: pandu kumfito apa amejula kanzini wamka ngombe nafuta hapo mayu vito kwa tiramo tuwa wajela katanga kanzini kwa chachuku nafuta hapo mfa danyo kwao mavanje Yohana kupembo na wavishoni wawina waangaro hawa kawa piro kumutano pita vininke na mchavi napu kurongi kida weno kuna kutapa liku kwamo olioli na karopo mutano napa karariburuko Vurko liyawo kutokota. Mutano ngalika vurko liyawo kutokota. Ano mumapeu lihoreko. Namu nche mnakaro simpe kure. Yuvenu mayuvito ano si. Mama mawanje Yohana wakupembo na kumwe wao na vishoni. Mkada na kufa Steve Kazumba wa mkanjadi hasi mutano nga tukaranari vuru kore avo anu mapeu nga likaranari horeko popo pa sambiu pa utokota papa fupi jule kanjini wa mkangombe na kuhito liro letu nari nchira sikangombe mama mavanje wawaka ngombe Mwana vishoni wa mkangombe na kupembo na wa mkangombe woka wapiropo mutano ngatukala na livuruko liyao kwa wina waangaro kutokota kosi mayuvito ano hakutamba ikenu nani waka njadi wa mkwarero liro lea nakufa kazumba asi ae kuno mbiwe na karo kuyana waangaro kuno kusambi kutokota pike nuko mutano mpositi ya gauni na mchodi hae ndipo na huli liya mewenu jule kanjimi wa mkangombe kukua teramo lalawa gelasius katanga kanjimi ina mpandura unene kutito yo mnamba
1: ewa Narontatuko ma kurastone vili zo untambali zo kagwa na mbuti ili kwa motu na kenda na leo simpe leo madivi zo gono mfa mpito po zili wakotopo kuziru ganesa unenepo kweto setu na karano mbuti so ruku womu

0: Ma ti hai visto con un fa?
1: Tando conflitto hapanya mengi katari na hako yadii kwa ki onyaka kuku kwa marika nakugawa madii so gonosa donane kuza Regina ni hepo na minya indanga alakala kusigire mosonda ha mspange roza na kodo kwa kuku rurani wankwa zina wakwa nini wankwa mwe wakwa mbahu Tani kwa erogwao la kwanza di na kwa zinyakurao la kwa kora ano lantu inakara di kwa linyonga nene pembo pomarena nenge Katarina na hako ndio nyaka kukuru pomarena na kigala madiwi so gono sadonani uza Regina ni hepo unyaindanga afi kwa kusigire masonda ha mustangiro sana kudu Nakora yetu akupokorora nyonkwa guhe ya kwa mbahu onkwa zina ya kwa nyime onkwa lerogwao ya kwa nzadi ana onkwa zina kuru ya kwa kora asuantu maka kwa karere po marema ano eri kwa mori ehoreko ne diworoko ngari karama utano ano ehoreko mamateu tomkunda gwa nandi itonga tohoreka kando kompito
0: Ewa. Ima utina kenda, ni likuwa mwole mativiso kono mfa pito simpe pozili. Ningete putina kara kono mputi soro kuo. Kwa mativiso kono mfa. Halo.
2: Halo, halo.
0: Tua mtambora.
2: Pando, pando, come dice, come non fa? Halo?
0: Watu ampe mpito.
2: Pando, pando. Tutonza ringa tuhane madiri so hano yange chimbesu nisawye mwanji kwa tela motata sa chimbesu ya diri kwa nguavo Paulo Jeki yombi sa chimbesu tuhana kusa Chaku kwetu vihinda, Dominga vihinda, nyachibweka. Bana katuseza zau, kunowe mekuimbo kusau yema, kahangocho, tuwa wose tuna suha nowe mehembo hasau yema, kubabusoko vose wazibata ntikele, Dominga vihinda, nyachibweka, kuno kusau yema, wahiko na katuseza zau kuchingwezi. Kahango cha tina mitamba kana mula vose muli na kuiva mzimbu ohu nga mwize inga to kulikuwa tese vipanga kuno na kulitepela masozi ngocho evivi kevili kwa tina melekesa kaha kukala kukutinda na programa mzimu yendela movize tumilekesa lika kunima ya mzimbu kaha tonda lingatu hili kile munawa hano ya ndechimbesu jehana mingi na kwate la motata yombi sachimbesu ni Paul Jeki munu msau yema tuhana kuta chaku kwetu Dominga vihinda na katufeda za ukuchingwezi ngochoe ni wabusoko munevu kuta echi tunami sana lingata kulitepele masozi hanawe mehembo kuchikulo cha sau yema ngocho ikali yetu kutuasa Kwa yenu ingato kulipatese usi wa ovu. Nga kulivi monawe kwavo, vize tulileketa yo mayamata angwa. Ewa, pandu nani?
0: Ewa. Heri kwa mo teo mativiso gono mfa.

0: Koma Davis gonum fa.
1: Hello.
0: Tom Tambora.
1: Apanya se wanawa na fa udumo Pauline Nangula twagala madiso gazi nyetu. Hello.
0: Mompepo mwakara.
1: Sorry.
0: Mompepo mwakara tukireni.
1: Awali network tipidopo mkunda.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ose mompepo mwakara roganiseni mpito.
1: Apanyo se wanakufa kudumo Pauline Nangura. Ladivika fikantikili. Tunakuga madiwi soga na kufazi nyetu. Asi nchanita tuka zigida onkwa kuwe na onkwa zina. Kone madiwire kantikili katusigire nkera. Tunakuzigida maruhana genye. Onkwa kuwe za nakufa na onkwa kuwe. Sana muna kuzuwa madisa ga Mantuku nali nyonga meneke mbolendi kombeyo Pandu
0: Kubura garu gorura
1: Sorry
0: Kubura garu gorura Hello Wea tundupa pangoti Hili kwa musimpele madiviso Kunumpa mpito pozili Nengetipu tunakara kono mbuji zoro kuo kubura kurugani sampito kupitira ku 08114-777-8 ano paru pero SMS ko 63225.

Ngurube yenu watu FM viri ya ntambiri pano kuna kwa mako mbudi hana kubarura Lucia Mahongo mohovo nchima nchima ya mbudi President Netumbo Nandi ndaitwa kuna pame kemulio wakutulitapo nkara pamo ya kuwapera mkurenga shinge sefadi tompore nawa mkutulitapo makuliko pantambo ya shirongo Namibia kuna shungi dambatiro ya imariva ya kutuikida kwa mena ukaru wali kushinda mpepo taniliruwa neno kumwele ya kupama kumenashikesha Green Climate Fund mkubatira shirongo mkukondo peka makamba daro hakupita mukaru wali kushinda mpepo tani rukukuto hurwa kukubiukuruka Tani shivaro shavantu wana kuarirashi kwa kaura virusi Hunter virus mu South Africa shina kuwederere nange kudimurongo muvyo na hambo mbali Weno kuna kuwa makongoli litamu nunombuti President Netumbo Nandi ndaitwa kuna pame kemulio wakutulitapo nkara pamu ya kuwapera mkurenga shingese fadi tompore nawa mkutulitapo makuliko hapantambo ya shirongo Uye kuna amba nkango dinya murukuru akara na mdingu palivango liambunga ya bipa muvinduka Nandi ndaitwa kuna panda deke mtompo kuna karo palivango linya tanikobyo linakutura momo kutapa pa kuyulira shiruwa na livango linya kuyendita tanikureru pita njendito ya kuchangita ngesefa kuna vanche vapunguliti vamda ya shirongo tanivapanje ya shirongo Mudingu unya kuna kara mdingu wendi wa uviri palivango linya kutundira mwedi wa mrongo na mwaka Namibia kuna shungita mbatero ya imariva ya kutwikida kwa mena ukaru wali kushinda mpepo taniliruwa neno kumwele ya kupama kumenashikesha Green Climate Fund mkubatira shirongo mkukondo peka makamba daru wakupita mukaru wali kushinda mpepo tanirukukutu rwakukubiukuruka Hapa namba barwete rashkongi kumena miyendi tintoni washikesha Green Climate Fund Mafalda Duarte mu Nairobi, Kenya President wona Lucia Vetboy kuna tapa mpando kuyo shikesha shinya shina kutuikira kutapa makwati toko kwa Namibia. Wee kuna pura kwame na mapukururo o wanakaropo hakutundira kushikesha Green Climate Fund kwame na proyeka wado wanakutura mshiruwa na mu Namibia. Muna kwatero liendo kuto kuproyeka ya kwame na ukaro lakishindo mpepo muruwa shirongo kunene. Vetboy shimbe kuna tuikira kupura Duarte she mbunga ya unandima mu Namibia. Vetboy shimpe kuna tuikire kupukuru la Duarte shi mbanga ya unandima mu Namibia kuna kara mnjira ya kushana kapura lipuli tiro ya kuwana mbatiro ya imariva kushikesha Green Climate Fund. Uye kuna yuvitashi lipuli tiro linya angali pulitira mbanga mkuwana mbatiro ya imariva wajuba natambitire mkatapa makwati toko kuvana farama wa mu Namibia uhoro wakunda maru kukuto roku kuyukuruka tani mauditu wa mwepeke wakundika kukaro wali kushindo mpepo. Lipangero lya Namibia linatame kipaveta kushweda pepi vitumbu kira vya kwame na vana njoka ntani maudano omo linavarike kurundurura vitumbu kira vya mulio vitunde ku ministri wa makushongo manu ama pe vana njoka maudano hunkurungu ntani mpo viende ku ministri wa vya makuliko mutimkunda damdoropa ntana da kumambo muka vitura mshiruwa na kupitira mundango tamaruwa shirongo. Tambo inya kuna itambitire mkuwa pukurura litapo shiruwa na tani kushwe daviruwa na veli pangero pepi na nkara pamwe shinene poli nkondo peko wana njoka tani makuliko mumaudano. Njenti to inya kuna hamenemo lirundururo vitumbu kira tani vimaliva omobaruwa ni bakutika kumafere matatu na dimerongombiri na hambo mbali nga waka rundu ira kuruharunya mkatapa makwati toko mnjenti to yalituro mshiruwa na pantambo ya maruwa shirongo. Hapa namba parwete rashirika shari runduro vitumbu kira vinya menestera wavya wananchoka ntani maudano ndoko torasa Nets Tienkamp kuna yuvitashi owa karo mapuna umpititi kwa kara mapuna nyamukuruwa nina mpunga omwana vyukuruka kuyuvitashi mapuna omwa kara kuna ipakuwa Rwanda mkwa tiramo bantu mpunga kuru harwendi menestera wavya makuliko mtu mwunda da mtoropa ntanda kumambo James Ankwasa kuna pame kemulio wakara na shitumbu kira kupichira mulitapo kepa na vitundwa mo kwa mena liendo kuto mulituro mushiruwa na hanwe kuna kuterira kumbudi ya NBC vachwa yuki ntani wapapa liuvando kuna kwambere lipangero
mukutamuno na njenti to yali kengururo na mayuba matatu mukupuli tira kehe uno mukuwana shiro sha gwane na mukupita munjenti to nya njenti to nya yali kengururo kwa bali kire mayuba di mirongo mbili na hambo mbali hamwedi wa kudumo pakamba yaba chwayuki ya osire omonga ikasha mutano Muvinduka, njenti toinya, kaitameke mayuwa murongo na amwe, hamwedi wakuru kutumo, omwe na saa, na mchu utatu. Vantu wa mwepa mdinda, kuna yuvitashi vavo, kuna epa kuyenda binano vya vire, mkugu walitashi, wakapite mjenti to, oyu inakarumu.

Vinduka, kuno bamwe kuna yubita shibabo kwa karangaviri dadi ngimu dimtete dadire, henengoli kapiwa na vuru kuwa na mpatero kuto kwa kutikali wa huliliro. Nampili mamuwa wana mapukuroro shibabo kuna hepa kuyenda kuosire mukapita mjenti to yali kenguruo kuto wa mayuba mrongo na matano hamwedi wa nkuru kudumo, shingi shabo kuna yubita shibabo kapiwa na karana yumaliba mkuru wa nangoli. Njenti tunya yali kenguruo kuna kuhiruwa na ahu ministri wavya mauditu wa mda ya shirongo, vantunda virongo, likungo mpora, nanili popero, mkuchangita vantunda virongo, nandiba papali uvando, ova na kupali popero. Shivaro, shavantu wana kuarirashi kwa kaura virusi hunter virus mu South Africa, sina kuwetelele nange kudimurongo muvyo na hambo mbali. Ministera wavya ukanguki, Aaron Motsoaledi, kuna vipame kevinya, omana yuvitashi vipana vya South Africa kuna kuruwa nena kumwe na mbunga ya vya ukanguki mujuni tanyiri vangu ya kariropo mkanda na mahamba mkau mkupapara vandu wagwane kiruna vishoro kwa wapameka muna kuatiro varuwa ni wa ukanguki tani varuwa ni mdira. Motsoaledi kuna yuvitashi vandu dimurongomu yona hambo mbali kwa vadimburura omo vana wakutika kudimurongomu vyu baba wana kare kumina kubapukurura omo vana kubakengera urewa iwiki hambo umwe. Uye kuna yuvitashi vantu vane vagwani kiruna vishoro kwa vapameka kwa vagwana mu Western Cape ntani dimurongo hambo ndatu na muvio mu Gauteng. Viamba vya ministera kuna kwa maa kulipameko virusi ya kukauli tatunda mtu yenda mtu hunter virus mu South Africa. Murukura pa babeli hova dumbu kiro mshikepa shakushimba vantu baba hamitira kulimia uko lia uvera unyamu. Ghana, kuna yuvitashi, kuna katundi tava na mvare la vendi, mafere matatu, watunde mu South Africa. Muruku, rali kuwete, rolea vishoro kwa vya maktondo, uro aktuwa raparudi, obya karoko, maendo, shirongo, muivike vya shikantani. Ministera, wavya mauditu hapa njia shirongo, Samuel Okudzeto Abalakwa, kuna yuvitashi, President John Dramini Mahama, kuna pulitire hilikuwa molinya. Ministera kuna yuvitashi vanambari rava Ghana kwa tambura maano au ministri wavya mauditu hapa njia shirongo kumwena kukuchangita kumbero ya mkarilipo shirongo mpretori ya mkuwana lipopero kovya kuwa moku njorongani da kukushuwa shuwa dama kutondo uro aktuwa raparudi. Litoko lorinya hakuna yapo murukurwa papa karama nedwa kukushuwa shuwa mu South Africa vatambitira vantunda virongo tanivi amba vya kwame na matono tani machilito vanatambitira vanamvare rava mu virongo na vyopeke vya mu Afrika. Nigeria tani Ghana na vanche kwa yuvitashinga kwame na ukaronya. Lipangero ya South Africa na mpilingoli kwa kandura po viamba vya kwame na makutondo oro aktuwa raparudi. Mutapinkango kumberewa ya President Vincent Magwenya kuna yuvitashi Afrika kuna hepa kenguru la njorongani ilipira ukora meno tanivishoro kwa vya kwame na aliendi tulia kupira kuwa pera uwebi na karokuru kura njorongani ndako kushuwa shuwa watambitira vya ntunda virongo maendo likuru rongo. President wa US Donald Trump kuna kamtambura mshtata shamu China sha Beijing mukakara pambongariro ya mayuwa maviri paka chika virongo ino iviri. Trump kuna kusana kukawapo kurura ukwao wawe kwa paru parwete wa mdingu wa kuhova wa president wa US ku China mdingu wa piro karako mumuaka mrongo dinagapito tanika kwa chilikida ukwao kwa mina ngezefa. Uye kuna kamtatako vanamberu wa corona tikiti mwa companies tako kushuwa shuwa o vanakusano makosho nono hama uditu wako amena ngezefa kumena China. Mutapinkango wa uministri wavya mauditu wa panjia shirongo mu China Guo Jingkun kuna yuvitashi Beijing hana kuwa paikire mukatamu nunaliruwa neno kumwe tanika tulitapo ukora meno maendo ujuni. Kupako ngezefa makuyongo kwa demenina kuwinka vya kukushuwa shuwa ira vita vya mu Iran tanyiri ulito US viruito kwa Taiwan shirongo shapa shirudi vayendi takamu demokrasi hoshua na kusana kuupa China. Trump kuna kumtatirira mukora nkenda China mukushungita Iran mukutulitapo makuyuvo kumwina Washington mukushaikitapo vita. Vavo simpe kuna kubata tera muka kuyonga mpito dakuta pa makwati toko kungesefa tani upungu ito tani makuyongo hako amena hunongo noni wakurukira.
mokulita mbuti shimpe kuna kuyokuruka chima nchima ya mbuti. President Netumbo nandi ndaitwa kuna pame kemulio wakutulita ponkara pamu ya kuwapera mokurenga shingese fati tompore nawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari mdukuli?
1: Tunaharamu ya mesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe unakufura kena kili kwa mwari mdukuli. Wato FM unakumtambura mwretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku natufura kumtambura ntahantani. Unakundindira odimise radio nditivizoge ipo tulizuve na wapo kuiza meli kwa mw. Waharuga nesano kango donondona. Maraka goma dona. Kuhomo kera mtupa mdinda. Ndi mapuli robongani. Diworokasi ose stambo setu. Sokutunga muhoko. Nomari kusi robo. Supipikanye suhuyu mwa soge. Owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meli kwa mo. Tuna mtambula. Wato FM. Nchima kutu.
2: Ngoro wa zenu wapara kina wakuhara, suruwezi imo tunagwa na kirangesi, meli kwa mwili etu ulia mdukuli. Eli kwa mo, olio toa kufura kutame kanali kutunda po suruwezi, na tugenda na leo dogoro papana tukapita kuno minte noron tatu, kovili zoon tatu. Aye mpito, tunazegura, moma tuiruga na mazua na ginyi, wizen mwe mkambe kirepo singkaye ni moma irongi kida, anoso mwili opa unene, soso kuningatubasi kulitamba ikakampito, nayo iyo yakara yomulio unene sana kwa kuweza kupitira meli kwa mletu lia mdukuli tomu rugansa funguna zima tupesi toa kurugansa dogro pa apangesi zakarasi euta ntantatu zima zime ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu izo nakumona ambara ngweza kurugana pona wa ano kuburatu heteke kupitira koko ipatuka mbekere posi inkaye tueni pitira meli kwa mletu mdukuli. Ngoro wazeni? Si kuligora kwa radio, makura tatu za kampito, ipo mkambi kirepo singa ini makara konayo. Ngoro wa? Halo, ngoro wazeni? Rasi mom tutu wa itumbura zi zaka rapata gropa apangesi zeli kwa mletu lia mdukuli. Nguro wa zeni?
3: Nguro.
2: Tunamtambura meli kwa mo?
3: Kuna kutuji wa tuwana.
2: Kwa kuzubika?
3: Kwa kumutu yuri.
2: Ya
3: tudiveno tuamba tuwadi.
2: Mhm.
3: Nani ni ambe sinu soku tangera ira kena aruweze tunasikuya ukangamara kati tunakutumona to sinu shingoko na kushutuka soku hame nako kukua mashere ni aha kurupe opapanune kato kudimukashi mkuru wetu kehu wana tu imana yoya hatu yuvanga itunakudirandi ndipamu angwa yamba orangeni tunakuamba oranga kadina kukunda manga kwendi. Eshi ira mwaka numa mwaka tunakuiku ya ukanga inia poshi. Na ambire ruveze rumwe ya shi. Kere njipaha na mtura angako. Kuture la amburu ira uministiro uhea hana wapa. Mara awo. Kupashoka kandingi ngeni kukaondane. Oyo shere nyi wato hana waturirane kukumuwana. Oyuke wa hakuru pe oku ninga shi kaenda tutuonda nditu mtukuo kono kofochi ndani keho hana kamuwana irade adifano nadi monangamene badiko badidi na hana kashuma di adifano yoshimu ya mwana endi lakakaru mashere njira ya ozo oyo muka tenderi nga shimbi ira mwana kumona shimana ka benefit ranga mwana ya mashere kukukutumu nye unaziranga kukukashi ngeha na mtu urako hamuwane popo. Sina akanane semu atuonda totu ingi. Ndani kemo hana kamuwana. Irabadiko vene. Pira pira pira ina mwona angapu mechipoi di mwa ina kahoko kanga payapo ya ina. Atukie tuwe tuwa mwana kukakiru asha ae ngo bonus. Kati bonus ya. Kamurantu ukuningai tutu atuonda ngenyo ana kara. Sime popopo mashere nya hakurupe. Kuhuso kushuni karunduru gerisi ambasa mito wati. Ningene po ungaha shimbi o yutenderi haka na mposti. Haka na mposti ni kuamba kwa ushema. Nganyi tuwae kuamba. Otuwae kudira. Kadiko maku chinjo. paga namposika na municipality makuchinjo na andre merubedru mwachi kare chemu hatame kahamwe hakuru wetu kutambara ku namposti karno rubedru nongana simbi utenderi makuchinjo endi badiko na yuvire amuka madiana kuamba diatiwa yoko hama na shinye ina hoko kaka kudivundu ndi kumaposa etu wakare kamposa domu rumbu mbotu na kianga tuana imona kadipo magu chinjo paya kusera kwa veno ushe mane mkuru wetu otunga ndo ya kwa teiranga ya umisti aya ahenjene ahenjene mkuru waka na mposti akengure ahende vene akenge sinjenyu itenda yao ihana kutenda jeji pamu hao badimu hakuru wao moa ma mozi kurupo za hakuru pede hana kutambura ee hapa era mgenyo hakuru pewa haendao katipo magu chinjo paya hakuru ume kona asevene dia kuimana mumurai ni karidi adaka tokea kuimana vene mumurai ni karidi adaka tokea katiko ngeke dami uwahana kuruwa na vene mumuishimu na namposti ni ambe rakenge hanu tuwetu hadibuni na ya ambe rubeze rumashi hii kanze la kena ira kenge kanze la wetu yu ahenye zimuwa ya hanu tiawa kenge umona vene murai no ukuru kenge mara wene kupoku nuti kana mwiyani ngo ikombita ya wadi ngo hana tambu kisangana kumona ngo bati hana karanga pukenge ya mara kuswa adoma siti kupama kahure la runguro kuna ruwa na ngeji pama hakuwa treni naikadia kumone katipano jodi uwa kayane okay. Ae asabilifu tunakaa ndera hatu henye ninga mbewe mkuru waka nampo simu kukengu rangenyu haruwa ni wendi
2: aha
3: Payane tunakaa ndera hapa shuma sikuma sikuma si hatu henye ni hakuru wetu kuna kupaa ni tambe pase ambasa angeso uwadi
2: ntoto msupi pike ngue tuwa nana monare unene
3: kukuvene kukuiyama kano paka ngiri ngiri kietu nekarishema tuna iya amba yoku hame naira upano sikuma nikuwa pika nga pantovu pano pasha di Kongo ira tunakonjo kwa amba kuwa paka na tiri kona mwa bele zene poposhi au sinasa kupita ti mara wakuna wamonene peuntu au popa nuna kumbela ya meno nene mana uo si vene si wakuna wamonene ya dokura andaka wana kutimuka kesi uwa o ya ena inatenda nga hii o imuna ya o yoke herubete yesu popa napa mkunda wetu nipo hapa ere anga hapa ere ya mkuru pa ya kadiko ya hawana mwa wakuna pakaro ya mungao patisho nga donda arta pa kadiko ya tundamu kime kuna huka kungandu the same kana kutimuka kesi uministeri pa ya haka inu yoyo kengyoyo ati badi hana kutukenga shina atoko tuagubandi mara tuhuke sikuna kuyenda tukatorore ni yate tuagubandi tuna kutorora kadiko siya masituna kuyenda ngo tukatorore kadina imona utameka vee kutuwa tameka kutuwa ana shitula tuagubandi tuwa kuna shitula adino tunga ayane tunakumbe ravesi hakuru wetu hana tu hatu hana tukare raku ya ngezi kuna kumu tuongorasi mchire pano positive kutini mutambuke kie mukasi kivepo endi mukasi pae po vene ekita nga ukare uye wa mburune nge karahana sikondo sotini kadisa kuna pita po kaa paere po tina kumbira shi hapa ya tunawa kumbira shi kuma shi hatu mwaerera tuwa guva na tuwa kasha di Kongo ndangi ila ngoyo na wede
2: ya wa
3: ndangi
2: ngoro wazani
4: halo
2: tunamtambra mili kwa mo
4: wakutuzi kwa nana wa
2: atuikire nsito prakene
4: ok natatu kukweni mchungwa kangewe ni ambara kukua minawe ni koko we ni koto kukweni waku mingi waku mingi waku mingi waku mingi waku waku watika kukwe ni koko kwa zozo kampa ni waku kubrasi na mposi na mposi we ni akara siri we ni maudi tuwe ni nana mora kini taa huyunga wa ntuwe ni ngende karati rama huku mkubila kuhenya koto mwona tuwari huku mtungwe wa kulikumba pili andeso wa ntuwa kulikumba pili nani yeseni ozako siri na mpuri nga mwene si hiki tatu mbiko na gurumu kire kodoro pazaru toka mwona wa ntuwa wana limanga wanavuka kuwa kuru pekwa ingire tehero lionike yombere wazana mposi weni mkenya nagu nye kuwa vikongu rangura weni dogoro dogoro nguro wa weni kwa to kana mposi wa kuhete kiramu wa ntuwa
2: okay.
4: Na posti wene

0: abantu nampos a oina ba huyunga bene no tate awiza mo gaberi ko mugu ni ko ta yawe no no no no no kantu or detina dia kwa kuruga na ko nampos from vundu rundu ko kachina kachin kurenkuru au kugala tukwa si kwa kuruga na nyeka pia vitu wa katari mwako heta wakuru hati na uvina wanauka gusa na tender ndiga gevi tender kwa nampo siwene iwa kukira mwe pupa inge udibuwa wati mbu ireko wanguwa nampo e pupa imole yake ere wako heta wandungesi
1: okay
0: acha mizi ni kwa acha mizi ni inampiri gari kwa kumona moroso kugenda wene kwa hiro ngo kono mkunda wene tukara wene kwa kuheta kili wakuru pene kwa kuheta kwa nampo epupa kona mwa waka pinga ndakere ngwenge agesenya na pupu kwa katima wene siwike sino naka lijingo kwa wantuna wenye wa aduwayo mkawa hapuna apisi na mposti wene awo kwa kuroro wa wantu wene kuno uznate nga meko ngomdi nga guange kwa wene nga nasi kwa kere ya kuhuyo nga natarunga nga tango na mposti kumtuli la tango ntere mwara wantu kwa kuhetu kani vireko sento ina mengano nika veguru reko kambo kukasikasi omu wahu tambu isangese wakuru fe ati na mposti zomo rundu kapito paturu rawene kambo kukukungu isa imariwa lakitu biyaki mbele wazao imomo kutambu kira imomo kupati irambanga momo fe isi kuato wene atitu vidyo goronga wakamani kuku yaki ya kara kwa hile no onorige naku nye imongororo ya kara ndi morundu mwariko
1: mhm
0: achaye kwa namposti wene kwa kara wene utijuwe ni namposti kapito biyaki kuziru gana ngapi wame kwa kumone taki wame taku kwa kuhetera mungu wengu wa kurupi ya mkenda na kwa kira no ire noe yoku ninda kubwe dera imariwa ame ina kwa iti arewe wati tango papi keno mbura mbali za uta atungani kuka uka guderere mkuru pendi kirema tango wali hore kota wame ati watu unda ambu wame ni nungura dingati uku wari ura mkweni age mkuru pe mkodo nungura mbali nchatu kapinaka tichatu kaungana mzihida wona kubwe dero kupe kulia hameni
1: mhm
0: aya mewene kwa imo natukua sijinangwe ndi kwa ninkiri la moto kuwe ni wantunyumu ya kirevene asia wota ameta niziku wakuru pena wenyesha wakagua na imari wa nani ekumba tero vene lina kapiti ni epanolewa
1: okay
0: ii mkuni nisa tupu karuweze ukuli jahu inata angotipu ni jahu eko mkito kwa kwetu
1: yewa

0: ngayimuna ngozongombe zali zangandi ngozongombe apiti mayakatandira napiri mbere vaposi naimi sina varugwanange mrava naabirako ngangaimuna
1: okay
0: nkera nkera kaka ihorokere
1: ochohwa
0: ipochohwa zomo mchese
1: pochohwa pomkunda foro maniga karapo
0: mafindu tipu gakaramo
1: oo kapumakara foro mani
0: ne mafindu kakahere kapa mingi nganu zofinke ozumba pirani
1: oho
0: ogo murandia anakarapo
1: okay
0: awa hiyo tibu na wizina mpepo unene tani ike niche ko nika mika hulishe mko na mposti uwe ya horoka mei nangesi na mposti atare wakwa si wantu musinke gahe tika wantu hina kwa ya zonao kilepocho kwa yo ya zonao kilepocho kwa pata lucheno fanyi yo wa aduka po gbaruwa waka chacha susinki sawo waka chacha yewa asiki wantu wakulu ki ulanzi yewa mkwati ndure yewa asiki yewa atambisa kwa mpanda asha ulanzi ndire tapiyali vure zinga muka tendo tu niya kwa fi ulanzu mze yefu kukono mkunda hapa nari kahagere sinte ya sezuwa ya toko ya toko mguwami mula rekire ulakuru penayo yenye ufili wa mngesi dogome ngesi chinde kazi waka shika kwenye kukono mkundo kwa watundu nchi wa arugana wa namposti namposti wa hedele wantu wa uyunge nao watale wantu wasi wantu na omulio kapasi wa hetuke wa kurupe pocho wa ya horoka nei na tuwazo mumse umizu utate
1: nya kwa kuhizu watu wa kuhizu wa
0: iyawe ayo wa hedele ni na wana marikuwa mga huo wa yukirile kesi nike sasazo nao kutunike maze wakasi wateke watengurile na waya wateke waya tamshoo wa kurupe ya huyo mshiri ya kuhi nga wangu sindi kazi watambura kazi wakasi kanike kwenye kwa mbogao
1: kwa weli wama kwa watambura kuko meholizo na uke
0: ya pira tate
1: oho
0: ii ya huye tukunwa wijire mo
1: oke
0: unene nosoro daa piti ya sima wiji wake ininke nongometa nikuye kia chawa rugana ngosu wa sinoforo mani usuri ya mpandu tate
1: yaro
0: ee
1: ngurova zani ngurova

0: Alo?
1: Bonjour.
0: Tonam tambara mari kwa mo?
1: Là,
0: Mm.
1: Kapitira si mpodi wale njira de wana kuwa ama de wana kuruwa ntanga datpani si mendi akureka si kiesi wale la kodi pamoli wangkinti di wana kuzara na wangi makura wato kapa mkunda mwena mkunda wate kama kuba dia mitampo poro e dhano mche doli wako na katoka asi mali ya mwatu wanyo wana kishapko wa kaenu kapitira na kumwane kana wana wakua kurono Yetu kwenye mbio yao tuna wedere kutapi tuna renki ya vingi ingi shindi mpo wili nga vimo isi.
0: Ok.
1: Nampo andu.
0: Ewa. Aye, suresi matuwa kuzangis komeho, ilikuwa matuwa genda nalio, ilikuwa mulietu mdukuli. Aye, koko kuli wamba ngerera, noku kambikira po inka yetu, oyo tunarongi kida kungurova za neina. Si imo atu irugana ngoso ano ose tuwa karako noka mpito kukufana ngoso kuvura kukaruganesa kupitira momu melikuwa malietu lia mdukuli ngorowa zeni
2: iwa
0: tunamtambura melikuwa mo
2: Awe tanko turonde mwana kauke mo watu.
0: Ewa.
2: Ya, mwene mwene pomuho era tanpandura tupu. Omuvana kuzula mataku mogovantu. Katuka andukire kwina kondama. Awe vatura mo hasa kwa kuhete kera nampiri. Gogo tupu, elio lio tupu etata wa kutulira mo vantu mo itaura. Kuiwa pandwira. Watu arengaroro komeo. Ya, tani hezu alina kwa hage kere sikachi neti weki tani pandura wa hompa wetu wa wawari ya, ina kuwa pandira apatuwa zile kosigongi topura kene mna mkweni umana kuyu uwe onane mnekuto mnjembwe nampiliko wa town kansela nampiliko wa foreman aye to izu wafi mtu kwa kuyu okumuzua wawa kupira kuzua ya situa sange kwa hamene momi natupuka wali kwechele wa kwetu katuna diwa nyasi wantu kwa kutakuma nye ruharu umwe kapira wa kuzua kwa kara nyasi ngwendi asi mtu akulia nondia awa kwetu akara wampiti siri kwa kulia nondia donongwa omda kunuka Nyeko uhura, seta dikavira, dikapuagemo, awe mazuru, ono denuna. Na wawa nye wakara komeho, wanto ikuwa kutakuma, kapiwa tuzuwa. Seno tara komkuro. Kwa kuchida chida wanto, awa kutunda muangola, asikuwa kurangeta ikapopola. Nye seno pita modoro pa. Na iplastiko yo ikapopora kwa azura okwa ipitire mtuto ulipura si awoi wala ikuata wekuza modoro pa nampiri pope na po oke kuti apakawa tinirire mtu mtu kawa gwanawa na korwa nika pewa kontorono tapesi ikapopora yerike nampiri ngano agama mkende goma Anone mbaroka igetupu etu urandira Indi etu urandira kwato uhungu Mbaroka izu zaweka uhungu Zikare vinyu zomomu ina uhungu Zikare vinyu zomomu uhungu Kawa guana wa ntukwa kupunda ukamo Moshtrata iba badi dipa getu pukwate hepero inkenye yaba kontora kumkuro bakwate bantu bahepeke bantu
3: ya
2: kuyagwana bantu modoro pakwa kunaika popora kwa kunwa mamkende tundapota watu bantu nombere badipage bantu mwamina naa uyunga me nondia kudiri au towara nyeta dikanuka niye iba kuyunga ngesu bantu kompa kupitira mo bantu ba uyunge saronda mpadi ngasika sika mongoro bapurakene masiwa no go bantu ngwe omo modoropa oba prosi bakaramo woka kwata tupu bantu koma pia gao koma wango gao nye bantu baba kulidipaga kontroli musinke nyoto jokura ndesa tupe vule lio bantu makura kuito itu hoyo apaba taurudepo nao nthani watauni kansera indi wa kansera wa mweva wa gusama awa bondango zo doropa wa komiti ewa kupira kuwachi nja mwishi awa waninche hawa karera mo wa kansera wana wachingi watureko wapeke nyo wa komiti wa kuhepeka bantu hawa hingira mo na prake nebina mkwetu aku uyu ngasi iminke kupiti na mwaforo manu okoko chohwa morangwe nyosenye atu uyunga koradi wa sinane ogo ganyenga haka pesi kunyenga na yenye insene asimu kwa kumu

0: ya kumasi oguforo mani mdona indieli esimbi edona ya apire kuwa gusama inche no ngoso onye agiforo mani ara achange no ngombe bakarandese ngoso wawa ndirogwa mtara se aye wali ntu mburasi la televeru kisamu wali kwa kurugaye na kume sanye ndinga pido imona mtu ntene wantuo umo mkunda wa mnye genya wa mgusemo amekupandura kwa South Africa siponanye prendende kwa kumchida moko lukondo ndi foro mani ndi esimbe kumchida maisi ipo tango tuwa hagere
1: nyewe
0: awa komiti wawa gusemo ngwe mumba gusamo wa kansela mpando wataoni njiwa ulio wa kansela
1: nyewe
0: kwa wema hapa
1: Harasirwesi, tango tu dukire pechingiso ngesefa.

Ove, wai diwasi, ere moku vihasu viha sukusika kono tona miliuna. Kupiuna. Kukundinki sohare diwa koyo inzi sae, ndi ngapi? Tani wai diwasi, ove kubura kungu isa imaliwa yoge kumwe na Nampost. Ngesi yoyo, yonye yoi wa unene, poku izuwa. Nampost kurugana, irugana yoi inzi.

0: kupita kana irugana yokutumano dokumente na imwe hena na wokugawa mpito zo investment accounts tani group savings accounts kwa vava hara kupungu isaimaliwa ko iruo yo idigu makwareko ipito yo graduations marugendo maruweze ruwepu izumuko mkenye eino horora iwa unene saenti ngapi mkwana kama uzera mumnene kwa amena investments accounts dan nampost tone na kofungu na zan nampost zoma oko oko 0800010999 nampost we deliver more.
1: Herasi twa gwanike machingi songesefa tuzeni tutwikire elikwa mletu lya mdukuli ngrova zeni
2: iwane kutongrova zeni
1: tunamtambara melikwamo
2: iwandangi kuto waleta honi zema tukoitwa yange ni supipiki wali yu ali wali supipiki ya sopo mho wali Tankoni dukire tipu wa poro sive unene hambara kono fingerprint. No fingerprint wadi kugusa unene hambara siruo. Gusa unene taimu unene nene nene nene. Morayo ina ininke kukara tukunke kamna kuka 6 months za expire. Kene nyasu kwa kugusa siruo ngano kwa itura siwe. 1 year. Takona kukara 1 year. $100 apangasika wizira uvura la irugane neina kwedi koku apangasika wizira kwa piti hapa kwedi hena mboso nare makwedi koku gata anotupu ngenye mtu wali uhara wali alawa mwendi tuku wali tupapara nye wali irugana alawa papara irugana ambara uhepe la popo kono ipono ipo isinga print yopo morowe kwa kafuta uwe kwa kufuta gano mna kufuta umeono kusipange morami kwa kugaba imariwa ya nkapsima oko oko mna kwa pozo $100 ndi ingatu na uwa spenge puli uliwezua ndi wale sikari nina mpli mazua gaba nkapsi sikari 1 week haa wakuranda sana wakuranda kapsi usuma oko oko gano wafi intini ya sikuwa danye 2 weeks 3 weeks akonan basi iruga irugani for free ya mora ipo ame kwa kuranda kenye siya turanda kusikupapo na hao imonye na wairu gana gano tene kwa kukawa imaliwa na sasa kwagi hapuse wapenge tupu ka ninke kena ndi ka singa ni monongwendi ina i receipt receipt soma oko oko ninke sina aranda kwa to inke nye ya kutatango
1: mhm
2: ena watarure po tupu hii watarure po ntene kwa kurando sininke apenge popo sininke sange wapange receipt ka
1: mwana
2: kwa kuwa pa imariwa kwa kuruganesa kwa kuranda tuwa kuranda kwa kusiyo mao kwa huko
1: mhm
2: ye pena ntunde ponyo ya wali ni ze hambara hambara kwa ikampa nini hambara moka wango kia mtara waka wango yu wakata mwoneni kwa ikampa nitupunye na kuzani panona waka wango kwa kuhepa ya yu wapira kujiwa kuruga na kono nyara wafesu wadiwa kuruga na kono nyara kampani ya yu izamo kapia wape irugana nambri yu kurugana kono nyara mora ingi mora walitura mwenene yu kurugana kono nyara kapitu walitura mwenene nanya mwenene liture kwa kapitu walitura ya apanya yatu izamo no kampani ya si datu kutuo kono nyara au mbina wako ni yuta kwa hara irugana wata tula turugana hako ateremo marage kapitu kwa kono nyara wako ndindi irapuwa mpe wali etuwa ndi hina arugani sike hina tena ipo wali pukile waka wangu mwana kwa kwete kira mwa wanona uomoka wangu uyo kapitani jiwa wako ndi wetu wakara kwa mewa wakwetu wame uyunga ano kwa tonkenda ndi kwa tonkenda na ana wanona uomoka wangu tu hepe ngororo ngosu na wana na wanyi asi wa hepe ngororo mara wako tunda irongo waku uza mtakuwa na iruga na yuwa mara wakara moka wangu kubata rao no mkamona waka wangu nawe nyo sinzisa kwa kulia mamandoro maninga pingino muimono hai basi nyame watulire ya sinambe ni tare ya menga kutara tupo wena wahutu wakwetu wana yiku watulisa po iruga po sirongo sikona wanyi mora kapsi hepe roti zore wena waku hepa wena nga iwonukua kuta iruga na alironge ya pire gulironga mpeni iruga na ame unene gulira ame iruga na kuwizamo yukukomba tomu kaipa hena wana lironge inke nani mwa ugazara ana ugazara kwa soo wali kununu wali mwana kupanya wapi.

0: Ngrobazani,
1: Buru.
0: Tunamtambura muri kwamo?
1: Mudukuri.
0: Eh.
1: Yaro. Moro. Hello.
0: Hello.
1: Odindovu kenge ne kadiko ahe kutiago ndino ahe kutiago wa hadi kunganga. Ndani ke kenge ke dindovu. Adone dina teme ka kure meka hakuandi tena teme ka kupara. Ke simbo ha yuze ke kuno kutitu wetu kyao. Kuna pando. Kopatu era no hatu ku atent. Ni ku era no hatu atent. Ndani tini tunaya ke kuamba. Jeshi umone raku na kutumisara letu ne Ndovu ne katitina kutundako Ndovu ne kiheruwewe vene kutu wananga mpira ne Iyove ya diado vene kuchenga vene no wene kuyapa mkimu Kukutietu kakechi ni ndovu ne Owaha ikarera poke waha karera poye imuni Moha dimu no muna mipi andi Ndi wa hanune katimu Jeshi moha adikeho Oi munaya onde ndi no yamaya ni nana hana kugira kuitura mtare wa foto ndani ke ni gaburu ke ni tutange ya mwaka tayari na kapita ila kuma 2000 ndiku yani no ma 99 ndi tutari muone ko bindo buto kenge ni yana ma mwaka ano ndobune kuna kuenda chemo ndani ndobune kuna kupaya chemo atikuma hapo mara ka kumusa ko kodon ndi takuiwa tsamwe hana gare mekando Aguvane, kawa kusa kusa shema kumenena Mara oyondovu anareme kayo mkua Kadu wakumukusa kusa Uyo kengekei, njipi joku itenda Unakia na mtu ipereko keshi Uyo kengekei, njipi joku itenda Ndane ao, njipi di haitura kuhini
0: Mm-hmm
1: Ambara, jambata nge, tunaweza ilavene Uya muambia na tundu po, mkusa di kongoro ya
0: Okay Kumbero. Ya maa kambe kerepo?
1: Awe, opo, opo agere.
0: Ewa.
1: Ya.
0: Ngoro wazeni? Tunamtambura meri kwa mo?
2: Nao. Nao, tuwa usara vetu hamene kokoe hako amba haende piyo kuhamila kuyama.
0: Eee.
2: Usema vene ndovune una kuyenda sema tiku venena Zani ndovune zinati sema tia guva Kene wahaende tu waha kutura moshi Awone ho diyo haiku nganga imunayapu Kali haku ikumisamu Yoisi ndovune kupamu guva Ndovu kia ntu hambe rapa mkudosa adiko ngorone apaha kuwa hawati Mara Yesi mguva kupaye ndovune kumukusa kusasema ya mguva karaka njene mdoro Yaya geto amba nga tuwa mwenye sinei Owa haku kunga ya mani mbadi haku kumi samo Ameha na diera o ya maya oi nati Uditi ya diangi amene na yonga rita Aone si munasa aone Una kisimba hakati hute mumundata dao maha ikura Yesi kena mene nomuka diti ya natuoko tafa mwenye na kumuse isi Nashana nyina o ya ndovu Oya nana dimiti ya diangi Yo diyo shoni kone kwa amba nendi Kadi mwema adi kunganga Opakaro nmea kargaro shira na zini murao Nako nekati siwana waha ente tu waha kunganga iya Yohune kuna kubose ya nai karinga bimukunda maimbo Kuna kuenda ura siku meneno Dani tudino uchure mbatu wako na kuenda kumatu ya kamrando ondo

0: ngati maraputia dani rubadi rubezero kuna diagara imuna yao runo e hawa kutera ne hapunge imuna yao yoishi ne mbiesi mena kuna reme kiepa no ndovu ne katika kunisia yona kakuma kupeku mara yonyina ndovu anamusi yoishi mkia aruwa era sinina mena yonga tamudipi ya diange na nyina oyo ndovu ya nana tamudipi ya diange ngomu haro era keka nipekami.
1: Okay.
0: Yoto nareta ama zene yoyosi me wacha na ngumbu kwa mkuru wao wa haka environment wana kunga kano yamaya osha hakona zene kuya hakuna tupemo ngumbu kwa yamaya osha kweza kuna yoshi hanyina o handovune mbaditua kuwa wanate wonga kukacho odio haikunga kieno odio hakutuyera yoshi nyina ndovune badika kukona kumureta kuradi
1: mhm
0: yoto nareta ama zene yoyo.
1: Okay.
0: And then you start, Ara.
1: Ewa. Aminte morongo nantatu, Dr. Peter Kovili zo untantatu, funguna tuwa kuruganza zozo, e utantantatu zime zime, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Ngurawa zeni?
2: Sorry, wrong number.
1: Hii.
2: Oh.
1: Aye, nomor atwa kurugansa 0811 4777 88. Ano akwetwa si 0811 4777 88. Dihonyi kuoko hatu, thofochi thofochi, ine, kuoko wadi, kuoko wadi, kuoko wadi, kuoko hatu, kuoko hatu. Ngorowa zeni?
3: Ngorowa.
1: Tunamta mbara amelikuwa mo?
3: Tuara kura tango euro 600.
1: Mm-hmm.
3: Ozoa manare tu alichange saa kwetu. Maranozu wako wakwe ni wamwasi madina kwa kupaga. Marose simpe pira. Nomu za kumbere wa muka pure ko asika kusi wawai rugana siko wendu kasi. Makura ko wendu kanga mna tupura konye. Ndiyo atupulire konye.
1: Mm-hmm.
3: So sikake tuto otonare nye.
1: Asi wamu kwa kupaga wakupaga nkesi ruo.
3: Inkesiro kwa kwaga pano mzamu kepupa kuina mkapure kwa madina kwa namposti vamwe kwa kwaga weni kwa kwa mwana subadina gauga kwaga mara ose vamwe pira o wakweni wakere konyima yu wa kwaga one mwahowele pira ndi wale kwa kwa futa wala kaptawa kui kwa takanesha sinye yako horo kanyi
1: mhm
3: Waroka kundindi na kumbu.
1: Hmm.
3: Hmm, kapuza kuhiza.
1: Okay.
3: Hmm.
1: Iso sunka mungaturamu?
3: Eee.
1: Okay.
3: Hmm.
1: Newa.

0: na yo marata akaruga na kwa mwene hanta na gwana kwa siri nga zendizo kura ndamfe wano ini nchienda kengure na yo kwa sura barangesi moito rato monasi uo wakara mwa waruga namu sintei wakuruga namu inke ya horoka especially marundu mausimba kuvura seno za mbovenduka na pano pena kuvura mwoneko wanona wamu wakuruga na holiday job marumu marundu mwato atandi ya mekwatu vahika re rato ndi ngapi nikatela imono hili wene kuzaa o NBC mgenda gure moito ora mtari asi wanona wanga tuwa kuruga na holiday job kwato katandi wa meveta kwa tundapo ni akasama nguru kasirongo ndi inki ya horoka wali yotupu tinkasa nye na kara nazi
1: ok
0: ii vataruru repo kwa kubuki sa ruhepo unene nene ruhepo kwa kurubuki samora nare wanona nga warugana neinga katundamo waka manasure gadira irugana nare ya ntantani kwato wanona holiday imo mambo tupu wakara ekonomi lulia rondo nomboroto da rondo ini kena nye ya rondo nukuno ivarekera kwato maraka tuwa kutara wanona nengo zo wano nakome
1: ok owa
0: ikarera po iwoto wa hara wa wizemu watu tantera si inki ya horoka katela kutuwe na wanona haru gani holiday job ii tuakara nosinka mora ini nche ingatu mwono kume uyewe no mburuni mara ngati mwono wanona kurugana ozemo pepa ozemo shoprite ozemo ito raina ya kere konari toka gwana wanona veli kewa kufia uka mara ngesi wanona kwa raramo abana owa mana yunamu moveli mumambo abana owa patesa nao moveli mumambo kato diwasi inke na wana waya kuhoro atu repote na application da wasu wa apply na imwefi kwa eni o NDF wado no shortlisti daona dika uza doma dina do wantu wape ketu ndesi yonsuli udibutua kumbo no sewakuro na mamambo kakutewa nona no, no kono holiday job
1: mhm
0: ii awese like tupu situatu areta mo
1: yewa
0: yewa
1: yaro

0: Alo. Ngoro wazeni?
1: Ngoro wazeni tatasarala.
0: Tunamtambara mali kwamo?
1: Awe mtando. Tuwasange wakarasi kwa kukwati sakotu tuwe na otate katu ndutu wa uyunga kwame na waporoso morundu. Nye usiri waporoso morundu wa kutaira ukoro kuchubu kwenene morundu. Morasa na sotara tena po wimpi tena po ninge po wimpi po injini tena ndipo singe ndipo shele opo. Ngwenda sasa tini kasi mo usimbato gurumuka. Nye usiri wa mati gona wanzea wakara pope na ukuni kasi wakupapara ntu matua. Nye taa musiri kere na ntu wa rugana tena saa kapto mburukuza mninge maruweza kato muraramo mtano mungura panali santano mpitakana. Penapo sungaso karangosuna penapo apela karapo waporosi. Mwana kapta ikarasi la poro suwa kuruga na morundu au inkaya oyo mwono mbele wa elike mara kuma siku kutupoe genda guro jokuta era wantu nguwe nyoshe mwusimbo muu tena sotunda morundu wa uzo mwusimba kapungwa kwa na popo isipo po ninge detu nguwe ndaso mkwa koro kamu na morundu popo ninge po wimpi toro ndowe netesa zogoto alisikire tapisi nguwe momowe nasi wakanduke konda masi ngato ziko mdango karare kwa mati gona wakugwana oze kupikoa mati gona morundu wakugwana kwa kora gada kwa poroso moru ndutu wa hae pawaru gane kumbo koru haro masi kusile popo ninge po wimpu unene opo kanisto asawu alina akara na so kuha mina koe no tate ena au yunga yuku hame na iruga na yuku komba awepe na yo usili watarure po unene yuku komba watu sigire kona mpringanyo sila watu atundela nye mono grade 89 na mpringano 10 konyo po hansa katisi nyasi yoku komba ewa grade 12 ndi 11 muno mbere wa iko hela noka guanamo inano soe ya kutu nikisana soro heporuli guwe bere usiringa ilike na akambeke koyoyo.
0: Ok,
1: ewa mpando,
0: ewa ngoro wazeni. Halo.
2: Halo.
0: Ose nguro wazeni?
2: Yaro. Nakara nito yu wakani kisi kituko.
0: Aha.
2: Kwa wala, kata niko kalmine kwa mwukwangali mnaku yunga.
0: Asinga pi?
2: Mwukwangali.
0: Zero niko siyezi naka uke kaptuwa kumzu wanawa.
2: Kwa wali neto kuzangito kwa kara na usiki. Opata mzungu kituko.
0: Tuikire nsito prakene?
2: Nkata piwa kara si. Niko zo kuangali hampara na yurime koko mbinga zo kutura ikuni no ine ni yonon tekera antar kara mkonga sinya sikapina pa kara matari ro unene ko wako mpagwetu mara ina ya nongo na kumange mo kapi ya mwana nyame na hili zaga na kuka unene apela kwenye kutaka mkapa kara wali pange rondina mbringa no mpangira dongani kenda kara dokuna mwakomba kwa tata atuwa kumi mkuponga sani kai katigo kwa marayo vuu kandu walipata ahiri zaga avuka po ngaika kara ngaika wapa mkukula kumi kumi no kuwanga kutata na mahiri kukula papangesi na kuku wara kukwe wangana uvra kukua kukua niti mbili mwara kapi waku staru uza asu ngapi mna uvra kukura ngapi mna uvra kuhake mashina kukuna uvra kame orang kenye rudi hambara mungkin mungkin dia pasti nak tahu ni nanti ni panggung ni mesti cukup kemarin juga kita mesti kiat sama hari jaga ini apa sebenarnya kita rasa si orang pagi tu ada akar ekono noi gong orang kunda itu apa kerana sesuatu yang bantu mereka buat berakar mana tu berapa panggung sokia karanya sih nampi nong gombe apa tu dah kurang kulira apa yang sih nampi ada di sana kono teri dos taura mana sih ada kau nabuka mabuka nabuka mora yo na kara sare ra dokutira ku kara no igongi ipoga ta dire bantu bena kulima oru haru mwe ra ipana kutira ku mazanza ko nongombo wali sera sem dungyo poka oke nalo
0: tu kereni
2: ya ako de sana igolange de kwa karanya si pomba ali nyungange mara sina bakara saba mwe na tukungoro rongo awe ena ku yungana tu duara omyo na kakara na uti aprike se mo mtuma kwa Eric ukaro Eric ndio mpepo ya DP unene akura ngoga sakura kakara na ikuni no yoinzi ni kat na kopra kwa na ipuru kwa kupira kuni iyo siyo nongero karanya si kompangano atre rigongi ni salazu tu gua ramara ku ara kara kara tio kau tu kata tu ya tu rigongi monum kunda tau ko watu dia watu ma pana ko jinta na brak ku ete dia ku na brak ha mesera tu brak ni alon tau gari security na brak ne ko radio ku ambo ampara ma ampara ne ku juru gan juru gan na radio di betu tani do ku ambo ne na radio na brak ne ko ambo waku waku yung ko sosia sekitia ngano na tinkantuga base con un vero adotto che si trova per mahundre con un danno proieca adotto che si tipo giù a pe cantonto data nel suo proieca tao allora tu con questo narva pura che nai capia con gli unga ngako capna ti hai diwa quella vai vai con questo tingapi ancora sta sangue caragna sì e se sa che ti sta sta mica gava caso con carangoso inti stanno o ad un momento na ola pure con gava mutio radio marai po tu era sì gabna tu braku kenda duko tsiki ko ko nombere wadao wase ta mwe na tungoro rongoso wa kwetu kina ko harwina au ko kwana nomba tro kenya pa ani kenya pa au mpinga no pa ningi daka ra podo ku de yo ati ngantu ndisa au wa kwetu ba gwana gwana ko ko kwa wangu kwa wangu kwaye anuru ka kura kenaye kabla kujia me kupi woli ya pa gere na na mbi pa gere wase tu ko na wakati na na yona makuto ko ko ku pa ku pa kwamba ra Aku buat ala kau tu malam bawa ini tu itu kau mem kau mem kau nombor awak tu tak dapat nombor tarik punya. Boleh ya pagera, ani tapi kau kena aku bawa hamen ni. Kau rupa papa dah terus kau hendak jaya tu dah terus mahu hendak marai ye. Kau tu hingga. Boleh punya kau tu bunge kat tangan kita agir tahu lagi.
0: Okay.
2: Yaro.
0: Yaro.

0: Ngrova zani?
1: Hello.
0: Tunamtambura mali kwamo?
1: Wa. Para tupu dukura. Alwa ningi wa koko chomonda.
0: Hello.
1: Hello.
0: Kapitwa kumzuve ima kuyunga?
1: Ameukara tupu dukura tupu ganjo momo omorundu okoro.
0: Hello. Hello. Hey. Naitwa kwa zuba kona imwe sinye. Ngrova zeni?
2: Ewa ngrova tati.
0: Ewa.
2: Wale wa sito ara kuzuku mina mstrofe itu. Amerika no yange hambara kwa kuhame nako miti kwa zetizo morundu seda tara miti kwa zomorundu oseda rundu tu wakara no kato menu okutuwa kutumbura si miti kwa mara seto mono morundu omu seto ziko venduka kuchuwarongo toka muna vena wakara no doro pazaoza miti kwa Omo no seva kitaka nongombe nyamazima kuzira ndesera momo mitiko anwezi zimo inazokuni ngasi maurano iku wakua makonde tomo no kuitura momatua wai pakese ponzenga momarukanda sau yema ndama henyemo momarukanda kukuli sika sika mara tomo no zimitiko zetuzo moru nduni aya oka piawa irugana Maro kenyezu awo kutipaga nongombetu Inkenye awara nchile nyamaza kuzira nchila tipumomu na mustora Yoku hupako kapia wa ziwa ira nchile momarukanda kwa wanangesefu Oinana yo yeimo ya kuretisa ruhe puhambara modoro paze tuzarun Nongorowa antu wakari asivali hamesele kwa ukoro kocho kuningasi Nampili akara no ka $100 kendi Kwa kukura ndambele randika 200 Mara toka mwona imaliwa yei membo Nyamaka pia kuzigwana Oinana yose miti kungazi kamba darangano Kurandesa odono nyamadimu hati pakese mumarukani Kwa kukura hambara wanangesefa no vantu wabatunga mwotoro pazarun Na onga kukura wagwane kuhambara vate lole kuranda nyama Zukuli vate na zumo mambu
0: Okay Yawa.
2: Yaro.
0: Tara karawoketu nako kana tukwata. Suruwesi tunakavere kuhura wali kwa mletu. Lia mdukuli. Rugan sampito zimakumpandura kwa ya muizamo. Mkambe kereposi inka yeni. Mama tuitumba kurasi yangesi. Yua iningsa stambo selikuamo. Sike mauta wa kora Elikuwa mwle mdukuli Ngatuka guwane kire nalio Ntudi dogro skando sokuwa mako Yose starara Jakara mpiti sili Geli kwa mo Rasi na ugo rasu mazasiruo Natu guwane kasimpe Mpito Omo natu vura kuwiza Ipo Tu lihamesere Mwamali kwa mugetu goku hupako. Ngama mtupasi elikuwa mletu. Olio liakara mondika. Kuna karanyi elikuwa mo. Lio mapuro gobibeli. Kareni mendindiro. Suruoso tuwa kulisimbagwira. Kumwe nono msika odo dinakuwa mako.

Karasaye, yange siku ini nkira pwero imwe, osewa mwetu aseyera nomsika donoki zomba. Aye, nasogu warasuru wesingesi, tuwa kusimbagura, ilikuwa mletule mapuro gobiberi, tukizomba kuvura, tuliguma kurepo. Ose daza no kizomba kumchima, kuvura kuruga nsaka mpito kumukupura kena. Ndinga nonga pino. Mwamu ala ito mba kura wantua mwe, sino kizomba, natokwa karangwe tumsika tweharo. Ano atohena, kuvura kureta nkenda kulira. Senaso wale motu digutonga ndio para ukamazua gapu makura, olikute kupura kena tukizomba. Kuvura tu kuretere na magazaro, mara ruhaga resorwado, no kupura kena tupoma di tanga uka. Na mpilingano kapiozu huko weraka. Nye mom tupu ezwila kulisigonesa nono drums mda kuhagara kuvura kure.

nasu gwarasi tukizomba tukure tankenda kulira mwabla kaditu mbora pena gume kuvura tukure tere magazaro anogume kuvura tukure tere rohafo mora tukizomba tumsika tweharo ndinga nonga pino tumsika tweharo sena sitoma kupura kena tukufana ngoso nampilinga na mungondwa nyoweli chokaramo kulizuwa nguwe mwa valimu akaramo.

ye kwe ni nkirana inye yi ipo natu yetu gendere pepe pali mwetu pepe nunoli mwetu pu. Nambilingano mkwetu kwa karagumwe moinka momagazaro. Aye, noe kuzulizua ngwendi yawa kwa mburu kirogwa nekere no digu. Seru wa sona kumpako tukizomba ototwa kichocho madogoro papangesi ipo tu tokwere nato. Ito natu karamurare rogu.

Yara sisirwesi matoku ya tameka ngoso, melikuwa mletulio mapurogo bibeli, wizen mokpitira koko funguna, ni mzaki mpito makura, ni mpe puro. Kuwizamo propero marumbasa nupokatiko wa garanu wakadi, tanimpura hena sisi, tuwaseni sene maalimbure puro mauhunga, tusigawe kwa garandiko wakadi.

Ngurovazeni. Osengurovazeni. Eh, vazuko mina muhanduke.

0: Ngrova Zeni. Alo.
1: Alo.
0: Tonamutambura mari kwa mukuma amene.
1: Kwashinunga.
0: Shinunga. Okay. Eporo letu.
1: Ya.
0: Kuna karase nonkango kudigwa na mwali e.
1: Mm.
0: Pega ununo lya unga api.
1: Mm.
0: Ye ikarunga. Kwatura monomchima dawo igazo yokusikisamo ei gapanga vakare mchima gumwe vagawe epangero lyawo lyosikasama dogoronoku ngadisikamo nonkango dakarunga.
1: Ya hagere.
0: Iya we polea ya hagere. Mampuro gangene ina mamure. Nei na goma mure. Tu.
1: Tatura mkunda po mzaro tu.
0: Mwareta mkunda po mzaro.
1: Iya tatura mkunda po shnunga po mzaro.
0: Tuwa mpandura wa shnunga.
1: Wa mpandu
0: Ewa mpandu.

0: Aye, suruwe si mangesi. Tengu tutare simu kwetu wa kuhiza pongodi. Ngrova zeni? Radio zako ninka ngwendi ya korowa?
1: Ya, we, radio inakuwa ambayo ila likorowa, tunayidini takaditi.
0: Sana siozite igakota ze agara ngwendi ya korowa.
1: Mara kuna yangene tupo kaditi mjuo, mara ya lea ga ashinje ibizi tupo wene kaditi.
0: Okuma hamene?
1: Poneli pagovetea pana.
0: Pagovetea?
1: Ya.
0: Poro letu kwa karasi?
1: Mm.
0: Edi na nkango kutigwa na mwari pega ununo liaunga api?
1: Ya.
0: Guru kusansa ka efuma no liakarunga. Anomba ndoze guru kuudisa yuruga na yoma woko gendi.
1: Nani? Sawe, gaya nene. Koi, sara. Mato mbibe liwe.
0: Para querer escovazo olha para dar a wizabo assim guru assim guru com sanseca e fuma no lhe acarunga anombando ze guru kuudisa iruga na yoma oko gendi
1: apani tenya kama kura njone kwa karunga
0: ii nakuwa pasi
1: nani wakavi wakuita mkunda pa mzaru.
0: Ok
1: kwa ndusu ili nayo walikovetea
0: tuwa pandura kwa imu areta govetea
1: pandusu.

0: Ngroba Zeni. Ngroba Zeni. Ose Ngroba Zeni.
1: Someone 19:1.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nyone tu akumororo Ngroba Zeni.
1: Yewana ningroba.
0: Okuma ha mene kopi.
1: Pomarema.
0: Poba. Nyone wa marema. Ole puro mwa mole wa mtandero ko ile mwa kara nalo.
1: Kwa duka ko so tango si atuni hiroku.
0: Ewa tu pense eli bruro.
1: Asi uma pisaba me 19:1.
0: Oho. Yawe mospa. Ye ikanzu wa Samuel. Aba konzuwa bia wa bagesu wa ire taje.
1: Ah.
0: As tua sentus gabe?
1: Kwa kwa kuka di.
0: Eri ayoge.
1: Ayoge.

0: Ngorovazeni.
1: Ndiya ngorovazeni.
0: Tona mtambura mheri kwa makumuna hamene.
1: Autatengure musimbe.
0: Oh.
1: Veko njava.
0: Iya ye, eporole ni kwa karasi. Nonkangwe te kuti kwana mwale pega unonole unga mokachi konombunga. Nikudimbire rusumo rompandu. To kwa gupo ngwendi pompepo kwa gupo ngwendi mtu wa gukoschi mekonjo.

Hirasi suru esinu minti waka genda da genda simpe matuli mo meri kwa mwle tu ano elikuwa mo lio mapuro go bibeli ilio tunakigenda na lio dogoro papangesi yetuko yukurugana koko kutaru urapo makura ameta nimpura mapuro one tomulimburura sene mwalimbura mwuhunga tatu mpura situaseni tusigawe kupiko tatsigawa kupiko imongororo ya karangoso ano suruwesi tompitile koke utantantatu zimwe ne tantatu kono mvura kupitira ipo nimpure mapuro aga nina karako nago si imonatu iruka nangoso pitira mo meri kwa mletu lio mapuro go bibeli.

aye le limbo ro na vali gwana nonkango kuti gwana mwa Deuteronomy chapter 22 verse 10 ipo novura kuti gwana nonkango odo mepuro oliotoa vuru kumpura ko ntantani apa yarasi simpe matoa kuzangisi kwa meho simpe meli kwa mletu lio mapuro go bibeli si koko kweta ikakutara tarapo.

0: Ngorova zeni?
1: Ewa.
0: Tunamtambura mali kwa mukuma amene?
1: Kankana.
0: Kankana. Epuro lini kwa karasi? Yotamu. Apagazire mo uhompa. Agiana kara nono mvura dinga bi?
1: Nomvura 25.
0: Nomvura 25. Nomurongo mbali nantano. Edi nonkango kudigwe na mwari?
1: Mwa Jeremia.
0: Okay, aye, tua situaseni tango tumpesi situa. Situaseni tusigawiku?
1: Kwa
0: kadi. Zeko wakadi. Nonkango kudigwa na mo history. Chapter 27. Yotamu kwa zire mo uhompa. Yotamu kwa zire mo uhompa. Age nomvura dendi. Nomurongo mbali nantano. Mwadigwana.
1: Wow.
0: Tua pandura kwa imu ya tura postua.
1: Ewa,
0: mpando none. Ewa. Aye, suruwezi neina kutara, igo mapuro agana avuru kumpurako neina. Igo mapuro agana avuru kumpurako neina, pitira momu, melikuwa mletu, lio mapuro go bibeli.

yarasisa na ntengura ni mtaere kwa itundu wa mwas ngapi umias kama neina melikuwa maletu lio mapuro go bibeli na mkunda dawi zamo sama vinyo si nunga ngone utotokero ndama venduka wa baramasoni mekonjo tutungeni wa marema wa govetea wa kachina kachi wa tuingireni wa ngunguni wa sawema no wakankana iwo vamwe owo vana wizamo neina melikuwa mletu lio mapurogo bibeli ano sene nimpa itundu amo koruharo wa gara na isu natururu kera kuwarura stuwa sime tupu ano wakati kwa tundomo no itua ingapi simwe iwali tatu ine itano ntazimwe wakati kwa apu agamono itua ntazimwe momapuro ntambali agana avuru kumpa neina piti na melikuwa mletu lio mapurogo bibeli aye ni pandure wa golika di kwe imu akarae na simpe wa fundi na upenda. Ano melikuwa mletu lio mapuro neina. Si tani muharere rago lienene nuku muharere masiku goma wao.

Kerasi kwa kumana karanga si aye maiburu bobo yangi omukapu mwa karanda pero zonguro wa neina maya kumana karanga maiburu bobo yangi ya neina aye noktarasi minita zima tuza upuko makora zikatone wili zomorongo kamsi kaka gendangesi kuvura simbe kakare ndapero zetu zeli kuambero komsamane sanke ndengere ngatuka gwane karanto di dogros kando sokwa mako amenyame yose starara nakara mpiti siligeri kwa mo. Ciao, ciao.